الأمان.

mama died.

خطب قلبي يا لما لا وصلنا لي دا عدي عدي بيتشر.

قلبي خطب قلبي يا لما لا وصل يا لما لا

Shalom.

ಅಲ್ಲ ಸೀನ ಕಿಸಿಲ್ಲೇ ದಯಾನೆ.

salati bisan ka ka.

Kinder alle. Macht die da.

anciano, anciano.

jala ay waladi.

0: yawma
1: yawma
0: yawma

0: اليوم. يوم يوم
1: يوم

Hamdani Munshi.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما. شارين بنوغ ليس ديان فقير دفعي ننغو دغان ننغو للي بلون لنان لخي اللنا تلخير نبي. شارين بنوغ ديتنان فقير دفعي ننغو دغان ننغو للي بلون لنان لخي اللنا تلخير نبي. ننغو دغان نكي مستبع مين يك مروة تاكسبع أكاقي أمدي مستبع مي الله جيب الخير نبي. أكاقي مولم أي ركم أكاقي سين باي نو أم أكاقي سيخي بام بام سرين بيجي هذا الخير نبي. باكي دنغي برو مي بوت تسن جبوت تاوت جيلوت نرحم أبانت الفرد ما إلا بطوة أخر نبي. أمو مغا مام دلوا waya muridi nyoma wana tawatal tebunwo kawla menye o kharnubi tayji ma wax banatare ngir ya ma def antal paret ya ba bi qam qam ne yirit ci sama xel ci kharnubi tebul ma tangam lu ci ñaan ngir li ma bon tay ku kañaan muridi yepp la ko ñaan ngir ba nga dekkal kharnubi joy perantal lanu joy bonu fabul leenu ne woy kunu yafal ban debi kuy mu delu naatal kharnubi gisunu yaay te nongu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural te bonu ngala daam roggu ni mboolem kharnubi fabal sa doomi yépp boon ñoomit ñu boor seenu njaboot kumun te boon nga jox ko kharnubi tafa muridi suturaal motili jàkka ji ñu naal fo toll dolu seen alaal ndax yàlla na atel xernu bi ndax yàlla am di mustaba tabax jumaayi mustaba bam tane marwataak saba ndax yàlla na atel xernu bi mbaale murid yàppa ngi jooy ngir lu yubay mu dalli gooy ba seeni addiyaa ngi booy saraxnu naatal xernu bi jamono jaangi xiif a xiif luñ togg bargi nekk fuuf cheikh bamba neel genji mindeef mu delu naatal xernu bi xiif tax na ñenn mag ñi yooy xiif tax na gorsu ndaw di jooy xiif tax na yenn tool yi booy sëriñ bi giyaasul xernu bi tax na ña daa joxee ngi laaj ñii jàpp seeni sas di xaaj kenn dewtu dem fenn ba waaj sëriñ bi giyaasul xernu bi bekkoor bi tax na xol yi tiit bakaar bi tax na cëri tuut ñàkk gi tax na këri weet sëriñ bi giyaasul xernu bi sa dem gi tax na ñëpp jooy nawi di sax duutu ñu tooy léeg-léeg mu war ba tooli gooy sëriñ bi giyaasul xernu bi xam na naayaanu daa dawal daanu baya daanu ñoral daanu roñal daanu dëggal feesal nga sàqi xërnu bi seyar ma ndeenu daa defal loxel dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel reggal nga mboolem xërnu bi seyar ma ndeenu daa sanal jigéen ñi yaanu daamal tey ñëppayam kenn amatul sëriñ bi giyaasul xërnu bi ñuu seeni sàg sàggi kuna ñii seeni gaay daggi kuna ñii seeni gëm rekki kuna ngir ñàkk gi ci xërnu bi at moo na ndax mu tana daaw mu gën a far delu gannaaw barabi aay cheikh dinaaw ay mbàkke giyaasul xërnu bi wuy na wuy noo ko torax yalwaan amoo ku la sarax garab bu daanoo xob yàllax bàmbaay ndanjaama xërnu bi garab gu mag bu nee jirim garab yi ndaw yii di jirim meññan ma say mbir ma alem lii rek ka dalwaa xërnu bi allahu akbaru chamaan jamono moo mën a chabaan xéewali def de awala ngaan ci dabi mboolem xërnu bi libéeg si keeki saxfaraan la ndaa di woo muy yola ngaan ni xelli koppyi dinaan watay kor ni xërnu bi astaxfiru li ali asim tuum nan la ndaa di fi koo te muy lu neexuloon boroom jurbe la wuutee xërnu bi xéewal gii def daawal wali baban cenun di kel-kel yi moo tax ma jóg di pel-pel yi sëriñ bi giyaasul xërnu bi xeewal gu daf daawala ngaan wax seen nga wuute nga ak sa yaan xamoo xóor ak
tundak se anzam do xamandal xernu bi wacc nga yawlo ama sawa daf nga ko jox kuma ta jox daawonu nak daawonu ñaar sha don nga mboolem xernu bi gancax gu ndaw gi weddatul mang ñu nga yar keen weddatul motax manala so xatal jambalé won ji xernu bi jambali moy gaay ñewon daal ji xewali fi won tay ñi def ñu bawon gi ñak gi ji xernu bi ak ñaka bon ci waju baax day taskaram xolam bi jaax da ci ebu tege añala jaaxal na mboolem xernu bi leg leg nga ci fi am murid moy taxawalu ne marid wala mu xati def tarid ndaw ñombe gaay xarnu bi anda commerce ay di jaay ñi di ma jaa seere ba xaay te xamna ya doon sunu baay mati nga naatal xarnu bi ñi le ya xati def seef ñi def dag ngir baña loof ñi daw baraw be ni fi mati nga naatal xarnu bi ya rabbi ya karabada ngir yaano tàggaleeg bi daa tuum nanu mboolem danu daan bakkaar jëkkee ji xernu bi soonu yoram na tey yaru nanu dootu na voo xami nanu dootu nelaw yewu nanu yaram na naatal xernu bi soonu joxoon lag lanu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaa yegoona yaru nanu ku weddi laajal xernu bi yaram lu nanu toroxlu nanu jooy nanu ren sharaxtu nanu jébbul nanu soppiku nanu sharax nu naatal xernu bi nun tuxu nun sun kari baay gaddaay def la sunu baay tuubaa di kër bàmbaa di waay sëriñ bi geesul xernu bi murit yi saali nañu ren ngir xam na yaa leen ameoon yaa leen joxoon lañ yoroon yóbbu nga booti xernu bi ci yaani yecci nañu tey xam nañ ne bay du suuru booy yaa mën a mayni lu ko doy matee nga naatal xernu bi bawal bawal jolof jolof mboolem palag naar ak wolof keendil ku ami yëf sëriñ bi geelul xarnu bi koo xam ne daana xami jaag daa mi aa nga arake joog mi aan maam deen mu jeeg sëriñ bi geelul xarnu bi ku masa am yaari wata soxla na leen ji ñaari mata te muntaam jagu mata sëriñ bi geelul xarnu bi koo xam ne daana ami taax tey mi ngeej nee bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi geelul xarnu bi koo xam ne daana ami taax tey mi ngeej nee bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi geelul xarnu bi kër yaa ngi weet ba ne ci ndung lal yañ yoroon defi koroŋ ña doon wuur defi koyoŋ sëriñ bi geelul xarnu bi tubaa bi sax pert nañu ñu leen gamoon it peri nañu yaa wooti it fayi nañu yal nañ yées ci xernu bi ña tukki woon far nañu lan fu njulu dee seen farang addina yaa kanoo weleŋ sëriñ bi geesul xernu bi naar yaa ngi yalwaan ak a xaar seex buñ xamoon nag dellu fa jaar kenn talatu loo joxi naar waaye mbàkke geesul xernu bi waaye mbàkke yuuxu nan ba dee wàllunu soo yeexeenu dee melal na kuy ramm ku dee yaa ni tinil waa xernu bi yow yaay danay mu amadu teor nga sharab amidu teor nga booti ahmedu man nga aa defar waa xernu bi man nga aa defar bi teki biir defar nga baa dooloo ki buur yaa dindi alrabaa gi biir chàkk muriti xernu bi man nga kanam man sa ganaaw loo sant yàlla mu ne waaw loo fa diiwaan ñu ne waaw wax leen ñu naatal xernu bi chamir apate naag dërëm na xernu bépp am ngërëm te am dërëm te yokku gëm nga may njariñ waa xernu bi malee bu nag gaañ la xamul waaju xamul des koy xamal subaana yaa kamat kumal yaa nee xawan waa xernu bi nan far wañu ko tagg daam ngir moonu maylu jombi ma am boole muy dew di daam ak kenta war waa xernu bi bàmba mu nee fu la misaal yaa géeju war waa sénégal kenn du la jàlla genn gaal say duusa toyal xernu bi seex bàmba yaa di mbambulaan ku soobu dootu ñaani naan ku mandi day di mbaana teen say kaasa mandal xernu bi ku soobu gennaalay dërëm bekkoor bi dootu dem këram ku na coram kaasu ngërëm du mar des ci xernu bi géeju ikam gim daa datam ba ne ko secc moog ñooñoom mësefu ko nandal ko xam toqen bi doy ne xernu bi luum loona fooreeweyoon raam loona kangeemi fi wan daanu ne bari fi ne oon niroom amul ci xernu bi sharop andaari xam-xamam
mazia buchana tel ujem ayam go sura na nyonyo ujem amul ci xarnubi fakon ga dab yene qaret muso pelen wata isaret diren ganel bagn saret waccu na mo wa xarnubi talib na mo li fezi ta te kalima am bi jom du ja ta am kalam du gag du nar du fatel bi xarnubi day du su donga e detam du sey jalañu ci denam mu je geril waandi jenam te mustafer ji xarnu bi man ba di ja gu tab je fiag ba ja gu ne ko ngi mu di chale ya banagi ni bi sol xarnu bi lu baax du baax ba wessu baax way serigne be jall baax baax nga yam ci xoti baax maara gaay xarnu bi waaju la sopp dal li baax waaju la wedi dootu baax waaju gërëm muy gandi baax waaye ko war na xarnu bi ku weddi li demal la gan ishaadi mbar mu manu gan yaaram la wuti naag sagan bàmbaa ko ñaag ci xarnu bi ngëneeli di am yi gën a tuut xel munu koo takk di root mbaaxali maa ki daayi xoot lottal na mboolem xarnu bi xar baax raw na kuy xiyaas lu xel da julde si koraas fugraas raw na góoru faas chàkkaa ngi teewi xarnu bi moo jaraway bañ a selaw guddeeg bëccëg bañ a neraw baraw ñi laa wayal caraw ngir li mu def ci xarnu bi seex bàmba yaa bari njariñ fëriñga wute nga këriñ sëriñ si aadi seen sëriñ yaa mën a leeral xarnu bi sëriñ si ñoo doon fatafoor sondeel di meneb limiyeer jant la mu om foofu ko na weer leeram ngi dar na xarnu bi seex bàmba yaa di mànduwaar waa yo tabbi doo tureer yaa jant say gaay di weer leeri gëndoo ci xarnu bi nun soobu nan la jàllenu waaye mbàkke bul dem bàyyinu yowmal xiyaam yo baalenu tiyoobu mboolem xarnu bi seex bàmba yaay ngen di kenu sa jën yi doynañi donoo soo doon fetal di ak kanu say bala mokkal xarnu bi leexi wéer nan ci yow mooy nan ciaw lu mën a xew ngir urwatulu saadu sew déesu ko dog ci xarnu bi seex bàmba yaay ngen ji wurus foo genn xanjar dalli rus gorsu la waaji dootu rus doy nga takkaal xarnu bi def nan la nag ngay sunu takkaay di sun bitim ni la jaay yaa gëni baay gëni na jaay yaa gën xarii di xarnu bi seex bàmba yaa dib li bi door lambour de wuute na àkki coor sëriñ soobu ñi sa mboor ndekko ñu naatal xarnu bi seex bàmba yaa nu mat boroom fekkoo ci àddina moroom tooñoo boroom tooñoo moroom til nu tooñi xarnu bi buur yàlla jox na lay mi daay diiwaan ñi xam nañu sawaay waajoo gërëm këram du daay yaay kerkiraanu xarnu bi seex bàmba yaa di kerkiraan ku jëm ci ala na la ñaan soo doon tur di alquran yaa boore boo di xarnu bi def na la geeg bu deefi yéeg te def la mbër mu deefi deeg keleg mi um nga bari jeeg sabul ci mboolem xarnu bi yàllaa la jiital ca xadim tuddal ahmadul qadim jiitu na aadama aki doom jiitu na mboolem xarnu bi yow ma ajaa baabi bale tubaa bi jum wuyoo walaa la bàmba noon ñu doo alee nataala gaayi xarnu bi sharob da góom lae ne naat ca doqi góor ña ñuy sa naan ñëpp ne nuut tàllali baat kenn ya nga wul ci xarnu bi mu jàllu toog te gàngun aay buur yàlla rang koy mi daay diiwaan ba jox ko seeni gaay kelag la atte xarnu bi bi la bàmba aadim kelang moo jàpp say taane wélang ba tar koreendi ca gabong ñi biswaa ko xarnu bi xatalto fil baaru lain kabkabo nat bun amin maallemin walxamin moo ka waxoon waa xarnu bi yonent bi axlu badal ñoo dàkku quartier këwër seytaan armee li cher labbi daw ci xarnu bi gabong ñi xam nañu biram galwaa ñi xam nañu biram làmbar na seer nay biram seere si oor na xarnu bi kerag labbi na waaw maarabu bi buleen ci gaaw leelam gii sar naa samaaw sar na ci suusi xarnu bi tubaabi naa ko nan maroo soldaar si naan kabun meroo labbi naa kabun waroo ñi bil yilib nga xarnu bi te gaaw ñi la asamaaw bari yëpp booloo nañ na waaw gora ngi lay na sa gannaaw ndiow nga lambi xarnu bi kaaraanga yaanu ko xamal maqaama yaanu ko amal kaaraanga yaanu ko defal yaa sudaal waa xarnu bi àlla kërëg jaama gorog ca dog sëriñ buurakidag bokk ki jaamur ñëpp jag
jaara madame ci xarnu bi li nit ku ñuul ak nit ku weex diggante askanul jeex fu nekk di am benn wab seex bu mën a yor waa xarnu be bindee fii yaal faribour ku ma saxee taal baboor di xeli ataaji foor fajoon nga aji xarnu bi soodaam si war na ne nërëm biilaani war na na am ñépp di sant kay gërëm ngir aa defar seen xarnu bi koo merci naa la merci ñoom far yaangu na amoji doom wala fi ne amoo morom yaa dambe teggi xarnu bi kenn dootu dox kem ni nga dox kenn dootu wax kem ni nga wax kenn dootu jox kem ni nga jox daraleewan nga xarnu bi limaamu chahraane kamal téeréem bi bàmbalay misaal giñ ne na mooy aboori jaal xuddi woon ci xarnu bi mbooloo mi xaw si oweyoon yaa soobi ngëriñ awoon man nga ruñ yoroon dekkal nga wér du xarnu bi xaadiru yeesal ngay biram ci jaam yeesal ngay biram chaasal yeesal ngay biram kunti jox la xarnu bi lottal nga ñooñ sariyatu semmal nga ñooñ aqiqatu sa ngér mi mooy tariqatu moo gën a jub ci xarnu bi bilaayaamat li nga doon noo sedu teggi cër bu duun waccal damu lagul tetee ndew nga lambi xarnu bi mboolem chaabatu rasul ak barida tëgg rasul gan nga na bay nga seeni tool ba yaale tooli xarnu bi bilaay aamat la nga doon noo sedu teggi cër bu duun waccal damu lagul teteen ndewum nga lambi xarnu bi bilaay aamat la nga doon noo sedu teggi cër bu duun waccal damu lagul tetee ndewum nga lambi xarnu bi xaaram saabatu rasool ak bay daa tëgg rasool men nga ne bay nga seeni tool bi yaale tooli xarnu bi bilaay aamat la nga doon noo sedu teggi cër bu duun waccal damu lagul tetee ndewum nga lambi xarnu bi maamdaani saaliin taab la daa tëgg rasool oo bu sheru daa tëgg rasool asaan daa tëgg rasool saman nga leen ci xarnu bi yaaraw ña daa janog rasool ngir yaa liggéey ba am wusool ba def xariibatu rasul kawe nga mboolem xarnu bi yoon ba nga aw baraw mbindeef ba def donay genji mbindeef mu ne su ku xamal mbindeef jom na mboolem xarnu bi diggante mulkeeg malakuut ba sarkepee jabarood kenn musta boole seeni boolit bàmba bàjjeb xarnu bi aras la daa giseeg boroom kursiilay xame soloom di wàlla daa falee meteel di folle seebi xarnu bi moom la ñu may noorul jalaal delu ko may noorul jama mu boole koog sirul kama leere mi dar na xarnu bi daa leer ca lay jëña ci biil gii leer ci lay ño dénganeel kamaal ga lay fale meteel seexal na mboolem xarnu bi yàlla la daa sukkandikoo yonen la daan jottlikoo jibril daa dimandikoo ba jot ci buuti xarnu bi téere ye lay wetirikoo durus ga lay moyandikoo pexe ye noonu daa jagoo ba tana noonu xarnu bi talif la daa jëfandikoo mafoo la daa gàggandikoo ikam la daa sugandikoo moo nandaloon waa xarnu bi tawiil la daa xamali jaami kaalee xeesu baam riwaay lay xeyni kaam du jëw du jànni xarnu bi fum toll nag day tëgg rasool du war watay dammi rasool du def deram ci ta rasool mooy genn góor ci xarnu bi dem jàkka moo ko taxanoo jul ne fii rakka bëggeej añ màkka mane ko ngéy fajlu añ na xarnu bi njool màkka dal lay sigiree soo ko tuddee mu dallidee gi ñaane daawu ñu solee ji koo mi waar na xarnu bi fam na ci xëy leen bi yaaju koy raw yooyu lawliyaa moo raw xiyaalas fi yaa dendam amul ci xarnu bi da doom gu mat gi mu sagu ak am ngurey gi mu jagoo ak muñ ngurey gi mu jagoo mu sa tawat ci xarnu bi na doomi ra yam daa tegool te teewu ko ànd ak sagoom teami boot yi muy fegoo te du ko fek ci xarnu bi duniyaa da koo wan gannaaw mustafa aleemu laaw jubli ci àlla na njanaaw wakkil daddu xarnu bi bagul galen bagul midaay
bagulu ab tubab di jaay jaayantina ak yalla saway gagne na mbolim farnu bi bagul fasak nag ak geleem bagul qarak be kidom baguta am saq njurum du jaay du jendal xarnu bi bagul la am jinni rong bagul dox di yori bong mu am sa dox barem gabong delu jibi ji xarnu bi daram du yaq ab daram murustakh murasbatam nawul daram qebul param mo gana wote xarnu bi daram qame ko qande dinar qame ko ganar ko waro bamba do ina war ci yalla ba job xarnu bi binde fi yepp yam fi mom agal yepp yam fi mom bagul bañul du xeb di mo gona wote xarnu bi bawal bawal akop ajor samaki ba do lo ke bor ko laaj mi jox lay xamu tene ñi des fi xarnu bi mbacke gënal fi mom guyar kon umi mbacke tar bi kar ki andu ko may serigne guyar xamul ko bon ci xarnu bi tabax gënal mu ami bar angar gëm bar bari genom patar kon du fa jog ci xarnu bi wala f ganal mu'minar ganar genom bayar kon tax ñur be du fa jaar ba def juma ci xarnu bi wata genom shahar bari genom dakar rasul li yalwana ka xaar ba yalla jox ko xarnu bi magat genom shahar ndawet genom kibar ndiaciar genom gumba gutar gu jox tumam ba xarnu bi bambay borom kun fa yakon mo don ahmadul lamin mo da amul xeje ke sen mo yarma ndey wa karnu bi batin la da fa dinu jor du merenet bari ka dor mbolam jigena ma gor defal na len ci xarnu bi tarbele yare gonem tarqi yam ak ñanan fa mom tasfiye bari de fi yem bañ mana wa mat xarnu bi giraale qamal gonem ina ay modi ay jikom wilay defal borom tiabel gu am ci xarnu bi tiabel gi mo am ko qamal qam qam be rawna sama xel li aram gi fe na sama xol baant ci gaay xarnu bi muatak badu otuma selaw tiofel gi tena ma nelaw ma wi wandi el na ngelaw do otuma tok ci xarnu bi li aram gi dal ma tektexan saxel lemba paraxan manan ba man di cioroxan di busu gaay xarnu bi cheikh bamba yaade sun imam yalante ak fasun amam yaw lan doylo ba fa samra mun num bolem xarnu bi serigne ci won dañoo texam ñi yenne ñeex ba xaram cheikh bamba mo savon koram savalem bolem xarnu bi ku len favon te ki balas gel bamba te ke be balas ko ndey mo seni balas mbake du mazum xarnu bi qawsi mo seni liman mo samu antek alquran addition nan be re ñaan mo ka xamal wa xarnu mi mo am fasaatu li sha Allah mo xam yen ciosan mo xam le wacc asamaaw jëm ci bi suuti xarnu bi mo am maqarijul uruf lam yaaram nañ ko ro moy katu ganji min de maye katem ci xarnu bi moy mujj saati adnaani wacc aqru shaman diram mu xeru jam jinan tuba li ahli qarnu bi tuba ñala kuy murid waylun ñala kuy marid yalla no bamba def murid ne len amineen qarnu bi joxna la faaw sama xol saabu ngene lamay setal terum mala an sama xol fotalu gakk qarnu bi bamba da ngay boromi may tenun ndax boromi moy motax mu sax bi di rewey ndax te nga jegal qarnu bi waye ngir beggi deram mbacke dañu sakku ngeeram ca bis bi yalla di geeram xel yu neewon ci qarnu bi yow mi legel nak sa borom ba am ngeeram khair qadim walil yow sey njurom yow ma yaqumu qarnu bi tabalu jannatan naim dande baax ye pudom wunti ayor seni dom ti jillugal wa xarnu bi rilwan ti jinnale ngewe joxnale ngendi la doy wajula somu dalde we yaame cebi xarnu bi noppulu jinna ca illeen yalla gërem na lak lemin yonen gërem na lak ñene aqul la wa xarnu bi ak mursalin ak lawliya ak tabiin ak anbiya gine yi ak malaake gërem na ñog wa xarnu bi yor sa bong tarem fanan lila nangen li jant rabbal alamin do ma di bay ki du kenen man na defar wa xarnu bi yawmi lagel mustaabul fatte amni mustaba ak do mi bay mustaba ño ame bu di xarnu bi man qaribatul qadim fena palas man na dom te amna kam kam ame ko man na mushel wa xarnu bi nope gorek talal nda jor la momi salu makka jor kulaj mi jox lay chamour te musa gantul xarnu bi taara yaal aminata
don mingel aminata tuba dishin madinata ya yewutin wa karnubi na la hawaitana qata ngir karnubi amoki mas dale fi wezu bas yow lañ jebal karnubi rayo ngeneelo ya kayor ya tegi turbi daw bashar ngir naaru goro fazu par rawante wul ci karnubi mbalam si xarin wa kibar ya tax ñu tab jik saxar di wacc tuba ngan jigar noppal nga gaay karnubi robina yaanguy wala ngaan nuy naane kaw sharaak ginaan dootunu tappaatu seyaan jaajëf defal nga xarnubi jumaa ji yaa ko taxawal yaate mu naax saaynao yaral naalami yàlla ko matal amin war na xarnubi yow la suleymaan xamaloon karier ba do yëfa desoon jumaa ji bay di tabaxoon moom ngay defal waa xarnubi daawo da bàmbale misaal baytil mu xaddisi le naal wuji boroomam ba kamaal taaw ba defal ko xarnubi ndombay ngeneel yoon camaam yey sa di kokki aki ndaam boole nga ko ngeni daam rango aamo ti xarnubi muri di jox na la idaay tubaabi jox na lay midaay sultaan nga boole koo gidaay yaama tàggat xarnubi yàlla nga raw yàlla nga am muuru murid teel booy muuru meriit bi àqi xaal muri ndax yàlla naatal xarnubi ti yàlla ngay muuru murid ti yàlla booy muuru mariit bi àqi xaalil murid ndax yàlla naatal xarnubi allaahu chool falul asim ko may ngeneel deefile yeem fàllilu mooy falul amin tuwam bi doy na xarnubi mooy doomi chamsin wa kamar mbàkkeeng bu soobe duñ ko jar moo namp yaari ween ngor mooy bàmba tey ci xarnubi si diiti baayam la yoraat leeru kisaan gi dey royaat ndey jaari xeyl mum sinaat moo ame booti xarnubi mooy noobalub lislaam fi nun mboolem sëriibi moo ci gën done wa seynu wala san maay xaadamam ci xarnubi maaxlef cee ji koom yoxne tulle ci meloom nur na baay ba man na doom am na kerla xarnubi dem na ba makkam julikaay añ na saare ngen ji baay teendiwul alal di jaay nawleem amul ci xarnubi talifi baaye may wayam moo doonu duusi xam-xamam moo naan si géej ikamam man naa musal waa xarnubi yàl nanu am li nuy mébét ci moom mu am li muy mébét ci ay chet yu gën yu gën ci mboolem xarnubi nan tagg ahmadu lamin moom la ñu may siral ma soon xarbaax la feese baneguun bàyyi ba akulem ci xarnubi baatin ba jaaxal na kajoor moo tax ñu far kulem ca biir boo gisee mi ngi bengeer na kuy lu mat ci xarnubi faj aajamoo ca gën a gaalu wax boroom na waaw difal di folli julu gaaw mat naa ragal ci xarnubi nay waay ca jàngulaa naraaf taman da xaam du ja suru mooman arab taman warab jommal na mboolem xarnubi fam na ci baambeen bu diis te nirul boroom mu tiis kurooti mooy dex gu fees moo man a mandal xarnubi sañ-sañ bala donne ci moom jagle ga weesu nub ju doom mbër mu ko suru dalli lu meram xajul ci xarnubi rijaali xam nañ dara jaam bu ne jalañ ñu sabu jaam nërëm nërëm di sabi baam raamal ka war na xarnubi yàl nañ ka may booti lemin fegal ka mboole may noon ku dégg ñaane ne amin ndax yàlla naatal xarnubi mbég maa ngi teeru leen basiir done basiir nu wa nasiir ku teeru naan lekk basuur du xiif du mar ci xarnubi mu am jalaal te am jamaal te xar kanam bi leer kamaal te bari xam-xam ak alaal buri ke bi ci xarnubi taar ba ca yuusuwal karim wurab ka def ka doom jigeeña tagog sagoom mi yeeg basiirum xarnubi ci ak rawam la dal di raw fóoree daa firee karaw te musta jaar ci abi ndaw mustafaale xarnubi soobu na ngërum tasawuf ku ko rawoon neen la wif moo raw ñu xaloon moomalef sàkkaa ngi teey xarnubi il mu diraaye la jagoo mbirum xinaay la ngoo noor nu wilaay sagoo denam amul ci xarnubi durus ci teere al quran mbaa mu julee ka jàng ñaan yooy la baaxoo
تكونيان ما يلف شخر نبين يلا بزاق بدق مام باتل مام احمد مام تدون بوديون تدام داخ يلا نعات الخير نبي اللهم اولي جيان واي موجا بدوم جاب كان باي مقبن ابتخا واي ابدوري بام ابخر نبي بواجي سي موجا من داي سيخ بام بنيو نروب جتا اي نرو يارم نرو سيو اي نرو دي جخر نبي نرو دخين نرو وخين niro jemak melok dohin bu yeng wa ne ken en bamba nya ci xarnu bi modi walax nya anu jinam bu en ka xol nak ba ci kanyam kanyam de be gena dan bana ma leel xarnu bi modon tab gawan ci mom modon njambar gi ci mom sen bay ci dele ji gom ci de kole ji xarnu bi ma gel ma rauna zahiram They got us a baby, them. Bid him a jabai, may meet him. Moyor Jalor, a carnuby. Yalan Kadoli, I murit. Tiala Rafer, merit. Tiala Mogidi, feed. But all the guy, a carnuby. Nanyan Jalami Samat. Mumai selling Abdul Shamat. Tamai selling Abdullah. Karbaru de Iwa carnuby. Kibot a whole wolf a lil. Selling Magdi to the end. Yalla bu seeni barkenen ndax yalla naatul khair bi tema yok abdu qadiri fi sha'irin wa baatini bi jaay baay taayri bam fardi jirim kharnu bi te yalla ibrahim mom deuf kharit ci sun borom ba jot ci boti turandom ndax yalla naatul kharnu bi mbolam ni doni shaalin ci soohu jant ak fenen yalla na saari di sen jant buti wa kharnu bi dunu sooy bu gaak al ju bari ja jam dara jaal yalla ko sheikh bama misal ci sunu soyu mkharnu bi tamaynu barke agrila ke sun ngorem ci murtala boko so muné qala ajati ji kharnu bi mbolan de sheikh bamba am yalla ñu gën te yakku gëm ko ndeynu bok amindam ci am ngorem ci kharnu bi musa kami sen welakan moy indi way ngeen dagaan te sant te tagga kañaan ndax yàlla naatal xer ni bi ngir ab ngir abdu mbàkkem soxna mbay ak maaram mi ngeen ñi baay moo yaay baay sama ndey maadaam bi ji xer ni bi seyna mbàkkem soxna njaay ak maaram mi ñëpp ngay moo yaay baay sama yaay maadaam bi ji xer man leebu naa leen làkk leen wax naa wala bakkal leen wax naa araam ngir ba ngeen xam bàmba yeen waa xer ni bi way naa ko saaram mala mi yalla wacce alquran ngir beug lepp luma ñaan yalla debal ko xarnu bi julil ci ngeen ji adnan tene ko lepp lu ñaan gewel bu jaaxle wara ñaan ndax yalla naatal xarnu bi

yaakaarnaa ne nekkul noo ba gën ñu formé leen ko ak ñu noo ba gën ñu jikko woo ko ngir buñ ko dugee ëllëg si biir nekk ay réew kër da nga bokk ci étudiant yi nga xam ne dañu bokk ay journal ci mbedd yi

Assalamualeekum suñu wergu yaram sen mbokk monsieur Elhaji Assane Ndiaye Cissé di diététicien nutritionniste manam sama xam xam macc jëm ci doomu adama nan lay dundé ci walu lek wanti di éducateur spécialisé en diabète nutrition et promotion de la santé manam sama xam xam macc jëm ci gungé ñi nga xamanteni yalla dafa def ñuy dundu tawat bobu nga xamni mom lañuy wax diabète ginaaw nak bima nuyo kilifa dëkk bi muy serigne Moustapha Mbacké Bachir diko ñaanal yalla guddal fanam yok ko wërëm dañ ci tek rek suñu kilifa gu tedd gi nga xamni mo ñu duggal ci groupe bi muy serigne Abdou Samad Mbacké Sonibou diko ñaanal yalla guddal fanam momit yok wërëm te defal ko bëpp mbolëm julit tay nak dama am mbékté def sama numéro bu ñëk jëmele ko rek ci li nga xamanteni ni moy li ñi wax une alimentation équilibrée et saine manam lek lekin wo xamanteni ni da fay mengo matalé bëgg bëggu yaramu doomu adama nam nak lek yi dina ci ñëw ci yenen numéro benn par benn bu ci nekk ma yaatal ay ngeeneelam wante rek tay dañuy yamandi rek ci li nga xamanteni yaram bi non lay soxla lek yi dafa am lu ñuy wax manam une alimentation équilibrée et saine moy lan lek bo xamanteni dina mëna jox sa yaram lepp lu mu soxla ci ay ferñent ta dara du upp wante dara du yees pour nga mëna woyal matal say yëngu lool nak lu am solo la ci lool nak li nga xamanteni mom mo ci jitu moy li nga xamanteni mom lañuy wax ndox ndox dafa am solo trop ci dundu doomu adama amana dina ñëw ci ngeenelu ndox ci numu gëna yaato wante tay rek ñu xamanteni ni nit rawati na mak muy xalé ndaw ñepp rek soxla nañ di nan ndox mu doy ndax ndox dafa am solo ndax bo jëlé nit nga xaj yaramam ñetti xaj ñaari xaj yépp ndox lay doon té lu ëpp luy xew ci suñu yaram ndox daf ci bok kon ndox lu am solo la ci suñu dundu motax nañ koy matalé bu baaxa baax lu mu neew neew ñu nan liter ak genn wal manam ci gatal juroom ñetti kaas japp fukki kaas ndox par jour lool rek lima ci djublu ñu xamni nan bi du lo xamanteni dang koy defandoo benn yoon rek wante lu ñuy yaatal ci bës bi yépp la wante ginaaw bu ndox moomu rombe nak pour suñu dundit sel suñu yaram dana soxla li ñuy wax énergie énergie bobu nak lañu gëna yaakar mu gën ñuko mëna andil ñu gën ko soxla mom lañuy wax les féculents muy ñamu farine bobu nak yaatuna mo jëlé lu melni céréales yi muy pép yi comme lu melni ciép lu melni dugub suuna lu melni mbokh ak li nga xamanteni mom lañuy wax les légumes secs lu melni ñebbe petit pois lentille haricot blanc wante it ak lepp lo xamanteni mom lañuy wax tubercule comme pomme de terre patate manioc xet yoy yep dafa don lo xamanteni daf ñi andil énergie bi nga xamanteni suñu yaram daf koy soxla pour ñu mëna def suñu activité ni mu waré kon loolu it buñu koy faté lool nak li ci yaram bi soxla lu mu neew neew rawati na yow bi nga xamni mag nga sa ñetti waxtu lek yu mag yi muy digënté ndekki agn ak rer waxtu bu ci nek di am ñamu farine muy bok ci li nga xamni mom ngay lek ndax amna solo te ñamu farine bobu yi dinañ ko yaatal ci yeneen ni numéro ndax amna yeneen xétu ngeenel yo xamanteni ak nanen nuñu ko taamo lo xamanteni dañ koy gëna bëgg mu di ci am loolu yi dinañ ci ñew lu melni xétu fibre yoy nga xamanteni ci ciox bi lay ëpp lu mi nek loolu dinañ ci ñew ci nimu gëna yaato wante buñu joggé ci walu ñamu farine yi dañuy dem rek ci li nga xamanteni manam moy légumes ak fruits ndax dafa doon lo xamanteni moy ar nit ki ci fièvre moy taxit nit ki du gaaw magget wante it moy taxit manam séré duñu yeb kon légumes ak fruits dafa am solo ci suñu dundu lu mu neew neew buñu mëne lek ñaari fruits japp ñetti fruits ñu yaatal ko ci bëss bi dana am solo trop ci suñu dundu rawati na nak les fruits de saison ñu diko gëna faratal que firwi yi nga xamanteni xeyna dañ koy jëlé bitim réew muy ñëw fi wante yépp baxna rek l'essentiel li am solo nañuy lek firwi di lek légumes légumes nak bu len faté ni légumes à feuilles lu melni ay mboum ci lañu bok kon it nañ ko ci duggal bu baaxa baax loolu it dinañ ko gëna yaatal ci yeneen ni numéro wante it bu loolu yépp jallé ñu xamni dañuy soxla ndawal ndax ndawal moy tabax suñu suux yi lu ci yaxu mo koy défar qualité fer bi gëna baax ndawal mo ñu koy ëndil ndawal nak yaatuna yap ganar jeun ak yi xetok mom yeb nga xamni rek lu mu neew neew suñu ñaari waxtu lek yi gëna mag muy agn ak rer dafa wër di ci bok bu ndawal bobu jalle yi dañuy soxla li nga xamni moy mew wala lu xetok mom nga xamanteni day indi ferñent yi nga xamanteni lu melni calcium bobu ñep xam nañ ko moy degeural suñu yax moy degeural suñu beñ mom nak mew ak sow lu mu gëna ñak diw gëna bax momit dinañ ci def émission spéciale leral
qualité mew yi nga xamanteni ni mom lañu wara jëfëndiko mais ñu xamné rek gatt gatt ci bëss bi wër nañu am ben kaas japp ñaari kaasu mew nit ku nekk bu loolu it jallé ñu xamanteni ni lu nin ci suñu dundu la bok lu nin nak buñu fogni ninaay yépp bon dafa am ninaay yu dis gan ninaay yu xawa dis ak ninaay yu oyof toll ninaay yu dis gan yi nak yoy moy faral di indi jafeñ jafeñ ci wër gu yaramu doomu adama bu fekke li ngi ci jël dafa bari man na jël misal rek lu ci ëpp ninaay yu dis ci day juggé ci mala bi nga xamni day dox ci kaw suuf lu melni beur lu melni soupir lu melni yap bu bari graisse ninaay yu bax yi lu ci ëpp ci gantax lay juggé wala ci jën yoy yëpp yi dinañ ci def édition bu yaatu léral ninaay yi nan lañ koy jëfëndiko wante ñu xamni rek yaram bi da ko soxla nam lim ci soxla taxu ko bari torop bu lolou jalle yit ñu xamni fañuy jéxalé rek moy ñamu sucre yi ñu xamni ñamu sucre yi nak comme boisson yek yoy ak lu mëna don rek sucre mom aliment de plaisir la manam rek pour banex la ci lek wante ci walu wër bi yaram bi ndariñam bari wut kon da fay gën ñu yamalé ko bu baaxa baax li ma fi jotta teunk nak buñu bolé bës bu yalla sak ñu jël touti ci lu né li yaram bi soxla yépp dinañ ko am te duñu ëppal ci dara assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: dum hakkite dum yaha toya taki ko hombo mudum layano an neddo mo ganduda hada wodi hakkille hada andi miijoda ganda batte ma kat ko don den gonata dum taki bi ma wa yaqal qisas bayna jamma wa bayna kharna li adin sama bima sakartu ala firaqi al hisab wa ja'aluhu وجعله كلية غير احتساب من يتي الله سبحانه وتعالى ومن قال براني كم ها كالوكا لتتي كالوكا بيستي كالوكا رجلتي من مريدانك مؤي اكا رجلتي كو سابتي من روم يتي اكا وراني مي ففم وني مريكو مؤي اكا فقتي كدابتي سابا ففم وني جورد نلاد صلى الله عليه وسلم ففم وني جولد نلاد ففم وني يد نلاد ففم وني ففم ويرد نلاد صلى الله عليه وسلم ان لين دوم اي اميسون جي دي جاوتو دي او ايدي نور ودي جيد نلاد جولاد نلاد صلى الله عليه وسلم wadi fof mo woni nelaade ji hombo dum jaara on kat fof mo hina moji hina yodi cheikh ahmed bamba khadim rasul nak alla dum wadani dum dum takki kamne dañi dum mautun mayde sualun e lamdo gong lamdo gol gongol lamdo to ay ngaska sualun man rabuko nela neddo sika mayi ha fuga ha be ganduda hebe dungti hebe dum kolla kiyeci hebe jaha may ma malaika be munkir e nakir manan an maydo nino be cheikh ratalis dindi hebe ngara hay o battindida don burma yit ha battindido non mo duono manan pade mum nino de barata mo yaha saba hombo woni hina woni ke gandu a fitta dundu kamdu artirte sindu artirama ha tolna ndunko he mbawa wundu e hakkilema gimmada njoroda e der gasge he siawi ama non non jombani jeddam biado dum hono dum wayi wuldu e sin o bannodo ma der redu yayma hada ton nyama hada fofa hada yara hay potda jibina jibina da te yayma tinani atinani aynuma ha jaltu ha potda nina potda ha gonda mawdo on si wiima dum hina wade pota dum gum hay malaka be bengara si bengari be mbi ma man rabbuk hombo woni jomma mbiya allah tawi hal hebi male hombo woni nelada ma mbiya muhammad sallallahu alaihi wasallam hombo woni dine ka hidum woni dine ma mbiya islamu dini hidum woni deftere ma mbiya alquranul karim kitabi dudum ganduda non jabi ma dum dum woni ko mojji ko yo allah warane en dum wadde de gol namna gol ongol kewa sinden wadi donda dudum ganda kamdo woni yawmal qiyam ha joni ina woni ka wala wa asabul khabri e dudum ganduda kamdo woni asab e darnga dum ne e der ngaska dum fofne ina woni ka ganduda ina kewa sinden wadi yadkhulu fil yawmi al asimi fadriya dum fof ina kewa e den nyalande mawde de ganduda kamdo woni nyalande wattindinde de ngumen dum ganden dum fofne hina wodite marum kewoy sinden wadi bima isil qiyamatu qiyamatani saba darnga dal ko dum darnga darde didi nyalande darnga ko nyalade darde didi sukhra maw tohoso e mawdo sukhra tohoso mamatu kulli ma insan kamno woni neddo fof si mayitan darnga mum toko darnga toko so darima e mum kala mayde tan an darnga ma darima e sin darnga maw ngongo non woni nga mayde fof en ay al qiyamatu qiyamatan kun darde didi suhra toko so ho nga woni toko so mamatu kulli mal insan mayde ne da fof wa ba'daha ciagal de mayde toko darnga toko so ngon al kubra darga maungango al kubra darga maungango watilka annaf dum woni wuttude fi suri e bufti o ala yati bay'i fasakh mabi'i fasakh darga maungango woni dum ganda kam woni bufti ina wayina alladu nagge malaka o mo ganduda kan woni Israfil pambo dum jogi boli didi wutat si wutingolo kala ko woni adina dum maya dum wata dum momlito wutita titin kala ko ganduda hina wurno dum do hina wurno ha dum mayi dum difta nelar sallallahu alaihi wasallam wiya de woni dodde a yiina o guttarda a dari ha jaggi ko mojji homba waaja gilenden ha joni dum deftere addi dum gilenden ha joni homba jagda dari ha hantini wayna wiyata tan bismillah wutta si ko wutti non ala banganduda awara na ndigaala be mi muñ mi hantina ina tawa be dadi nagge mu en ha hebe njidi bir ina tawi be habe biri hebe biri ha hebe njide shift ina tawa tawa be hebe god fo mo woni e ka woni ko ha hantini hanti dal fudni dum gasi tan don malaiko wutta fof en fof momnito fof gasa wadde wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جوليدي بوكي طالبي نيغي لين دي نويو تادي لين سياري تي ويرو تيد وي di rabiul awwal di wéru gam ci barké ku tedd ki ci gëné aduna muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tambalé nuyo bi ak ziyaré bi ci sahibul fadila ash-sheikh muhammadul muntaqa diko ziyaré bu baax mbacké diko ñaanal yalla yag fi ak wër da yag ci ginaaw di siyaré yit njabotou serigne touba gep waye di bérél ab siyar akum nuyo ash-sheikh abdou samad mbacké ibnu sheikh shuaib mbacké ci taxaway yu rafet yu jekk yu taru ci yoon wi yimi taxaw taru dara ludu rek bëgg wisaré njanglem Serigne Touba Cheikhul Khadim jëme ko ci talibé yi ak julit yépp di nuyu ak siyaré yit bokki Assamadiya ñukoy sétan ak ñukoy top ak ñi ci sannu seeni kaddu ak ñi ci waxtaan ñëpp ma ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam Cheikh Mohamed Mustafa Al Bashir ibn Serigne Mordoj ma ngi koy siyaré bu baax mbacké Serigne Mustafa Diané Serigne Dara ma ngi koy siyaré bu baax ma ngi siyaré serigne bassirou touré bu baax waye di siyaré itam serigne cheikh lo ak imam diop bayuma kenn di siyaré it technicien yi nga xamné ñoy jallalé wax ji diko ségg waye di siyaré dal mbokk talibé yépp tay nak di émission bo xamné lim tombel motax muy émission bu lolu muy wéru gam gam nak buñ ko waxé batu wolof la dundal guddigi moy ihya'ul mawlid dana war ci bepp julit cheikh salih mbake radiyallahu anhu daf dan wax nan bu gam mu diké ñaari fan yiko ñëk ak ñaari fan yiko mujj bu yémé ak bisba julit bi warna setat bopam kon guddig juddug yentibi sallallahu alaihi wasallam lim doona tax ñu war ko doonale limu doon motax cheikhul khadim cheikh amadou bamba ne laylatu mawlidin nabi laylatu mahwir riyabi guddik judduk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy guddi gi nga xane far nañ sik sik amatut laylatu mahwit ta'abi moy guddi gi nga xane ci lañ faré ab ciona wa tuhri dhita'athumi ko amon bakkar ci lañ la koy jéggelé kon gogu guddi bu diké dana am nuñ ko wara doxalé danañ ko wara doxal moy ta'dhimuhu bis sunnati fexé ba guddi gogu bu diké ñu magalé ko sunna sunna nak moy lo xamné dañ cey def lo xamné islam akoy santané tambalé ko ca jotaay ya nami bindo lañ fay wax ak def ba beut set lan la lola moy la ca deppok sunna non la ca deppowut ak sunna du non suñ ko deppalé sunna nak yaquduna lil jannati daf ñi tabilo al janna defena ab julit bu xeyel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ñaari xey rek la am xey wuti lum def ci bamelam xey wuti lum def ci biram kon nak buñ ko ne bo xeyé li ngay wut ci sa bamel la jëm te moy yaquduna lil jannati defena na kon magal judd gi yoonte bi ci xel rek wares nako meuna rafetlo bi hisdiyadul minnati neena da fay doli ay xewal xewal yi nak xewali aduna dafa am ak xewali al-akhirah waye kiko meuna am nak moy li mukhlisin muhazzimi kuko selal ta magal ko yaay am tono joju ñu wax muy benefice bobu magal gi nak dafa war ndax kuñ jox lu reuy lo xane mëno ko ñak war nga sante war nga bëgg ci lolé ñu la jox muy lu reuy lo xane mëno ko ñak mar imam suyuti nam waxon ci aya ba rek lay répété wat qul bi fadlillah

0: له امتداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أصابك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي لأعوذ بك من حماس يتيم وأعوذ بك ربي أن يحضرون gannaaw bañu santé yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñongi sant ak santat ku tedd ki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul delu di ñaanal khalifatul am li tariqatil muridiya serigne muntakha mbake ibnu cheikh mohammedul basir ñi diko ñaanal sunu borom bi subhanahu wa ta'ala may ko fanu gudd lool bu and ak wër geram ba lepp limi nal yene ko liggeel mamam ja sunu borom bi subhanahu wa ta'ala dafa ko ci lu ka njortam tam fekke ko tal ko ci gën ga rafetalenu fekkine waye di nuyu bu baax ak ziar serigne amdi khadi khalifa mam cheikh ibrahima fall lampu babil muridina momit sunu borom bi sam ko ar ko yir ko ba lim nam liggeel mamam ja ci pakkup cheikhul khadim bi mu defé ko lu ka njortam di nuyu bu baax mbollem kilifa dine yi ak mbollem kilifa ade yi kenn ku ci nek ci la nga ade wo ak ñinga yilif ci adaja ñongi lay nuyu bu baax tajila ziar tajila ñaanal jamm diko sakku ci yow di nuyu bu baax mbollem khalifa sen ro bo xamni rek tok na togaay wajuram mba sax nak mu tok togaay mamam ñong koy ñaanal ndonalo li yal nak ko sabaram bi samal ta laqal ko ko fu yaq djublu wut ci barkep touba ak borom di nuyu di ziarat bu baax khalifa keur gi di serigne abdou samad mbake ibnu serigne sohibu di ñaan suñu borom bi subhanahu wa ta'ala katanal ko sam ko ar ko yir ko ba limu namal liggeel mamam ja ci l'islam jaare lako ci asama diay suñu borom bi subhanahu wa ta'ala defeko ci lu ka njortam tam fekke ko tal ko ci gën ga rafetalenu fekkine waye di nuyot kep ko xamni rek yaangi ci bir kër gi di yaxantu di xey ka wacc ci asama diay ñongi lay nuyu bu baax taji la ziar di la ñaanal jamm te diko sakku ci yow fiñu leen baxon nuyo rek ci asama diay tv ci sen émission inda sabah di am lundi ba samedi tay nak mu yamok li nga xamni modi alarba ñu dal ci dik day melni tay serigne mbay dafa joxe ngant nek ci ay ité yu ko dab way ñongi feggok soxna aram kon ginnaw bu ñu nuyo serigne khadim ak mbollem technicien réalisateur yi nga xamni ño nek ci machine ya ge ci aju ngir ngeen am image lere ak qualité son bu mucc ay ñong lañu nuyu bax sa di len jaar di nuyu timit ñi nga xam ñoy top ci jotaay yi di ñu ci baye xel ñong lañu nuyu bu baax ta di len jaar ta di len ñaanal jamm muy ñoñu bir rew ak ñoñu bit rew ñepp ñong lañu nuyu bax ta di len jaar soxna ram nuyu na la jaar la bu baax ta di la ñaanal jamm te diko sakku ci yow bu baaxa baaxa baax mbayang ci jamm
2: serigne wasir ñi ngi sant bu baax ñi lay nuyu itam
1: alhamdulillah
2: di la ñaanal suwa gëm yow ñu yendo ko di de ci ñu bi jaar bi sax bu fadi la Cheikh Mohamed ibn Muntakha diko ñaanal kramu guddu fan
1: amin
2: ñu ngi yindi ci liguey maam bi tedd ci bu maté da ko ak mbolem judit mu ko yéne di nuyu bu baax borom bara bi Seigne Abdou Samad diko ndokkel ci taxawayam ci tollu islam bi xamni yéne moy judit yépp deñ ci ak réew waye ñepp xam di leen jaajeufal bu baaxa baax ci safo gi ñen safo and ak mom sa su nek ci émission and saba muy am altiné ba samedi comme niñ koy waxon rek ñun ñoo leen fi togal ci li ngeen bëgg di xam te xamuleen koon wala amana yeen diko def te xamuleen koon noonu di nuyu bu baax Seigne Mbaye xam naa nag moom comme siisu man la bu moy di ci mbir yooyu rek la nekk di wax daal li mu tardé comme xaw naa takkan heure bu ñëwati rek na indaale waaji ngóor sa
1: surtout la
2: waawaaw
1: mama jaax
2: moom xam naa bu jàppee du bàyyi moom
1: ko
2: léegi daal damaa kay ci wër gi la nekk ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di la nuyu bu baax a baax Seigne Bassir di la ñaanal suba gem ak salaam
1: yal nañu ko sa borom bi boole defal ñu tawfiq ak taysir ci barkep touba ak borom kon mbokk inshallah dañu ñew ak yeen ci li nga xamni modi salatu bis bi ñu dig and ak serigne bassirou touré waye dikkat ak yeen nit ci al hikamatu asamadiya ñu dig ci and ak cheikh mustapha mbake waye dinañ ñewit ci information yi and ko ak babakar sambu waye danañu indi tamit pour waxtane ko ak yeen te ñu nam ma waxtane yaq gi am ci xewi xewi gis nañ ni a 80 ci yaq lay nek buñ joge fofu danañ ñew ak yeen ci li ci marché bi kuna xamone na ni mercredi bay jall indi won nañu ndugu mu ser magé ci aju ci jaay kat di ñom niñ waxé ni non lañ koy amé motax mu sér wayé jëlal leen client bo xamné ab jënd kat la momit mu wax momit la nga xamné modi ay mbirom ndax dañu bëgg inda sa bax dal di équilibrer ci mbolém ñaar ñi buñu télé jaay kat bu mu indi li tax am dugum sér waye dañ indi jënd kat bi nga xamné motax jaay kat bi tok di jaay kon ñaar version yoy dañ koy soxla inshallah rabbi dañ ci dik band rek dogal borom bi ci katunu yalla sun borom kon la ta lor rek señ khadim sonaram xamna mom dina la ko fatali mujj nga ki dem wala ki wulo
2: mom dina la señ bi telem bi da yaw señ bi do tangam lo don nit telem bi da am pande
1: no xaaruma param may ko unité inshallah
2: hein
1: sama param may la ko unité
2: ah manuma di xamna señ bay li mi def ni da ko sañ rek waye
1: waaw
2: mako gëna yitté wala waakala da ko sañu rek da señ mom dawul tangam do nit ni xamna di la ba am jëfé jëfé rek
1: kon est ce duñu param nga gan appel du jam walu
2: ah matenako de
1: matenako
2: bu ko defet man lañ ko defal
1: ba kon baxna kon buñu bari xamna dinañ ko saytu señ basir wol lako
2: tawarkala
1: señ basir amar inshallah nemmi ko ndax tila ba ngay doxam dit
2: amu yi dafa laaj energie te dana gan man fi
1: ne
2: xobuy dox la rek
1: xobuy dox de wour ba ko ngelo fekke tabako ci bax de
2: toy la de
1: dit way
2: mom ngey buñ ci jappul mom
1: aha
2: dana yeme
1: kem tan la
2: barkala
1: ay ci serigne khadim boudé salatu bis bi yemna inshallah man nga ñuko daldi baxé baxé ko mbokk yi nga xamni ñoy baye xel inda sabax ci asamadia tv ak asamadia fm serigne khadim dafa dal
3: assalamu alaykum wa rahmatullah diwanu salawat nogi len di nuyu di ande gi yeen rek di gatandu di tertu di tatagal wéru teddu mag wi nga xane mo no andil sangup serigne bi di serignam sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam du don sakku nak ñun ñepp rek no and tertu ko kem sunu katan ci ay salatu yu bari yu wute non nak ci sunu ñak solo teggoon nañu genn salatu ko xamne no ngi sakku ko man rek mu boole ko ci yimi def lum gëna bari rek gëna lu ndax liggéey li ci serigne bi rek lañ ci djublu ci sangam ba moy salatu gi allahumma salli ala sayidina wa lana muhammadin al mahdum wa ala alihi wa sahbihi wa asna qadimi ahmad ibn muhammad ibn habibillah salatan tu'adilu 100 million alf salatin wa sallim kon day woné rek né ben yon bu né da fay tollo ak timiri milliard ci salatu al nabi ben yon boko waxe kon nak kuko man di ko def temer ku dem ba man ko man na dem ba ko def jinne lolu tuyaabo ji ak limbik yalla rek koy xam non koy sakku ci yeen ñep ngeen tassare ko te yaatal ko ñu gatandoko gamu tan ak mu bu gamu jeex jere ngeen jeef

0: comme nonu nga xamni nan la salatu gi daldi dikke su ko defé ñu diko bayyi wala xel bu baax di faral di wax naan bép solution bu way di jeex wala bép solution bu nit di wut ngir man ca dimbaliko mo xam mu ne ci xat xat wala mu ne ci teunk teunk mba mu nekk ci guddu gu beurset gu comme ni ngi koy waxé day melni delu way ba deug mo yaronte bi alayhi salatu wassalam kon day melni yalla sunu borom bi subhanahu wa ta'ala bolé gi ñu bolé ak yaronte bi day melni sa buñu xeyé rek sunu waji diko gëna confirmer té diko gëna fédali ci lén net ci ay salatu yim ñi indil kon day melni lolit lu ma di baxel la way lu ma ta sédd la ndax dunduk doom adama gi nit ki defu ci lu gën julli ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ndax mom lay defandok yalla sunu borom bi subhanahu wa ta'ala diko defandok malaaka yi tay ji rek doom adama yi rek ci wexen bi ñu bal ma ci kaddu gi ndax suñu borom sax mo ne su ko mengale dara lu dox ci kaw suuf ba lu nekk ci fu mu meuna nekk nak amul waye amna ci ño xamni tay sax bu nit ki añando ak ñom sax mbekté lañ koy def ak banex bo xamni mar detaali ba daleni jaral fepp fook wara meuna poster pour ñu gis ko dañu ko poster pour ñu gis lu mel non kon li ngay defandok suñu borom bi subhanahu wa ta'ala diko defandok malaika yi kon lolu julit bu ne war na ci xar tank tubeyam sa bu xey def ko itte bakar muy teud soxna ram
1: tabarakallah amna solo nga seigne djouba limay wax ni mom buñ doon sakku ki nga xamni moñu presenter yonenti bi deug deug mom la
0: deug la
1: serigne bo jangal nañu ko ci lu leer nak kon non nga waxe julit yonenti bi day solution
0: deug la
1: day wuñi njaqare day dind xol bu teju waye tam day biji wërseuk bu bëggi wërseuk usawante bawan day julit yonenti bi alayhi salatu ndax ak yewenal la
0: deug la
1: mom dama na mom yalla moko préférer ñun ñoo bëgg yalla waye yalla yonenti bi lu bëgg alayhi salatu wassalam
0: deug la
1: daf na nak bëgg bur bu bëgg la ko gën kon dañuy langami ni yonenti bi rek ngir suñu bëgg ci yalla mëna wër
0: mëna motliku
1: te loolu liñu koy may moy ndigle li nga xamni yalla digal nañu ko ñu diko def moy julli yonenti bi alayhi salatu wassalam ci waxtu ci nek rek man dama leen di wax busko wutal waxtu busko wutal barab luddul barab yo xam mu neesu fa tudde yalla fu way ne comme yombalal na la ko même bo amul japp sax man ngey julli yonenti bi kon lool lu war ci nit ki la te duko wacc la war ci dula wacc nak li wolof na yewu de jeut na jal
0: yewu
1: de
0: jeut na jal
1: dedet comme da ngay yewu de
0: est ce que duñ najal bam xor naj tuti rek
1: jeru gone on boye wo fa jabe boye wo mini de er boye wo de yow dal discours moy mom boye wo de kon dir bu muy najjar
0: deug la ko najjar
1: comme ñun nak suñu yewon ci suñu ad nak alakhira mi ngi aju ci ngi julli ci mustafa ali sallallahu alaihi wasallam nas koy def ci waxtu wa kon nañ koy baril di ci soñat jigen ni di len mom li ci goor di bari le ñun dañ ci ëpp doole goor ni ndax li mëna dindi ci ñun dafa bari iña nak ñu wax jalousek iña nak doomu soxna ak bañ ku jek yoy yep boy julli yonenti bi alayhi salatu sun borom daf la ci setal kon julli yonenti bi lu mag la lu reey la ki nek goor yalla bëgg ay soxna yu bari bu julli yonenti bi sa su sa ko soxna mu yomb ko kon dañuy julli yonenti bi di selmal ci mom comme ni ko serigne bi diglé serigne basirou
0: est ce nga japp ni sax julli kat yi ci yonenti bi alayhi salam ñom suñ borom du len tanal tanif yo xamni tubarkala
1: waaw kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas
0: waaw
1: ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yeen ma len def ngeen gën ni gën ci xéti bu fa yamal rek man na ki muni waye nak li tax ma tan len moy da ngeen ni def ay ndigal di baye ay téré ay ndigal yi nak mën ta wéssu comme li julli len xam nga ci aya bi ya ayu nabiyyu wala niko serigne bi wax fa innaka khulta inna allaha malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabiy waaw go waawul jamaala
0: waaw jamaala
1: waaw yusalluna 'alan nabiy ya ayu allazeena aamanu sallu julli len xam nga waxul julil
0: waaw julil len
1: la wax
0: kon dal da compléter dal
1: waaw waawul jamaa ya nga ca ma nga ca keneen ak ni du dogul sax nit ci bir waaw bok ñepp ngi ci
0: xamni jamono bu ko nit jangé féké ko rek bok na ca ñimu bolé ci limba
1: dal sa lu la wax julil len waaw kon nak ñun ñepp nga ci bir kon nañuy julli ci mom tey selmal waaw li señ bi tek nak ci tarjuma mu def ni ko labay karabi wa shaadayka kon dal nañuy julli ci yonenti bi mi nga xamni yalla mi ko diglé moko jëk def señ
0: bassi moko ñëk def tubar kaara da dina am solo té day ñëkënte ak waxtu bi ndax dañu xawa retar lu xawa sakkan señ khadim kon ñoo ngi jajeful bu baax señ bassirou touré momulé kon bu ko défé rek ngeen nit ñu al hikama hikamatu asamadiya ñu and ci ak cheikh mustafa inshallah acca kon señ khadim bismillah
2: ko ñu wax docteur salih fahdi mo wax ni meet yu ñu bëgg wax waxone isra جميلا ولا تلقي له بالا واقصد بفعلك وجه الله اجلاله سي وداي لو مان تي لو باخ نانكو جي تا خامني لو جي ريك غاي غوب واي ناك لو مانا جي لو رافيت لو مانا جي تي لو رافيت اك تي لو باخ بولكو فالاي با تي ام سوخلا جابال ريك لو باخ ريك مون غوار ديف ديف غو ريك كون té yalla mi nga xamné mo la sak digal li ngay def lu bax ah jëfé digal yalla lolé ngay yar rek tax mo tax def lu bax lolé ana boba mom do xol na lima def reyna ba lima julli sama julli bari na ma sama wodé bari na ci misal ba lima joxé mara dédét da ngay def lu bax rek té yalla rek tax té lo def nga faté ko bañ ko jox yité ko ko jox yeen solo jappané rek da nga def lo wor def nga lo rek لا ترقب الشكر إن الشكر منبعه ربنا عظيم يجازي الناس إجمالا دكات لو ما ديفيت فكي داجار تي اب جامت بودي سيون اك كنت انغر ما دار لوي ديف رك نا يالا تخ بودي اك جام يالا تكو تا يالا تخ لو جوبل لو يالا غير ماغال يالا رك اك جابنا يالا مكو يالا جامو لا بودي لو باخ لو ديف لا اب جامي تام بودي سيون دا جام اك سانت ولا دار جانت ولا غرم ولا دار خمال ني yow sa bopp ya war san saxfar ah yalla kat day buru mag bu tedd bo xamne ah ni ñepp kat ken ku nek lamay jëf rek lay feenté yow bu dé chien do ak kent ci la ngay def ngeureumam rek nga li sakku ak magal ko rek ah mo defal la loolu yalla mu ko nek rek ni ñepp ijibal mu kéka ken ku nek rek lamay jëf lamu ci yeen rek kep la ko jey fay kon nak nang ko yene ngir magal ko yalla rek wala tamannan ihsanan tuqaddimuhu inna tamannuna jabal mara manala te lo ma def ci lu bax itam bul ci ñaxé ko ma def lu bax ci jamm yalla itam nang ko def ngir yalla kri yalla rek tax waye bul ci ñax gannaaw banako ma defal nangam lu ko man kon buru ko man kon nangam lo ma ñax dal non mom tay faaga ci lu bax rek jabb ko ngi fi guppi manam lo ma def ci lu bax soko ñaxé gannaaw ba rek ah moko ya ko def reem ma nga def ci wax lepp ngay jakk Allahu yar'a shamilan anta tasra'uhu wallahu yu'azimuhu ajran wa afdala takat lepp wala ci lu bax jappal ne yalla ci bom mo la way sambal nekkal ko mu yank bo yaakar ëlëk fa bom té bu ëlëgé tam mu fay la ca tiyabu jëre reey défal la ca ngëne lu yaato yaato bu débé di top mom kuñ wax abul atahiyya mo isma'il ibn qasim ala ansi yu bokkon ci waykat yi nga xamné si wona ci jamono ya nguru abbasiyyi moko defon taw yi siwla waxon né al mautu babun wa kullu an-nasi dakhiluhu ya layta shi'ri ba'da al-bab maddaru dede mut la bo xamne ñepp ci jaar amut ki ka ku mëna do rek da nga ci jaar man nak neexon na ma xam gana mo jaar ci buntu ba nopi gan kër lay dëkke kër mom ben ci jaar yi kep lay doon moy ad-daru jannatu adlin إن عملت بما يرضي الإله وإن قصرت نك فنارو ناخ كوني خامن لا يار كير ريك موي اجينا كون خيوول اك ترانغا غي يالاي واجال كا جيغليل نيكو گم ترانغال كو تي ريفتال اندا تا كو سيلال اك كور سورو غي خامني كو كو خامنا گاتا نيون سي لو باخ توب سا بكار سا بانيخ وون گناو يالا نغرمال يالا كون ناخ يار كير يوي بن رك ngay dem gana bo fatu aljana nga yàlla fayalo nga sa jot bu baax ma sawar ak nga xam ne moom xiyaat billaa ku yaaroon ci yoon safaan ba te yàlla jégalu ko. waaye loo waaye bu dee koo xam ne moom lu nag jëpp da ko wéyal ci neex yàlla lépp loo xam ne du ko rëccale itam mu di ko tuub di ko jégalu ànd ak caaku sell rek kër waayam ëllëg mu doon àjjana incha allah koo xam ne nga gàtt ñu ci birum yàlla ak li benn kanam yàlla sax ci topp kanam bànneexam rek ah kanam xëy na mooy sawar ak mbokk moo tax mu naa huma maxallaani maali naasi gayruhuma fandur nag nafsika maada anta taxtaaru. kon yàlla bërëb yëpp day rek am yàlla yu mu wax amul jotteel te nit ñi amuñu benn bërëb bu ñuy dem gannaaw faatu bu dul benn ci yàlla yooyu rek àjjana mbaa sawara. yow nag yaay xool ban nga ci tànn ndax boo defee lu baax daal te sellal te yàlla tax ah sa kër ëllëg mooy àjjana rek waaye nag soo tobee sa bakkan topp sa bànneex moytu topp sa bakkan topp sa bànneex on gannaaw yàlla ngërëmal yàlla ah yàlla tax na sa bokk lu sawar muy sawar kon yàlla bërëb da nga am yaay seen nag boo bu la ci gënal ak boo ca taamu waaye moom amul ñetteel des na wax la araaf waaye da bërëb yi nga xam ne moom moomu la suñu borom di faral di gën a ràññal nga xam ne fa la ni ñuy ëppee des na ci niñ ko mën a misaale mooy sawar ma àjjana ndax la araaf moom ni koy waxee ci day mel ne ay charte ay benn benn ñoo cay dem waaye nag bu dee sawar moom dafa giñ la am la ànd ak jahannama mel jinati wu naa sa añ maayen wala ne dana fees sawar ci ndirgal ndir ak jinne ñëpp kon foofu mu day fees dell bu dee sawa bu dee àjjana itam mbooloo mu fay dem waaw mbooloo zumuran mbooloo fay dem kon nag yaay bërëb yooyu daal muy bërëb yi nga xam ne cëpp nit moom benn la ci dëkkee xoolal na yow ban moo la ci gënal ban nga cee taamu kem fa ngay jaar ak ngay jëf nag ca nga xam ne sa kër ëllëg incha allah.
0: daa dina am solo lool ñoo ngi ko jaajëfal bu baax moom Cheikh Moustapha macha allah. kon day mel ni tey li mu indi moom daa xaw a daj jamono mbaa boog sax nag da ko daj muy jëf te yàlla tax muy lu jafe fi mu toll te mel ni moom di ru raar nag dagonte ni am nañu ko dese ba léegi di ko def waaye am na ci ñoo xam ne moom fekk caméra yi tàkkul duñ def wala boog fekk téléphone yi tàkkul it duñ def. kon day mel ni nit ki lépp lu muy jëf na ko def te yàlla suñu borom subhanahu wa taala rek tax ginnaaw bu yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala rek taxee ba noppi nag mu bañ caa toppaat di ko xalaat ak a naw ak a yéem ak a defi affaire kon na jëf ngir jëmmi suñu borom bi rek su paree bàyyee jëf jooju ki tax mu jëf ko muy suñu borom bi subhanahu wa taala. kon loolu yaakaar naa war naa am ab jàngat bu yaatu soxna ram ci ñun doomu aadama yi nga xam ne ñooy jëf léeg-léeg muy ànd ak ngistal jëf-jëfini goo xam ne yaa ngi koy jëf ngir nit ñi nettalikoo wala ngir nit ñi waxtaanee ko wala ngir nit ñi yëkkati la ci wala ngir nit ñi yokk la dayo boo xam ne sax xëy na nekkutuñ ci jëmbi doomu aadama bi soxna ram.
1: tabarkallah am na solo muy lu yaatu nag ñun ñëpp daanaka ku ci ne léeg-léeg nga jëf-jëf joo xam ne da ngay pare sax mel ni ku jël aw taalukaay rek boyal sax sam ñax ndax benn defoo ko ngir yàlla bëgg nga ci waaw kumba wala waaw góor noonu suñu waxoon ca wasiyatu soxna Penda Diop na nga moytandiku ndéggital ngistal ak yéemu say jëf xëy na dama naa xas de googu sëñ bi bi mu koy wax jigéen la ko idaafaal muy soxna Penda waaye góor yàlla yi sax mën nañ cee gis seen bopp ndax am na ñoo xam ne comme ni nga ko waxee ñoom fa laa budda lamp yi tàkk moom.
0: waaw ñu doo ko def kay
1: ñu soo ko mayee moo tax kër wax naa ko suñu ndooteel émission li gars yi mooyatuñu muumu mayutuñu gumba yar billaay mooyatuñ ko puisque muumu mun tax day liyaar te ñoom liyaar bi arrangé wu leen.
0: dëgg la de
1: gumba gi day batamtiku il faut nga wax ko ñaat laa la jox mu koy soo xam ñoom ki ñu arrangé mooy borom laa mooy ñu saf sàpp koo xam ni lu mu xam ci yow daa ko wax lu mu xamul daa ko wax. loolu nag bu nemee ba ab julli tool fi ba pare léegi-léegi ñuy fàtte ni dafa am ci nit ñi ñoo xam ne yàlla dafa jaare la seen wërsëg ki yow ala kulli àll dañ koy jël si heure boo ci ndamoo nag ñoom teewul dañuy jël wërsëg bi te yow doo ci am yàlla.
0: dëgg la dégg naa dëgg
1: ndax yàlla moo tracé ni ñoom seen wërsëg mi ngi ci loxol diw fu mu jaar daa ko jëli kon nit ki nay def te yàlla tax. am na bayit yu may faral di jàng saa su nekk dafa méngoog lii ndax nit ki am na lu muy jëf di ko nëbb nit ñi yàlla rek seedal ko ko mu jëfe lool légui bassin yi ci jakk ji sax boko jindé da nga fexé ba ñi julli ci xam ni ya jënd bassin bi
0: deug la dé bari na fi doom
1: kilim bi ci jakk ji boko jindé da nga fexé ba nit ñi xam ni ya jënd kilim bi
0: ndaysan
1: yoy yépp nak muy ay jëf jo xamni da nga koy def sa alal di ci yaqku té do ci am yalla kon julit bi nay jëf ta yalla rek tax nay am passeport ki mi jëfal du bëgg mo xox momi du ko wax
0: deug la
1: légui sax buñ la maye da woko ñun la da nga soxor
0: waaw amna da
1: soxor la def
0: motax waxul liñ ko dox
1: waaw legi ndax yow da nga defon ngir mu koy wax defo kon ngir nga ko da nga defon li wuji lay tawa baye yalla mu fay ndax mom do mo adamay wax rek la man mais munu la fay yalla rek mo la meuna fay comme yalla mom nak moy fay bayiko ak sey mbir ñuy jëfte yalla tax may fatali ko ben ane do sama waju da def di wor koori gat nga yi
0: koor ngat nga li
1: waaw waye tok ci buntu keur bi rek ku ko ni diw nga def mun la tay dama wor xamu ci won dara ma ñew ni ko wayaw yo yalla takay wala nit ñi mun ma yalla man ko do nopi wa mom mi ngi ko don def be xamu ci won dara lool nak moy nit ki limi def nako sédel yalla bu mu ko sédel nit ñi amu ñok pay
0: dedet
1: bu nit ñi ma na fay wala nga fay kenn fay sa bop
0: effectivement
1: comme mom da am ku may xaar bu koy fay yeewit koko lay fay yow defal ngir koko fay la rek
0: deug la
1: dañuy neub yi wi comme ni ñi neubé mboni
0: deug la
1: kenn do def ngon diko wasare lu bax li ngay def neub ko ngir nga am ci yalla
0: deug la
1: ñuy dimbalante suñu biir di jappalante amna as ay gor yo xamni sa su ko len maye bu bes ngeen len malaté dé wala mal defal nangam bu def sisu man bu doon xif do ko yek
0: deug la lolu amna
1: bu doon mal do ko yek kon nañuy jëfte yalla tax mu waxat ci benen beuyit bu am solo dé mom buntu la te ñepp ci jaar
0: waaw
1: am benen way gor arab woni ta nawu asbabul maut wal maut wahid xéti dé ni wuté way dé mom ben
0: la wa xéti dé wuté mom
1: mom man lam yamul bi sayf mat baari bu la jass rayut pak man nga def sok dé di xex ñu jom la yoy yep man na ni diw lié ko ray wayé fami muju moy dé la dé la
0: ben rek
1: kon comme ñun nepp ci judd lañu tambalé te ci dé lañu muju digënté lire bék néw bi ni makoy waxé dudul lu bax xaji fi
0: deug la
1: ndax lus la ci netlil bu def safana nga réccu ko bu dé lu bax nga xép ko
0: deug la
1: kon nak comme dara du ci doy dañuy xol li gën ci ñun ñu diko ëppal dib safan bu munta ñak ndax yalla mu bindé doomu adam ci mata di ñu koy ben ta bañ koy fukk fukkal
0: daaji na am solo kon nonu ko léralé xéti dé ni ñoo wut rek wayé mom allah kulalin dédé la comme ni nga naan yéwu dé jërtu na jël
1: dédét
0: moy li am tay waxes na ni nit ki ni mu dé non lay déké ko warna baxel tay lolu tim amna ño xamné fi né soxna aram tay bo ñëwon disé ci soxna sax sa soxla fi ñu tok bu nekkul seen poste dañ nan la bal ba ci kanam ko déssu
1: dañ ko yoll
0: wayé bëgg nañ ko sédél soxna ci nekk ci kër gi ngir bu ñëwé mu féké jotay wala ñu né na la batalé ak diw ki ngay defal te yalla rek tax te war ko defal te japp ni wursagum la yalla tagat ci say loxo bam tab ci yow mu wara genn sa loxo dug ci loxom kon koku mettuto sedel kudul sun borom bi subhanahu wa ta'ala
1: laj neexul ku laj rek sas nga laj
0: waaw neexul
1: as gor du laj
0: waaw kon koku non budey wursag bob yalla ko tagal mu tab ci sa loxo mu war ko jersi ci say loxo kon japp na ni sedde sa sun borom mi lako wursagale rek nga ko war sedel ling ma sedde won kat tammi walu diw am ci cieur diw mi ngi jersi ab cieuram joxna ko ko yow mi nga xamni dara umpu la gem mo ki dara nelaw ki dara kon yoy moma ta baxel waye di def lo xamni bal nga ko def dal mbolo mi taxaw wala nit sax buñ la woyé privé ni la dafa febar do ca fasta xanté ak morom ja waye buñ xasse yow bi hôpital rek da nga nan ordonnance buñ bind comme mbokki tew nañu xam nañu ma nga hôpital rek luñ bind yonne len mama jëna ko ngeen wax ñatt waaw yoy non timit ay mbir la yo xamne yu mat di baxel la waye yu mata sedd la nit leleg mo am ci kër yi nga xamni day febar ñu diko rombu gosdurat waye bu sonné ba kenn jël décision pour yobou ko hôpital rek nga seen way ngistal kat yi dal di jog ni yobou len ko après lu ci war ngeen wax ma kon yobou ko lata kenen ki neew dool diko yobou kon yoy day nek ponk yo xamni yu am solo la te nit ñi war ko baxel te diko sédde ko soralé kon seigne khadim da nga dal di indi information budé yemna ñu dal ci ñew inshallah ñeukante ak waxtu bi ndax juroom ñent waxtu kat bortal na ñeen fukki min ak ñatt fi ci Assamadiya TV ak Assamadiya FM kon seigne khadim
3: Aksi Silène ak jamm ci Assamadia TV ak sen revue de presse du jour Alarba djourum ñaari fan suweru octobre borop Sénégal ak accord yi kilifa yi rew mi di wër ma nga ci xet yu bari ci autobus yek le kay le quotidien né nak ñepp téy sen nom ba wara xam fa la mbir mi di mujjé ci waxtaan ba entre kilifa yi Sénégal ak wa FMI journal bi delu ci ci yon yenu jël ngir mëna réglé walu dette extérieure bi di annoncé wat ni taxawal nañu ben comité officiel de créanciers ñi xex mbir mi nak war nañu tassé fi ak novembre té nak fofé lañuy xam ni ndax FMI warna mëna financer Sénégal si trimestre bu ñëk bi ci atum 2027 le soleil keuf ni lolu mom Sénégal dalal na xel yi képp ku mu amel bor sen lango de gën rafet té nak fa nga dañ jaar ak mom fofé ngeen di jaar Sud quotidien dug ci ciowli ni 27132 milliards Francis CFA mom le Sénégal wara fay ci ay bor tribune niko mo taxit Sénégal ma ngay négocier dé nu mu mëna def ba nu am confiance am dana ko def ndax ñi leblé gën ko jox ciowal bor li mom so xolé jamono ji mo téggu ci ndoddu ñu yor bop réew bi bëgg nak seen ay partenaire joxal leen confiance ñuy gëna leb di gëna wëyel rek di dem ndax nak toll nañu fo xamantani suñu lebul duñu doxal walup mënd mi ak walup ubitek école bi ñu reporter atup xibar yu bari ñew nañ ci réew mi né mbir mi foko nat wess nako ci djégi dayo inondation bi dem na ba jël ay bakkan école yi ñang ci bir ndoxma ubi tek école bi toxol nan ko pour mbollem élève yi nek ci réew mi eko nak ni may magalé gën la sé sax nak léral taw mi ginnaw ñoñi ñak seen bakkan amna kenen ku ci ñak bakkanam jël na benen bakkan di waji courant mass las mom ci xet bu ñëk ma ma nga woné ay natal ci ay nekkin yu doy war ci ay ndox yu nangu nak ay dekk way lolé waral muni ken mënu sé jang bu toxol ubi tek école bi ba fukki fan ak ñaar ci wër octobre bi di alterné source a mom liko jaxal néna état fiñ tollu ni kañ day négocier rek inondation yi nga xamni ñom nak ñoy dogal l'état propose les inondations dispose le témoin neko mo taxit vacances mom fokh ñu prolonger ko yobu nañ ko bala 12 vox populi deugal nak yoyé report jëm ci hôpital école bi né dal yalla rek mën taw mi dal ma ngay woné bopom fi ci mim rew ngir mëna nak xex inondation yoyé annoncé won nañu danaka 1000 milliards ngir indi ci tiafara le soleil ni enveloppe bu ñu mel day doon luy indi nak karangé ak safara gu sax dak ba faw dotul am korkoral dotul am lal fi baye fi waye fep lay masalé sénégalais nak mëna dundu gu yemb le soleil birel ni kat jafé jafé bobu nak sax nak ben galancor dong la modi point d'évacuation ya yon yeen ndokh mi di jaar ngir meuna dem né nak liggéey bi ci ëpp fofé lañ koy gëna concentrer ñu ñëw ci walu courant fexé ba ñëpp am courant ba tay ci walu wowe 1000 milliards ci ay engagement nguur gi dina ko yembal ngir l'accès universel à l'électricité le témoin ni 998 milliards yo yédé dina dem ci juroom ben jooné ak ñenti témèr ak juroom ñaar fukk ak ben ci ay gox fi ci mim rew enquête gëna dëggal lu ñu mel ni 998 milliards d'engagement mom lañu annoncé source a nak ni kay monétali la ñoo ngi lajoon ñent téméré milliards fofu am 998 milliards partenaire ñom jamono ji dal seen digënté ak Sénégal ga taxna ba jaaxal ñepp direct niko kay ma dé la secteur privé bi mo engagé wu dé lolé nak ci jublu moy bu ñu sukkandiko ci APS mëna fexé fi ba 2029 Sénégal wërngël kep yépp am courant 1000 milliards mo koy lijeenti ben étudiant ben ordinateur ciola ma nga ci Assemblée nationale commission d'enquête ba ma ngay remonter piste di xol di lañ bëtt ñen ñoo ci duggal seen loxo ndax japp lañu ni kat saye jarul yon gestion ba lerul ci quotidien yor ne yak yoy mom ñi ko don def kat dañ ko yonal don tek sen ay pexé ba mu mujju don nak scandale d'état vox populi indi yenen révélation jogé ci ka fi nekkon directrice du financement des établissements d'enseignement supérieur yu doy war sax nak observateur ni dossier bi dé ma ngay wéy audition yek interrogation ye bayul kenn ku ci taxé li gëna ci ci xibaari nak ñu koy tejé ak lu doy war li bu sagganul mom bé soirée di ab serigne di njabar mën nañ ko tej fukk at ak juroom ci chambre criminelle bu pikine gejeway mom mi nak ñu accusé won mi ngi won ci mandat dépôt depuis 2021 digëntém ak soxna si tuddu a job am jëkkeur té nak borom kërëm nek ci bitim réew mom mi bëggoon am dom jaxlé lool xaritam bi sant djol bolé kok nijaayam di nak serigne njabar kat bi dëkk ci parcelle aseni bi ñu jëkke gissé mom serigne bi da ko jox ben so akit ay xarfu xoufa yo xamanteni da kay sango ngir mu mëna am dom wayé nak ñett wër ginnaw loolu serigne bi ni ko ñëwul sama kër jël ci mbir mi bi mu démé fofé bana jox ko nak ci safara yi mu naan fofé la tagok sagom lu ko serigne bi wax mu def fala ko simé def lamuy def yamul fofu sax nak def ko yonu toll ndaw si nak dem ba lam dan gisatuko gisatul mbax mu yegal ko serigne bi kat niko amna ci pexé nana jox benen safara bo xamanteni mi ngi jar 35000 francs boko nané bir bu dana yaqku bim ko nané nak ci la tambalé waccu yu metti bir bu daw sonal ko ba mu jaxal ko waye taxul ba légui dé bir ba ngay gëna reuy dom jang ci bir mom ndaw si nak ni njabar kat bi wa li mom lu ko waral ba légui gisuma dara mu niko nak jinné yi la mu dem ci hôpital def lamu wara def échographie gis ni kat mbir ma ngay dem ba juromi wèr serigne bi nak commencé dikoy daw jëlatu ko téléphone nak noné nak ndaw si nak dem porte plainte ci commissariat bu golf ñu yobbu nak mbir ma sa yoon top ko dem sax ba test ADN am ci yoon ci laboratoire analyse yoy nak day fixdel ni baye bi du kenn ku dul njabar kat bi
4: juge bi nak jël na dogal topé ko wiol ak yëngu ci walu xarfa xofa ak yaqub bir mom serigne bi di soirée sala mu ju deugal nak ni na len wax nak deug ji rek ñett yoon dong la mësa xex ak mom ta mako nangu waye nak gennew kessa ndax avocat parti civil bi ñay laaj 10 millions de francs CFA procureur bi 15 ans de réclusion criminelle mbir mi nak dakane nan ko bala 3 novembre nak sala ñuy xam fa la wand di mujjé gëtam li mo gënon ci xibar yi tokay ko nak ci kër yi di le soleil wal fajri enquête réwmi les échos las source à l'observateur libération sud quotidien tribune vox populi yor yor l'évidence directe akid le témoin jox len dajé ba banen yon ci yenen jotay
0: muy lu doy war te kem tane di wax ne rew mi dal sa buñu xéé dé gëna pacaxo rek pacaxo gi mom xamna ni rek la ko dina nek lu jafé lol bag ci lol ndax ñi bëgg ak ñi bëgglu mba bok ñi bëgg ak ñi def danaka sotti ci ak def ci rek la kon yalla ñu yalla dimbali ta taxawnu waye la ta lolu ñu ñew jital ci li nga xamni modi partenaire yi nga xamni senegal amna ko ba fassiyene djublu ci mbënd mi waye ba fassiyene djublot ci gox goxat yi nga xamni amul courant kon day melni lolu yi nga xamni amnañ ci mbébet ba sa borom dogal lañu soxla won ci doyop xaliss ñu am lu ko tripler ci niñ ko waxé ci journal bi kon fi taxone ñu laaj ko wala ni taxone ñu laaj ko ngal la way ñu fete ci fann gog buñ leen ko joxe nañ ta gorgolu seen kemta lay katan bañ ñan ko doon laajal gis ni ñom kat liñ leen doon sakul safara si nek na ni kon ñu bay lolu xel bu baaxa baax ben ba ci doli ko muy boy xol kon retard commencé nay am ci walu njang bi

لهم امتداحي بعد

0: لهم تداحي بعد نجاحي عند الصباح
1: موي خم خم رحمه الله موي ينتبي صلى الله عليه وسلم كوم يالا موني نك خم خم اك يوننتبي مو ني نها مون كون نغين بك تي يوننت بوبيغا خامني موي رحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فلي غنا ليري دنجكو يوني غير مو نيك يرماندي بينديف ييب كون نك فبذلك فليفرحوا موي رحمه الله مو ميغا خاني موي محمد صلى الله عليه وسلم يين جوليدي نغين تي بك كون اك غنم ادونا سون مبكت لا تايت اك غنم ادونا da fay baye ay evetement yo xane baba aduna tukki evetement yoyé du fay ndax suné guddigi yunt bi sallallahu alayhi wasallam gane aduna amna sawara wo xamné jinni attaque na mustafa yi ñakoy xam bit musuñ ci gattañlu ñang koy xam bu baaxa baax waye bi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam gane aduna rek ka mithli nari nutfi ab neena sawara wo we fayuna kero bam faye des fa yonne ne len lu xew ñakoy xam ne ñun day xam nan gattagn lu won ci xam gi waye sawara yu xamuñu lu ko fay te sawara wo bu faye lamiy tekkale moy kon yalla joju mom nekatu fi amna beut sewnde bo xane wa sawata dañ fa dan roti wa aynu sawata allati qad azmat wa jallat wa sawata amon nañ beut beutum ndox bu reuy bo xamne dañ ca dan roti wa aynu sawata allati qad azmat wa jallat lil fursi wa fursaka momon qabla al millati ñeekes l'islam bi ñew seigne touba neena وصيرت كالعدم بينتي بي صلى الله عليه وسلم غني ادنا بتوم نخ بوبي دا ميني اماتوت دا ميني اماتوت تي نيس متا بو سيري nga waxta ميمي يامبا نان دا ملني سوارا وني دون خامبو بام فايي ام ندوخا فا سوبيكو ندوخ ماني دون روت bam faye da bam ngise da melne sawara fa nekkon kon ngis na ba melne sawara fa nekkon waye fayna ba melne ndoxa fa nekkon ka anna bil ma'i ma bin nar min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nar min dharamin wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadhharu min ma'nan wa min kalimin sawara wa da melne da soppiku ndox ndox ma da melne da soppiku sawara jinni ya ngay yuxu deug ngay jolli ba legi lu way def lu nek rek deug nga cey feñ motam ne nurun azimun qad yara bihi sataha jamoko jitu sataha hina walida khayru nabiyyin qad bada salla alayhi man hada fuadahu bil hikami نور عظيم قد يرى به قصور قيصر من كان في ام القرى قصور قيصر من كان في ام القرى مكه خير الحرم لير غوغي بام جوله وا قيصر نتا روم دنج دون سيننتيك وا مكه المكرم بو سيري غنان تتراء قصور قيصر بر مي يراها من داره البطحاء lepp kon da melni aduna bi dafa gëndalo won lepp nek ay leer ngir judduk sallallahu alayhi wa sallam lu mel non nak bu amé di ay xew xew ci gané aduna yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu abdulit toge ci guddi gogo diko fataliku mom mi koy fataliku mu koy netliku ko xamuton defé nana dana jur xel delu wat ci koku gane won aduna kumu waye xel dana jur nga bëgg ko ki nga xane moy munqidhul bashariya mo ñew ngir xatli binde fi moy ki nga xamne yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri dana len genné ci ay lendem yu bari yobul len ci genn leer motax ñu né ay lendem dafa bari ay lendem yi lendem dañu am waye leer genn la tiaxan dafa bari ay tiaxani tiaxana am waye deug genn la nonu nga xane ñu wara fatlikou kon xew xew ya kon ñi gamu am nañ seenu layne dañu bëgg fatlikou kéro ba yunt bi sallallahu alayhi wasallam gane aduna lu xewon ci aduna bi koku moy ar rasul serigne touba bind ci lu yaatu yenen borom xam xam yi ko fi jitu won ci zahirit bind ci lu bare bare bare bok na ci bu seyri mi may netti ay waxam mu deppok serigne touba ci mimi yam bobu kon magal gu diggu dug yenen bi sallallahu alayhi wasallam moy magal yermane yalla ju fi ñew jo xamne nun ñim ko jox ñun soxla won nañ yermane ji mbekte mi ñi am nak fal yafrahu da joju mu waxon nak huwa khairum mimma yajma'una lu ngeen di dajale mbekte mako gën ihtifal bil eid al mawlid bi eid al mawlid an nabawi fetu ci juddu sallallahu alayhi wasallam feñal mbekte ci sun borom xamal ko ne ko waaw waaw defal nga nu xewal ndax ya yabal ci nun ab yunit laqad manna allah ala al mu'minina id ba'atha fihim rasulan minhum yalla xewal na julit yi da defena xewal mom lañu sant la waxtu am yonne ci ñoom ab yunit yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al kitaba di len jangal di len tarbiya di len jangal ni ñi binde ka masé wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin donte nak ñeek ci yunit bi sallallahu alayhi wasallam di ñew aduna bi dafa la neun kërëj ci xaan not lol deug rafle lol lol mo fi nekkon waye bi yunit bi sallallahu alayhi wasallam dikke nak ñu ne ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dañ la yoni nga nek yermande ci binde fi ben borom xam xam laj tane ne naka lay nekke yermande ci yefeur yi xamna neena nimi nekke yermande ci julit yi waye neena mom xamut numi nekke yermande ci yefeur yi benen borom xam xamako tontu ne ko yermande ji amna julit yi ak yefeur yi ñoo ci bokk yam waye nak julit yi ñoo nango jël yermande ji yefeur yi bayyi fi yermande ji tektali wul yermande ji du yermande yermande la batay mi men nga togg say agn say bernde taaj wote wote ba beustal na ñew leen jëfëndiku ta bayyi wo kenn kon ku dik boole na bopam ci agn ba waye ku dik kulit xagne su ko agn ba mo ci boole wul bopam teewul agn ba di agn ba kon yent bi saasam da ñew di yermane jo xane kum neex jëlal kum neex ba fi waye yermane la لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم سن بروم نينا يونينا تي يين اب يونينت ديفنا بو سن بروم يوني اب يونينت نين نيم يوني يونينت بي ورنا نيو صفو يونينت بي بانيكو كانغا في نيو كانغا غاني ادونا ورنا نيو ديغلو اي اي كاوتيفم جامانو ييغا خامينه ganena aduna ba bo elegete bu ne amna risala ñu gëm ko digënté rasul ak risala nak dafa am différence yoonent buñ ko yonne da ngay gëm ni ki yalla ko yonni bala wax dara su ko defé lepp lu la wax nga lepp lu la wax nga xane loolu yalla ko ko yonni ki yalla yonni ak lim ko yonni du ben da ngay gëm yoonent bi en tant ku yalla yonni da ngay gëm lim lay wax en tant que limi wax yalla ko wax yonent bobu nak kon bok na ci niñ koy gëmé ne ko juddu nga xana gané nga aduna kagn la bi sangam la ñu xol xew xew yo ci xewon ñukoy netali suñ koy netali dana jeexital ci ñun dañu ko gëna bëgg dañu ko gëna sop dañu ko gëna top kon day melni ñi nga xamni ñom dañuy bañ gamu sax mba do leen fétalé dañu far fa ca dess bay bañ ku len net li sen faiblest est ce que lool ndax iwanu kisran sadaan fiha wa qabl rufi'a pays kisra ba kharna te nak pays ba kat mok natihatu sahaba yi nekon ci amerique non la melone balcon ya bo ci masana taxaw da ngay tim niriya ndax kawé samkun lahu fartafa'a nahwa samal mukarrami serigne touba ne la ewanu kisran sada hatta sarirun kasara lal ba sax da ci dam walé min ajli hawli ni'tara ngir titangé lo xane mo len traverser min nuri afdalil wara titangé la ma nga jugé ci lerok sallallahu alayhi wa sallam rabbi alayhi sallim kon lolu bu ko ab julit de neub mbaadu dafa far fa ca dess su ko de netti nak mom xamna ne da far ci unity bi sallallahu alayhi wa sallam kon gatché yoy len dalon metit ye len dalon seen xerem yi ca yaq won bu ab julit ne tay la won guddik tay la won ke ko fi andi won ko ko farna kuy bañ ko ko netti nak mba ngay bañ ko ko wax dama yakare na nga far fa ca dess yalla tere yalla ci yalla musal musal len ci judd gogu nak di lo xamne nun en tant que ay mourid sunu serigne adressé wu ci sallallahu alayhi wa sallam ba bokku ko kenn fo taxone ci aduna ni khadimur rasul kenn do la ne kumu don so genné jëmmam ci ca photo ba kenn ku nek danal ne ki kumu don so waxé ay netali ay waxam dañu la wax ne la lolu fokk na nop musifu ko deg so waxé ay jëfëm des na la wax ne lolou mbindef manuko lolou seigne touba amnako jafat bihi alqalam khalima ga fende na ci desu ko sepat seigne touba momu nak seddo yonenti bi seddo ko ndax rama rasulullah min ilahi kawni khadimahu wa abdallah sallallahu alaihi wasallam moma seddo rek lay tekki muy moy mo sakku ci sama borom mom yonenti bi may ab liggey katam ba noppi dess di jamo katou bi yalla kon kokou mom yentibe ko seddo waxat na fenen na ko defene man nga ligeyel yentibi sallallahu alaihi wasallam lu melni limako ligeyel ko defene man nga ligeyel yentibi sallallahu alaihi wasallam lu melni limako ligeyel nax nga sa bop kon nak seddo gim seddo yentibi sallallahu alaihi wasallam leppam mu nang ko muñ nang ko won ginnaw ngir bëgg dal ci tolu bi yunit bi sallallahu alaihi wasallam ligéyel ko nam ko bëgge kon ñun buñ dé ay mourita ño gëna yey kudul nun ci luñ né yunit bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nako luñ né yunit bi sallallahu alaihi wasallam def nako ci ay jaloore kenn wuñu ñuko gëna mëna netali ndax suñu sëriñ tax sëriñ touba ak gam Seigne Salihou Mbake radiyallahu anhu dana wax nan lunu dal gamo nuko tek moy bi Seigne Touba nekke Mbake difa gam tan nagn xamne Seigne Touba ko tela gam la ahyaytu mawlidan nabi min assassin muy xole assassin defe nana yagna lol ci la ko tambale won gam gogi mu dan def Mbake Cheikh Salihou Mbake neena saxar gi dana ñew ndiarem andi lu top lu mat jundi nit ñu wacc ndiarem dox jëm ci mbacke ngir fekk ci gam ku bax ku tedd ko ko di cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba ba tax na sax neena tuba bi ñaawé guñ ko ñaawé ndort mbolo mi dajé won ci gam gi mo leen daan tital mbolo mi daan dajé ci gam gi mo daan tital tuba bi bañ ko bëggé yobbu itam ci lañ japp né dañ koy yobbu dañ ne won nañ ko fi gaw embarqué bala gam lolou mo waral mu guéné fi safar may diggi bañon mu féké fi gam ba gamu ga di xumbu mo taxon ñu tél ko fa yobbu mo tax Seigne Salihou ne kon luñu dal gam ñuko tek muy mbolom gam mi mo tax ñu tuuma sëriñ bi luñu dal gam ñuko tek dañ ne won nañ gaw yobbu sëriñ bi bala gam defé na ko kon bu togué ne may gam wala may gam kat bi defé na né histoire net li na lolou saxal nako ba ca dess ak dundam mu seddale won ko salatu sittah bi madhi sittah tatihi batta ma tisay sittah sittam yoyu rabiul awal bu masan ñew da ci jël walam da ci jël walam lim talif ci qasida yo da ko tanki rabiul awal wax ci yunit bi sallallahu alaihi wasallam lo xamne ku tantul won diko netlet mom gam na ba nopi ndax lam bind bind nako ta kam ko bindal xam nako ta bam ko xame nangunako sallallahu alaihi wasallam kon gamna ba gamu yobuko ñu genné ko rewmi gamna ba bind ay téré yo xane ci gamu lepp mi ngi ko tuddé wéru gamu lami wax ci wéru gamu wo moy tag sangam ba sallallahu alaihi wasallam lim ko dan defé tam serigne abdullah mbake radiyallahu anhu netlina ne serigne touba mom kenn ko nek xamna ne ko tabela waye wéru gam bu musa na ñew ak tabam day yok limi joxe day upp ak lu man mëna joxe xar kanam bi dang fi gis ak bel ndax wéru gam bi teru lolé am lu ko cheikh salih mbake niru lol ndax daana wax naan bu gam mu joté luñ fi andi buñ ko jallale ca magasin ba gam moko mom nañ ko tek fofu sédélé ko kon ak tap ci wéru gam serigne touba da ko fekk bax waye domam yépp njabotam gep dañ ca tanku nim daan defé gam yit loxom lu tedd la ci la daan sédélé yañi naan loxom lu tedd la ci la daan jël ci sikki ya diko soti ñey jang kon koku lim waxne moy soppe bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy khadimam fegna ci ay yengutom jëm ci soppem bobé radiyallahu anhu no naka nonu domam yep kenn ku ci nek sa digënté gam cheikh salih mbake daf daan wax ñeukkes muy nek khalifa ta da ka daan wax ba nopi jëf ko bisub gam nak yu reey la dan sédélé ci daara yi bu doon légué nak million nga koy tuddé ndax ay xabbon la won du yëk daara yépp koy am mu bolé ci ak wax né wa tundu wa gëna jégué daara ja ñom ñëpp nañ massa ñëw ci daara ja magali fa guddiga kuko ci man bimu démé ba nek khalifa yi dé ngeen woté am bi dim ko daan waxé sa yu massana nopi ci gam daf ci magal daf ci daan té gam ndax néna ben la magal ak gam ben la non la ko dan tewé mom cheikh salih mbake ci bir mbolo yor jukki alquranam ba ak qasidam ya qasida ga ci gëna siiw ci yem dan jang moy nuru daareyni ci guddi gam falay fanan ba beur seet wecc mok mbolo ma fenen fum amitam ci ay barabi bopam kazalika ka fa nek di jeurin mok wa daara ja ak mbolum tunduwa ñom ñep fa lañuy bok fanan ba barset kadalika ay berne wa ko seigne touba ñep ku fi massa nek bu magal bu gamu joté sun mbokk yi nga xana ño bok l'islam bi te ñi yenen eut diiné yenen kër dañ fa yobbu ay tiranga di fa yobbu ay délégation di dina wone lepp ben la kon seigne touba radiyallahu anhu ben la na waye seigne touba radiyallahu anhu gamna waye seigne touba radiyallahu anhu domam yep fek nañ ko ci gam bok na ja cheikh shoaib mbake radiyallahu anhu gamu daf daan genné ab fotoyam ci bir mbolom yoré jukki alquranam wala kurusam ci bir mbolom ba beur set yonne ci cheikh shoaib cheikh habib mbake radiyallahu anhu fetaliko la aju ci njangama serigne sam cissé mu fetaliko barsan diyu ba yonne ke serigne saliwu ay jang kat yu qasida ñu fanan fa degna ay fan sax lañ fa daan am kon domi serigne touba ju ngeen xam kazalika nek nonu cheikh abdullah mbacke su gamma masana ter mbolim qasida rabiul awwali daf ko dan jang diko janglu bu nopi diko dektele ci radio bi wa ke serigne touba ak gam

0: Okay, jërë ngeen jëf mbokk yi ñi ngi am mbégte bu baax a baax noonu ma leen ko waxee wan noonu ci bis bi nga xam ne ci la ñuy ñaanal ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliwu. Serigne Abdoulaye Hadj Gueye moom lañ jàkkaar loolu nii mu bokk ci comité d' organisation waa kër Serigne Saliwu. Serigne Abdoulaye Hadj mu mel ni jàmbaari l'islam dem na, jàmbaari Serigne Touba ja dem na, waaye tey jii ñu koy fàttaliku mbooleem dongay Serigne Saliwu yëpp ak dongay Serigne Cheikh yëpp, bu ñu waxee dongay Serigne Cheikh mooy dongay Serigne Saliwu mooy dongay Serigne Touba yëpp fu ñu nekk tey bàyyi nañ seen yitte ñëw fii ana yan kàddu yu témoin nga yëkkati ci jëm ju tedd ji nga xam ne moom Serigne Cheikh moom Serigne Saliwu.
1: waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyoo di sant yàlla bu baax a baax julli ci Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bi ñaanal Cheikh Abdoul Moustapha yàlla suñu borom dolli aw fanam te dëgëral ko mboolem dëgëru Serigne Touba jëpp di sant yàlla bu baax a baax ci li nga xam ne moom nga ñu laaj ci Serigne Cheikh Amadou Mbacke moom Serigne Saliwu mi nga xam ne moom bàyyi ko doonoon jàmbaar islam joo xam ne nit ñi nga xam ne xam nañu ko xam nañ ne l'islam tey ñàkk na bànqaas boo xam ne waxuma du ko amaat waaye wutu ko du yomb muy jëmm joo xam ne fa Serigne Saliwu Mbacke tegoon tànkam fale ko teg continue loolu yi ma waxoon tam si woon lool waxoon na ko ñu donge yi ne du ma daw du ma daay du ma dang daay du ma def baax na te lu ma dajal baax na loolu jëfe na ko wax na ko muy liggéey boo xam ne it liggéey na ko Serigne Saliwu ci njaboot ci diiran bi nga xam ne moom la ko wuutu lépp loo xam ne Serigne Saliwu bàyyi woon na ko fi jëmale na ko kanam ci njaboot gi ci donge yi ci daara yi ci kër gi ci nasin bi ci ànd bi lépp loo xam ne Serigne bi moomoon na ko yilifoon na ko xam ne Serigne Saliwu moom wuutu ko yombul waaye nag bàyyi woon na ko loo xam ne mën na ci soutenir li nga xam ne nag mooy njaboot gi ak liggéey bi. soo demee xel koom Serigne Cheikh yokkoon na fa yokkin woo xam ne da ngay xam ne Serigne Saliwu moom kii ko wuut moom mat na ko sukk wuutaay te waajal na ko. soo ñëwee ci kër gii bërëb boo ci dugg ci kees Serigne Saliwu barkeel la ko jàppoon liggéey na ko liggéey woo xam ne kees boo ci dugg da ngay jàpp ne Serigne bi moom nga ci gas ko loolu nag yaakaar na añ jàmbaar ak taxawaay mënu ko passé. soo demee ca daara ya njàngum alxuraan ma très bien que liggéey dara loo xam ne aniyeer na amut lépp amassé développement bi mu amee moo tax yoonu murut yëpp yëngu Serigne Saliwu Mbacke dafa mel ni dem na nii nag ci ci Sahel waaye bëri na des na ndax xel nga xam ne moom la nit ñi daan wuyu ji di ko wuyu ji ngir dimbali Serigne Saliwu mel na ni Serigne baa ngi fi woon ci wuutaay loo xam ne képp koo xam ne yaa ngi jug ba fay jëm day mel ni Serigne bi nga koy fekk loolu nag njàmbaar ak pëstëf ak taxawaay mënu koo passé. kon nag noo ngi waxee ci kàddu kilifa yi nga xam ne noo nekk sunu kanam di Serigne Abdou Ndiaye mi nga xam ne moo jëlee donge yi Serigne Sow Bakary Ridoine mi nga xam ne moo topp ci moom ba nekk yor kàddu gi di ma wax loo ñu ngi sant ndax Serigne Saliwu bàyyee nañu sago bàyyee nañu xam-xam bàyyee nañu ndimbal bàyyee nañu ab yar bàyyee nañu ak daylu moo tax lépp loo xam ne jógee na ci yàlla ñu delluwaat ci suñu borom xam ne jàngal nañu wan nañu xam na aduna it xam na aduna it ni mu baa koo demee xam na ni mu war a demee ba donga boo ci gis di nga xam ne kii yar nañ ko ci sago su dal su tey moo tax Serigne bi bi mu demee alhamdulillahi la ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla lañ jógee ci lañu delluwaat te xam na ni ku dund lu mu yàgg-yàgg di nga fi jógee waaye dundug Serigne Cheikh gi day képp koo xam ne yaa ngi def sama kàddu xam nga ne bëggoon nga ko dund ci dal ci xam l'islam ci teey ci mën a dimbalee ci noppi ci mën a joxe ci laabire ci kufri njaboot gi loolu nag sant nañ ko ci bu baax a baax di ko ci ñaanal gëm naa ne day fa mu dem tey jii di fekk di naan xam ne am nan gan dama wax démb ci guddi na leen nit ñi nekkoon ak moom taw féex la woon ci ñun lu barkeelu ci jëmam waaye tey ñam fekk ci daan xam ne am nan gan bu mat gan boo xam ne liggéeyal la yàlla liggéeyal na l'islam te téemoya boobu nga xam ne si ñëpp samat wax na ko ci yaakaar naa dañu sëkk téemoyaas gan googu mu ko gane ji woon fekk ko mu génn nga xam ne dafa waxoon ne dafa gane ji woon si ñëpp laat bi mu ko xaaree ba sonn moom suñ Cheikh ñëwul bi muy jóg bi dem ñu daje ci buntu bi mu nuyu ko ne ko indil naa la Serigne Cheikh mat Serigne Cheikh si ñëpp laat wax na ma ne ma Serigne Touba nee na ma sant na la gërëm na la loolu nag yaakaar naa ku liggéeyut ku jëfalut ku fagalut mënu kaam te Serigne Cheikh am na baatin boobu am na ndimbal loolu kon daal noo ngi koy ñaanal sorom defal ko ndimbal ci njaboot gi ndimbal fa mu jëm li nga xam ne noonu la fi bàyyi woon ni mu fi ay kuutaay loolu ñu xam ko te yàlla Serigne Touba jàpp leen ba mën ko yëfu kawe seen jot te defal ne njot ndax mbirum Serigne Touba moom kanam du ngeen jëm wàllu jógee.
0: waa kay jërëjëf Serigne Abdoulaye Hadj Gueye ma fàttali ni mu bokk ci mbooloo mi nga xamante ni ñooy taxaw liggéey bi fii ci kër Serigne Saliou Mbacke, mu bokk ci comité d' organisation bi, noonu nga ko waxee ci njiitul Serigne Abdou Ndiaye. Waaye Serigne Sohibou Ridoine Ndoye, yéen ñëpp ñu ngi leen koy jaal, dañ suñu borom ma sas ci barkeem te yokk ay leeram. Kon mbokk yi nii la gasee wéy ak yéen ci ay teel ak ay réaction ci njaboot nga xamante ne mooy njabootu Serigne Saliou gi. Kon ñu daal di def antenne bi ci CD ba tey.
1: Mu mel ni maa ngi jégalu di leen sant bu baax a baax, di sant waa Samadi ci tasaare gi ñu tasaare liggéey Serigne Touba bi nga xam ne ku bëgg na Serigne bi soo fa dawee rek jëm fa di nga am njariñ. Li ñuy wane mooy njàngaleem Serigne bi, leeral Serigne bi, feeñal Serigne bi, wane wa Serigne bi ci giyeesal ci pas-pas. Boo koy seeraan sa xol day sedd, ndax ni sa xol ni muy sedd mooy lañ fay wane mooy li nga xam ne moom la fi Serigne bi bàyyi tam doon njariñ loo xam ne dañ koy wax wane ko nit ñi mën cee yeesalaat. Gi mu yeesalaat pas-pas yi mu bu ci nekk amee leen njukkal. Kon ñu ngi ñaan suñu bu Samad bu baax a baax suñu borom yàggal ko fii te wiiral ko dalaw fanam sagub islam na de. Wallahi Asim daara yi ndamoo nañ ko, murid ndamoo nañ ko, Serigne bi ndamoo na ko te ñëpp nga koy bàyyi xel. Sama classe bi nga xam ne xañ agguñ ci moom ak jaxasoo ak moom bëriwul, ñu ngi topp ay ab liggéeyam di bëcc ji moom di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi la te wiiral ko. Di sant bu baax a baax di wax ne nag xel dal Serigne Touba mbiram noppi na. Lii nag daa mun la ñàkk, waaye faw ku mu waajal ba mu dem dana waajal ku la wuutu koo xam dana mel ne yow mi fi jóge. Na xool na xool lépp sedd te yaakaar doole ko te xam ne njaboot gi tasaaroo liggéey bi du yàqu du xuur te lépp dana continuer incha allahu rabbi. Ndax Serigne bi yar na njaboot gi, jàngal na leen, wan na leen te xam nañ fi mu war a jëm te buñ jógee dan faat bi. Ndax Serigne sax ku ànd ak moom même bu la jàngalul ngay xam it ab yaram ak discipline am ak yaakaaram ak dalam ak mën a dimbileem ak noppeem ak mën a joxeem loolu rek mën na laa jàngal nga mën a xam ne ngay def. Kon nag sant nañ bu baax a baax di leen gërëm. Yàlla na ngeen yegg fi yegg waa yëpp ñi nga xam ne fan yegg mooy yegg waa yi gën a kawe. Yàlla na ngeen fa yegg barke Serigne Touba. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Jërëjëf Serigne Abdoulaye Hadj Gueye ci kàddu yu am solo yi nga xam ni ñambaas na ko ci muy kàddu yoo xam ne mënta ñàkk di kàddu yu sant ak kàddu yu seere ci jëmm ju tedd jooju nga xam ne mooy Serigne Abdou Samad moom Serigne Sohibou. Kon mbokk yi ñu ànd rek di wéy di jël réaction yi incha allahu taala ba ci kanam ñu dem teeluwaat njàng mi ba ci kanam incha allah. Jërë ngeen jëf. Jaajëf suñu ma tawarkàlla am na solo kay boo gisee kane

0: warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juliti mbokki talibi ñi ngi leen di nuyu bu baax baax di ziarra di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq batay nonu ma leen ko waxal rek ñi ci bis bi nga xamanteni ci lañuy fatalikou ak ñaanal ki nga xamanteni moy serigne cheikh mum serigne salihou mbake xam ngeen ni ma leen ko waxe ginnaw bo xamanteni diyalé na ak boromam ci aljuma ba légui ñi ngi amal ay émission yu am solo ngir fatali jëmum ju tedd ja ak ligéeyam bu am solo bi waye ñu togg ak serigne aladji gey serigne aladji lo serigne aladji lo mu doon ko xam yakarna ñu bare bare xam nañ ko serigne gafallu sinna makhtar momit inshallah taala xamna dañuy jëkki ci serigne aladji lo mu andi ay témoin ci jëmum ju tedd ji nga xamanteni moy serigne cheikh mum serigne salihou ndax ku da xam na ñoom serigne salihou mo leen yar mo def ci ñoom li nekk ci ñoom ñoom ñep motax ñu dund ak serigne cheikh mëna am ci mom mëna wax ci mom ay cadeau yo xamni nit ñi dañan ci mëna jariñu ci li nga xamni non la noppé won waye non la amé won jariñ waye li nga xamne non la bëggé won serigne touba ba képp ku ko xam loolu moy li nga xamni mo gëna rañu ko ci mom waye bolé won ko jikko ju lawet té buñ ko waxé rek kon moy makarimul akhlaq té ku la xam na ni jikko ju rafet ci lañ mëna andé mbolé doomu adama yépp kon xamna ni damay jox seigne fallu silla su ko defé mom mu jikko kaddu bu noppé seigne aladji door ñew seigne fallu bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جولي دي خالو راديو نوغي نوي بوك جولي ديب دي سيار شيخ محمود المنتخا ميغا خامني مو في نيكال سيرين توبا دي نوي تام دي سيار شيخ محمود البصير ميغا خامني مو في نيكال سيرين سالي اك مولم جابوت سيرين سالي مباكي جيب نوغي توك في نك سي باس بي فيغا خامني في لا بوكي bokk yépp ak dong yi ñew di safonté ak njabootuk seigne cheikh gi waye nongi ciar tay nuyu seigne abdou samad mbacké mom seigne soyibou seigne abdou samad sagal na njabootuk seigne salih mbacké gep demb rek waxna ko bi nga xamé ni seigne cheikh tan na dekkale ji ak borom nim ko taxawoo umpu ñu ñun njaboot gi sonu na ci taxaw nako bu baax on nongi séral julit yépp ni seigne abdou samad seigne soyibou mom sant nañ ko bu baaxa baaxa baax seigne cheikh nak ku yomba waxtane lam ndax jëfëm bo manam lima bëgg wax moy bo gëmmon sax dama ko dégg té bo xolé gis ko muy nit ko xamné dafa jaayoon ak njurélam jënd ko ak talibi ligéeyal Seigne Touba ligéey bo xamné ci goor yalla yu mag yi la bokk la la bëgg wax la ko Seigne Blade waxoon rek biko Seigne bimu feñé jamono ci Seigne Sarri jox ko Seigne Blade mu yar ko bimu déwé ba mata ligéey lu mu am jox nako ki fi nekkal Seigne Touba Seigne Abdou Samadum Seigne Soyo bërk dem rek ma ngi koy netti ndax waro ko ci biir barab bi dafa am benn bis Seigne Cheikh jóge kër Seigne Abdoul Ahad dikk rek yem Seigne Abdou Samad ne ko ah Abdou Samad kay ma wax la loo xam ne yow laa ko njëkk a wax mu ne ko naan la mu ne ko Seigne Abdoul Ahad daf maa woowoon ma dikk wuyu si ko mu ne ma Cheikh xam nga lu ma lay doyee ma ne ko boo ma ko waxee di ma jël mu ne ko bis ni ki tey dama lay seereel ne am nga ngërëmal Seigne Touba te noonee ma am ngërëmal Seigne Touba ci Seigne Abdoul Ahad ni la ko amee ci Seigne Saliou am ko ci Seigne Soyibou am ko ci doomi Seigne Touba yëpp moom nag wàcc na li mu doon ñaan yàlla it yàlla may na ko ndax mom ci biir daara Serigne Saliou yi fi la peñe jamono daara je jeweti got fofu la peñe jamono ci daara Serigne Saliou Mbacke ji di xel ko mit ci la wacce ab liggey la ci gëna yéme it mok Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul barké loona guddi gi ci samba ginaaw Serigne Aladji Long ni tok nak di sama jëwriñ di sama lepp nak ma bëgg nga jox ko kaddu gi mom itam jégé won na señ bi té taxo nak mom lol bu ko défé mu sanni ci ay kaddu dal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa kay jeureu Seigne Fallou Silla ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum ma sha Allah kaddu yi amna solo te kuko dégg rek da nga xamni kaddu yi ngay wax mom dang ko dund ak Serigne Cheikh kon xamna ne damay jox Serigne Aladji lo rek insha Allah taala su ko defé momit bokku na ci ñi nga xamni dund nañu ak Serigne Cheikh waye xam nañu ki nga xamni moy Serigne Cheikh momit mu yëkëti kaddu yi nga xamni kaddu yi sédé la ci digëntéem ak Serigne Cheikh
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بوك جولي دي سيدان اك يي دغلو نيغ لين دي نيو باخ دي لين زيار دي ام مبتي بو اندك درجه نقر موت لا نيي واخ انا لله وانا اليه راجعون
3: يلا ميغا خاني مونا ماي ليمن ماي بس بوكو سوخلا با جيل كو داني بوله سامت اك نانغول كو اك موغن نك ñi ngi siyaare mboolem umma islamiyé bi waaye ñi ngi siyaare mboolem yoonu mu di ko tàmbali Cheikh Ahmadou Mountaqa mi nga xam ne mooy bopp yoon wi ñu yaakaar naa képp kuy ñàkk moom moo la gën a ñàkk waaye di siyaare Cheikh Mamadou Bachir bi nga xam ne moo taxaw taxaway Serigne Sallou ci ginnaam momit kep koy ñak mo la gëna ñak ndax doyam rax ci na ñoo bokk baay doyam ci na moy ab serigneum waye ñom seen digënté dañ ko jëlbeeno ba ndëgë ni di siaré jabootu Serigne Cheikh gi ci njitul Serigne Khadim moy ay doomam yu goor ak yu gën am bolem talibi waye nak di siaré baax dongé tal bi nga xamné Serigne Cheikh kenn la jappewon bopum ci ñom Serigne Cheikh dafa jappoon na dongam Serigne Sallou wala ta lolou moy lu wéré la xamné fité nak waxtu ne bañ ta ko boy wax ak yow sax boy wax sax dana man may seen jëwriñ bu lélé sax bu lay jox teranga danaan sama adiyela lélé bu lay jox teranga danaan sama adiyela kon dongam Serigne Sallou jappoon bopum mom nak li nga xamné moko fi indi won ta baye ko fi niko Serigne Sallou da waxé wax deug yalla ci la nekkon liko fenn da baye ko fi moy jaamu yalla ci sunna sallallahu alaihi wasallam ak ligéel seigne touba di ci tanki magna ak wor baye xel nak ndono li nga xamne mom la ko seigne sallou baye moy daara yi ak njabor gi ak keur gi lolo mom ku ne xamne ne ci la nekkon def na ci lo xamne su doon doye dañ nan doyna waye nak yoonu yalla dafa amut yamukaay ma fi ak go ja daayo ba ta daayo ken mun jaak wana ila rabbikal muntaha waye lim ci def wax deug yalla ci njabotu Serigne Sallou ginaaw Serigne Sallou lim ci def ci daara yi lim ko sayto ba nopi jim ko yok lim def ci ti ndonole wax deug yalla ku baye xel la waana bokk mi baye nañ ko xel talib yi baye nañ ko xel njabotam gi baye nañ ko xel waye julit yi baye nañ ko xel du jar sax di indi ay séré waye bo tuddé Serigne Cheikh xel dem ci tabakh juma bo tuddé Serigne Cheikh xel dem ci taxawuy daara bo tuddé Serigne Cheikh xel dem ci nopi ci lepp lu ko amul ndariñ boko tuddé xel dem ci kilifa go xamné xamna liñ ko batalé tam yor ko fasiyena dara du ci medji danako yag na mak mom lol danako abal wenn beuy di wax ben naru gannar moko waxon serigne bi waxnako ay yoon ci ajjata yu bare nar ba def na serigne bi wa ghayruka wasluhu sahlun walakin tahaddusuna bi sirati ihtiyabu melna dan serigne bi am kudul yow mom yombuna waye nak kenen ka ngay am tadu yow soy waxtana ay mbirem dana melna dang koy jew ndax bu ko dege du ko neex yow nak muccu nga ci lolu yow koy waxtana sa mbir du don ak jew muk ndax dana xamne limi wax ci yow moy li ngay def ta lol moy li ngay yene julit ñep yene ko talib yep bo ko ñep yegge yit ak dole ko rek lay don ñaan kon Serigne Cheikh mi ngi nonu mel na na laq nonu ci zahir waye nak liko waron ci non lepp def nako jitu na nek sun karam don royukaay wo xamne lam ne won damay jaar ci yoon wi rek luma da baxna luma dajel baxna non la nek ba ni mu wujje borom ni ko Serigne Fallou waxe yalla dogal na mu gane adna ci daara Serigne Sallou yalla dogal na mu wacc ligue ci daara Serigne Sallou ci digeunte ñaari daara yoy am def lenn lo xamne rusete ko net li ab sopem def fi lenn lo xamne dana neex ab nonam lolu kon ñi geureum yalla ci jox gimna ko jox waye ñi ngi muñ di nangul yalla dogal bi nga xamne mom la wacc ci mom da ta ñun ñepp ñu bok ñi ngi ñaan yalla sunu borom yalla nako nangul ab ligue yalla nako yalla nangul ab ligueyam yalla nako yalla nangul ab ligueyam yalla nu yalla yankewal ak muñ ak mislu yalla nu yalla wutal njabootam yi nga xamne ñu ma la fi baye fa fam tege ko bar ñu yeno ko fa cheikh mohamed bachir li nga xamne mo taxaw taxaway serigne sallou ginaam ñing koy ñaanal sun borom tebbu ko kat nak tawfiq ba lepp lu mu bëgg rek lepp lu mu nekkewon ak wajuram mo wëyel ko and ko ñun ñepp ci barke serigne touba ñi ngi siyaar ñepp tay ndokel ñepp tay del di wax lañ jël benoon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa kay jërëjëf serigne aladji lo ma sha allah kaddu yi amna solo tay nima ko xol ci serigne fallou rek ko degg da nga xamni kaddu la yo xamni da ngeen ko dund ak serigne cheikh ñi ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu yok ay leeram tass ci barkem no ngi delu rek di fatali mbolam fu way meuna nek na yokal serigne cheikh ay ñaan mo xam alcorane lay jang mo xam qasida salatu ala nabi ak lepp lo xamni man nako def ci lu baax mu ñaanal ko serigne cheikh su ko defé rek melna ni téwé na fi nga xamanténi moy touba ndax liñu dajalé ñun ñëpp rek moy yok ko ay ñaan ak fatlikou jikkom ñu rafet yu am solo yi nga xamni mom la doon defleenté doom adamay kon xamna yi damay déllu ñu jëli xassida déglu xassida ba ci kanam ma dooro déllu suwat ci yenen témo yi inshallah taala

0: ngeen def mbokk yi ba tey maa ngi ci réaction yu am solo yi nga xam ne mi ngi bàyyi koo ci njaboot gi nga xam ne Serigne Saliou Mbacke moo leen yar, waaye ñu xamal ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikh moom Serigne Saliou. Serigne Alhaji Ndiaye bokk ci ndonga yi nga xamante ni Serigne bi moo leen yar, waaye ñu doon koo xam ni dundal nañoo Serigne Cheikh xam ko baax a baax. Serigne Alhaji, ànd yan kàddu yu témoin nga yëkkati ci jëmm ju tedd ji nga xam ne mooy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou?
1: Waa, jërë ngeen jëf mbokki julli di mbokki taalibe yi, ñu ngi leen di ziare waat bu baax a baax di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ci tiis wi nga xam ni moo dal ci kaw yoon wi, waaye dal sax ci kaw l'islam ci niñ ko mën a waxee. Ndax Serigne Cheikh moom nekkalu fi woon benn groupe rek, waaye l'islam bépp la fi nekkaloon. Moom nag ngir wax ci moom dafa taxawee woon taxawaay yu yaatoo ci liggéey l'islam bi. Dafa bokk ci ñooñu nga xam ne suñu Serigne Touba daan na ko ñaan ci xasidaam yi, naan zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tajtahidu. Ñooñu ci la Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke.

wakay jere ngeen jëf mbokk téléspectateur yi ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax deen ziara ñu leen ko waxe won ci bis bu am solo bi nga xamné ñu ngi fatali waat rek mbokk yi sétane yépp fu mëna ne ci aduna bi kenn ku nekk rek fa nga nekk nga def ab dog daglel ko ki nga xamné moy Serigne Cheikh mom Serigne Salihou Mbake sunu borom yokay leeram te tass ci barkem mbokk yi dama leen ko waxe won xam ngeen so ba legi ñu ngi ci njangum khassida mi ak njangum alquran mi waye ñu ngi ci réaction yi waye kaddu yi nga xamné ay kaddu yi témoin la ndax xam ngeen ni yalla sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni nit ki bu fi joggé manam lañuy wax ci mom lu rafet ngir am na ñoo xamné dañuy jël ci wax yoy di dem diko garal lolo waral ni jël kaddu yi témoin yu rafet yoy nga xamné bokk yi xamné dund nañ ak ki nga xamantene moy Serigne Cheikh mom Serigne Salihou dinañ ko yëkëti muy kaddu yo xamné kaddu jàngalé la waye kaddu la yo xamné dana tax ñu mëna roy ci jëm ji nga xamné mom lañuy fatte ko ki ñu jàkkalal moy Serigne Abdou Khadir Bousso yaakaar na ñu bari min nañ ko ci sunu plateforme Serigne Abdou Khadir ma bayyi la rek nga daal ni andil kaddu yi témoin ci jëm ji ñuy fatte ko muy Serigne Cheikh waye xamna du ñak nga jital donte xassida gu gatt la door andi ñaari beuyit door andi kaddu yi témoin inshallah taala.

0: ki téléspectateurs yi ba tay noongi ci bis bi nga xamante ni ci la ñuy ñaanal Serigne Cheikh moom Serigne Salihu comme ni ma ko waxe woon léegi rek, waaye di jël ay kàddu yi seede muy kàddu yi témoin ci ñi nga xamante ni ci daara Serigne Salihu la ñu nekkoon, waaye dund ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikh ay melokaan waaye ak makaarimul akhlaq. Kii nu jàkkaarlu mooy Serigne Bada Fall, bokk ci njabootu maam si Ibrahima Fall, waaye Serigne Salihu yaral ko boppam. Serigne Bada, ana yan kàddu yi témoin nga yëkkati ci jëmm ji cedd gi nga xam ne moom la ñuy ñaanal muy Serigne Cheikh moom Serigne Salihu?
1: Aouz billahi min ashaitan rajim, bismillahi rahman rahim. Ñoo ngi fàddiliwaat suñu kàddu rek di dellu ci yàlla suñu borom di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waaye nag di santaat suñu borom ci dogal bi nga xam ne dogal na ko ci kaw yoo l'islam bépp, waaye rawatina ci yoonu mur, waaye nag mu nekkaat xaas ci biir kër Cheikhul Khadim di kër Cheikh Salihu Mbacke muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mii nga xam ni moo ñu fi dëddu wan ñu gannaaw barki demoo Ndiaye tey yi ñu daje ngir ñaanal ko mbooloo mi daje di jàng alquran, jàng ak xasida di ko yéene yool bépp. Waaye muy jëmm joo xam ni nag royukaay la, waaye di jëmm joo xam ni maanaam ñàkk na ñu rëy rëy rëy di koo xam ni nag ñun ñëpp mën nañoo seede ne li ko waroon ci diggam ak Serigne bi diggam ak boromam def na lépp. Kàddoom yooyee nga xam ni moom la fasante woon ak Serigne bi muy kàddu yoo xam ni kàddu wëllare la di kàddu ngor. Bi mu wuutoo Serigne bi dafa wax ni Serigne bi muy Cheikh Salihu danaa ko liggéeyal ni nga xam ne noonu la liggéeyale woon Serigne Touba. Loolee nag da ko waxoon ne bu ma ci laa nekk te du ma ci gestu, du ma dang daay, du ma taxaw. Lu ma dab baax na, lu ma dajeel baax na. Kenn ku ne xam ne ni kàddoom yooyee matale na ci sëkk wëllare na mu ko waxe woon noonu la ko jëfe. Waaye nag muy koo xam ni ñun ñëpp war nañoo roy ci moom, ndax doyloo wutoon ne Serigne Salihu mooy sama waajur, doyloo wutoon ne Cheikhul Khadim mooy sama maam. Dafa futtiku woon takk ndiggam di liggéeyal Serigne Touba di sàkku ngërëmam ni nga xam ni noonu la ko ab murit boo xam ne murit bu ñuy wax ab Sadex ni mu war a toppe ci ginnaaw Serigne Touba noonu la Serigne Cheikh meloon. Toppoon waajuram wa njëkkus mu koy wuutu nag di toogee jotaayub Serigne Salihu dafa fekkoon mu mat sëkk li mu doon murit boo xamante ni bi bëggug Serigne bi rek moo ko mas a ñor, ci la daan xëy, ci la daan gont. Li nga xam ne moom la nit mën a xam te ñu mën koo xam ci li mu daan doxali ci diggam ak Serigne bi mooy taalibe goo xam ni gu rafet la, di topp goo xam ni xooliwu ko woon waajur waaye da koo jàppe woon Serigne Touba jàppe ko muy ab Serigneam. Liggéeyal ko liggéey boo xam ni mboolem ñun ñi nga xam dañoo yaroo ci keppaaru Serigne Salihu gis nañu ne ku mu mënut ci keppaaru Serigne Salihu mënoo ko. Serigne Cheikh kenn la woon koo xam ni li ñuy ñaan daal mooy yal nañu ko yàlla fayal, waaye wóor nañu ne ñàkk nañ loo xam ni ah dana jafe loolu ñu amaat. Waaye nag suñu borom moom mooy ki nga xam ni lu ko soob rek lay def. Gannaaw na ci coobareem ci la ñëwee dogal dogalam bii duñu man lu muñ te rafetal li Serigne Touba ne woon yaara bin axatayte ni fa chukru ba in manata faridan wa chabru. Boo ma joxee ma sant la, waaye boo ma xañee dinaa gërëm te muñ. Loolee nag ci lañu fas yéene nekk, waaye ñàkk nañ loo xam ni bu doon day lu ñuy waxtaane la, waaye loo xam ne am na yenn bakkan yu ko mën a jot. Buñ doon dajale junniy bakkan itam mën nañ koo dajale ngir jot, ndax taxawaayam ci l'islam bi, taxawaayam ci yoonu murit xel koom dana ko jooy, alquran dana ko jooy, dong tër bi dinañ ko jooy. Kenn ku ne xam na ni ñi ngi soog a ñàkk Serigne Salihu, ndax bi mu fi bàyyikoo lépp lu Serigne Salihu bàyyi woon mooy ay naal ak i mébét ak loo xam ne sampoon na ko Serigne Cheikh ñëw na yeesal ko taxawalaat ko ba mu taxaw ba jonn. Da ngay xool nawet bii saa su wàccee fenn fu ne la ab taalibe di takki ndiggam ngir ñëw wetti aw ñaqam ci tooli Serigne Touba yi. Te loolee kat Serigne Salihu mas nay wax ne bu dutoon ñi nga xam ni dañoo jàpp ne seenub cër ci Serigne Touba mooy tool yii, kon man na ma bàyyi tool yi. Waaye nag xam gi mu xam ne saa su nawet wàccee mbooloo danañ bàyyikoo ci gox yi fasantikoo ñëw làqi ngërëmul Serigne Touba ci liggéeyam boobu. Loolee nag Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke wuutu woon na ci Serigne bi te wéyal liggéey ba wéyal it woo xam ne kenn ku nekk xam na ni yokk na ko, yaatal na ko. Kon nag dañ ciy sant yàlla bu baax a baax ci tawfiix ji mu defal ci moom. Waaye nag ñi ngi ñaan sunu borom yal na ko xare ci àjjina yi gën a kawe, yal na ko Serigne Salihu ak maamam di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Soa teeru teg ko ci loxoy rasulilah alayhi salatu wasalaam, ñu tàbbal ko ci àjjina yi gën a kawe. Di ko siyaare nag Cheikh Mamadoul Bachir mi nga xam ni moo toog a jotaayu Serigne bi te di ko ñaanal yal na fi yàgg, yal na ko sama borom dëgëral, yal na woyofal yan bi ci moom. Di siyaare Serigne Khadim ak mboolem rakkam yi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Cheikh soxna maam bu sa ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare Serigne bi di ko siyaare mboolem dong tër bi yi. Di siyaare nag Serigne Abdou Samad mi nga xam ni tamit kenn ku ne xam na ne liggéey bi
2: bayina ci waru wo xamni waru yaatu la kon dañuy wacc fofu suñu kaddu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureujeuf serigne badafal ñi ngi lay sante bu baax di la gëreum di la ñaanal suñu borom defal la tawfiq waye defal la taysir tabarak serigne touba ñi ngi ñaan lepp lo xamni jang nañ ko fi jall qur'an mo xam fu mu meuna doon ci gox aduna bi wala khassida wala salatu ala nabi wala bepp dog bo xam dama dama def nako rek yalla ko suñu borom jotali muy addiye jo xamni suñu borom dako jotali ci ruhuk serigne cheikh mom serigne salihu kon bokki dañuy deglu rek delu wat dem deglu ci khassida ba ci karam doora delu wat ci témoignage inshallah taala

0: jere ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ñi ngi am mbékté bu baaxa baax comme ni ma leen ko waxé won légui nonga ci bis bi nga xamné ci lañu ñaanal Serigne Cheikh Mbacké mum Serigne Saliou Mbacké machallah muy bis bo xamanteni fo mbollem fu way nek ci aduna bi rek mi ngi jang alcorane de jang khassida way def salatu ala nabi diko yene jëm ju tedd joju nga xamni dundu gu barkel la dundu fi diiru bi nga xamanteni ñew na fi ci jamono ba tay way dajale lu bare bare ci ay ngeerum mbokk yi ñuy jël nak ay témoins moy kaddu yo xamanteni kaddu yu séré lay doon ci jëm ji nga xamni mom lañuy ñaanal ak diko fatelugu muy Serigne Cheikh mom Serigne Sadou ki ñu jakkalo moy Serigne Cheikh Gaye Lawset di ko xam yakar na ñu bare bare min nañ ko ci suñu plateforme Serigne Cheikh jëm ju tedd ji nga xamni mom lañuy ñaanal tay de Serigne Cheikh ana yan kaddu témoin nga ñu mëna andil ci mom ngir ñu man ko royé ci mom ci jëf yo xamanteni daan nako jëf bayiko fi lu melni tay mo doon tambali limu def ci ñaari baddu siw yi nga xamni kuko wax wax yoonu murid muy al ibadatu jaamu yalla wal khidma ak liggey ñaari baddu yoy rek tay so doon jël témoin Serigne Cheikh limu ci def ana lan nga ñu ci andil
1: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا المرسلين وعلى اله وصحبه واسلام خديم أمة اجمعين السلام عليكم ورحمه الله سيرين قصر على يدل اي نيو اك لوكيل خمنا نا لاج نا لاج بو خمني ني بري نيوغي كونتوم واي واخجال ميغي تامبلي سي هذه الاقدام من تلك هذه الاقدام من تلك kilifa gu maggi jaar fam wara jaar def lam wara def eulenga wutu ko kula xol ni ki de mang ci jeegoy jeegoy demb ak yu barki demb ya mang ci jeegoy karafeton aw doxine lolou sunu borom wër segal nako ko te moy ay way juram fan jaaron sa waron defal nako tawfiq ab ndeggom ay jeegom tegu ci taw ndegg yo ak taw jeego yo yalla ko sunu borom geureum ke nangul ko ab liggeyam xamna dal doma dama yalla ko sak lum yor yalla ko wërsegal jëmmi bopam bi ak xel mi katan bi ak wërse wi nga xamni ci la nit di liggeyal la yalla ci geneen wet lol lepp yalla ko defal doma dama waye mom de liko yalla wërsegal mu jëmm jek lu ci aji lepp gel na ko ci yalla ci aw delil wo xamni sunu borom tawaka wa taala geureum nako ndax seigne touba lim aw jangale moy lila yalla wërsegal delo ko yalla moy li jaadu ci digeunte sang ak jam motax mu ne atay bi rabbaka za infaqi min allati tada bila nifaq mo kon motax mom da melni ku faale wuton wërsegam la waye faale ko ñak faalé gi boko doon ci rek wessu wut luko yalla wërsegal bu koy def ci yalla du yegni day melni maangi ñak du yegni maangi melni xumral mu koy waxe waye ala kulli hal dal fërsegam faalé wu ko ñak gay faalé nak moy bu koy def ci yalla du yegni du yegni du yegni mi ngi def lo xam da mel lu xawa dis ci ci kuy def la alhamdulillah dal

Vladimir Владимирович.

0: xeyna jigen bi nek télévision di sétat di journal kenn du ko soñu sétat jigen bi def émission di waral
1: de degré
0: wala jigen bi tok ni daa xalaat kenn du ko kenn du ko
1: xana lebr gi ci am dama da jaxé
0: wa kay
1: li amna solo
0: wa mo
1: ni nga xam ñu rek télé wala ci ibanon ñu ñu xol ñu fa ba sam seen ci ñu bit
0: ba
1: ñu kanam ngay tanxé baña feñ ñu am solo amel
0: war kam war kam jere def jere def suñu xana ci leral go am solo bobu ci laaju mbokk mom goor lan la sama xol ci kumu aramantel wala mu la wala mu la ko lolou defna daara mo laaj be ño ño bu wakon ton ton ton nga ci mbok mu dañ laaj sin jaxna batay ne ki da doon julli am ku ñew jël aralam ndax sanna dag julli ge ngir dab ko wala
1: wa jere sin fa laaj mo sa bok ay melni bari may ci bawul cheikh laf ci khalil bi ñu wax ko ni do wala imam min khashiya talab ha ma la nafas sharhe in nañ ko fofu te xale ba dañuy wax na su fekkee day julli kenn yow jël alam te wóor na ko ne alaje moom ba dëgg julli gi danga mën a xet li te bu ko bu dëgg alaja moom mën a faatu dagal na te mu bakk na mën a caa des loolu mën na ko misaal kuy tukki li ci àll bi yor sa warwaay ak say bagage kenn ñëw rek boo jël war bagage yeeg waaye bëgg a daw ak moom bàyyi la ci digg ànd mën ni moo xam ne wóor la léegi bu rëccee bu dawee moom moo yu da nga faatu ci àll bi mbaa bu faatu si da nga sonn lool da nga loral lool ñaari bu si dajee moom ñu ne ñu faaw da ngay dem julli ga moo xam waxtu wa yaatu na moom waxtu wa yaatuwut moo xam àllaji am na solo moo xam àllaji amul solo ni ki ay dàll mën na ko misaal bu dee dàll tamit ndajo tàngul mettre na fa tàngul jër fa xam ne wër na ne boo mu dàll ya rawee ci digg àll te doom daal yoo sol te mën na laa lor lool te doom leneen la ma defar ay dàll kon ba ñàkk solo nga wax waaye tiwul am na solo ci kaw fi mu la fekk kon daal dañuy xool loolee sàcc wa naa sàcc rek ci biir julli fekk ngay julli yow soo wóore ni soo ko xeetoo nu nga faatu wala nga loral lool kon nee nañu faaw da day war nga dëgg ñu li dem xeetal ji àll joojee loolu mooy benn bi bi ñu topp nag mooy su fekkee leemu bu rëccee itam doo tax a faatu doo tax a loru lool lool kon baa ñuy teqale su fekkee am na solo te waxtoo yaatu ñaar sàtto yooyu am na solo ma ne waxtoo yaatu boole ci kon baa neen da ngay dëgg da ngay waxtu yaatu na te am na solo kon mën ngaa dëgg dem jël sa àllal boo ne daal di jëliwaat ci waxtu wa waaye na soo doo xatee moom gannaaw doo tax a faatu doo tax a loru bari gaa bari du tax ñu ne la dagal di rek danaa waxtu waxaat nañ ko na yowee rek loolu mu res benn bi ci wax mooy bu fekkee àll ju néew la mu nekk nag amu solo boole ji amu solo mooy su rëccee doo tax a noru doo tax a faatu ndi ko ne ci biir dëkk bi gis ñuy sàcc ay dalam te mu war nañ ci dëkk bi dëkk bi amee daal tax amul jëne daal loru ci moom baa bu komar ci mën na ko am kon baa mu loolu ñàkk sol la kon waxtu wa yaa toog waxtu waxata ceem deewee rek
0: warkama warkama sëriñ cheikh naa ci leeral gu am solo boobu ci laaju mbokk moom mbokk mu la laaj sëriñ cheikh naa ne ki nga xam ne dafa ñëwunti jumaa ji doon julli si ajjuma nee na fekk jumaa ji fees dell ndax sañ naa génn ci biti ci garab ak ker ci garab mu jullee fa ci biti jumaa ji
1: naa ko ci def siñ collu fi laaju am solo boobu loolu boo demee ci mohamadou aïssiya indi na am solo fii maxna jaamihi fi xaqi gayri gayri mu ko ne imam rek lañu ci gayri te mooy rihabuhu wa truhu muttasilatu bi waaye ñaar sàll ci boole isaat tasalatu sufufu wa daaxal masjid moom xalil sax booy xool xalil moxta xalil bi loolu la indi wane ne fekkee daal jekki daa xat ba boog sàppee jokkla ba ci biti kon booba moom ku jullee ci ëttub jàkka ji mu baax ku jullee yoone sa si jumaa ji bu baax xam ndax ngay jaamee mooy biir jumaa ji boom imam moom fa la sa nga jullee ku ru imaam moom si ngaa jullee ci loo xam ndaa bokk ci xorma jumaa xorma jumaa ji dig jumaa tubaa ji rek benn ci bu wërtu lu mat xam bukkure biir jumaa ji loolu ko wër na mu ëttub jumaa ji ak yoon yi nga jaam ngeen sa si jumaa ji foofu moom su jumaa ji xatee wala mu sa sàppee jokkaloo ba génn rek kon bu ba mën ngaa jullee ci biir ëtt bi fa la neex wala ci yoon yi sa si jumaa ji sa jullu baax waaye li ci mat a xam mooy day mel ne ñaar sàrta yi mu ca doli mooy sa jokkaloo sàppee xarab jumaa ja li gën a wër day mel ci ab sar doon xali sax loo xam moom ne lan tafayaa la jëfe ko lan tafayaa mooy bu fekkee yaaru yu sàrt yi amul rek kon du ko sañ waaye boo xoolee ca saraaba in na ci ne wali malikin fi mu dawana wa fi sana ibn al xasim te mooy sihatuha yaani sihatu jumaat la jum la wax sihatu saraat jumaat yi waaw wala win tafayaa ak donte yaa sàrt niw ci tiwi nag laakin mahal karaati chadida noonu la ko waxoon yaaka naa ca saraba ba wane ne waaw

0: kañ mooy waru gar ci nga war a paas paas bi waa kañ
1: la waru gar jërëjëf suñ tollu ci aju am solo boobu day mel ne tey boo xool risala dañuy wax wala damana alal safina da caa teg waaye nag wala kiraa lahu illa ala albalaq wala ne moo xam borom gaal la borom orto la wala borom bëne warukaay la da caa ab yooyu mel ne mën na caa bokk amul kenn ci ñoom koo xam ne sañ ko fa lu sañ nga ko fay lu dul da laa yóbbu ba nga agafa nga jëm ndax day mel ne boo xoolee foo wàkkee dëgal day wax ne xeeti oto yii nii ci dugg di ca paas dañoo xoo amee atub joxal mooy gasal ma nangam ma neexal nangam ba jaay ma nangam yére bi ma neexal nangam loolu li fi difut la nga ko wax sañu koo jox na nga waxoon lu waragun nga jox na nga waxoon mais ne neen atay wa warokaay atay yoo ni amee nga xam ne bu dee gaal baa leneen sañoo koo fay mu da ngaa dem ba yegg ci wala des na teqal ne seexal ne ca saraa bi wane ne mu fekkee daa dem ba ci digg ba moom gaal na ko kon nañu xool gan gàll koor la su dee bato la daa suux soo xaale bagage jàmbor yi mbaa bu dee oto la daa def soq maanaam yàqaale bagage jàmbor yi nee nañu kon kenn na koo fay yoto fay ca lam weesu ndi bari kon xeet bi laa ko jëwoon fii wala ko jëwoon Dakar daal da ñëw ci ab barab fu mel da ñëw fii dem ba toolu Bambey wala faneen am na ca xew kon la dara Dakar Bambey kenn na ko fay dara naka naaw bagage yi yàquwaay na ñeneen kenn na ko fay dara mu des nag bu fekkoon ne loolu bagage yi sànkut loolu difut soq waaye daa am pànt rek ni bu dee bato bi daa am pànt mun dem mbaa oto bi am pànt mun dem
0: waaw
1: waaye bagage dara sikku sa
0: waaw
1: kon faaw ñu fay ko lañ jote daw waaw diggante loolu noonu la yeres nag ñoom keneen ñu tuddee motle
0: waaw
1: dama la ko mu fay doon leerale
0: waaw
1: mu def nag bu fekkee sab bi maa wax nag mën na cee bàyyi xel tur yi su fekkee sab dafa am kon dañuy xool su fekkee moom moo ko waral moom def oto bi oto bi moo waral sob ba waaye ci gàttal la waaye du tey kon bu waa ne bagage yi moo ko war a fay bakkan yee itam moo ko moo war a fay dee ja am ñu ma birgee boo ko fay waaye lu ma ne xam moo joxe dee moom loolu bu fekkee tëyu ko la waaye bu dee sob baax na moom moo ko tey cowale moom day fay alal ja ba nepp nag ñu fayontoo ci moom boole si
0: loolu moo
1: tax ñuy dawal ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax.
0: waaw kan jërëjëf suñ Cheikh naa ci leeral bu am solo boobu mbokk mi day laaj suñ Cheikh naa ndax dagan na kutu am picc am pitax wala am picc
1: kutu waaw
0: ndax naa rawin la waxam na xam na xëy na doo nga daaree ñoo koy gën a
1: xam. kutu bi ñàkk na
0: waaw ñàkk na waaw.
1: waaw day mel ne pitax. wala picc yoo mu laaj daa bokk yi nga xam ne dafa ko xeet ak ñu ñaar rëbb dañuy wax ne li nga xam ne nga wax jàpp te mooy dawaay jël yi mooy nga xam ay ganaar ak i ganaar ak i kot yooyu la da jaxare ba yooyu la yooyu la lañu sàtt nga jàpp ñu sa dagaat nga da ngay tërrente dagg bu li gaaw yaasi yi ko seq waaye boo li nga xam ne mënu su ko wax jàpp moom sañ nga ko rëbb sañ nga jël may fetal wala fet wala xeej wala sax sa jaar yi xaj boo xam ne jàngoo ba mokk xaj wala mos wala siiru wala leen loo xam ne ci xeet jam ko ni nga am ngoob jàngal ko ba nga xam ne ba na ko demee mu def na ko daal mbay ba jàppee du ca lekk boo ko tiye wax bismillahi ba fi daal ngay tiye wax bismillahi rek bu ko jamee baax na léegi bañ daal mooy mbëtt ma jullee na ngay aw yar dóor ko nee nañu du kii daa yoo la ngay rey am ñëw ka nga nag baax na fu ñu ko maa rey baax na dama sama na part yi dem rek part yi xam te asan indoon ko te mooy siru noqa yàlla siru dokk la muy benn bi siru dokk gi wala benn ci yaar siri yaar siri chaq bu gi benn dagg ca wala boog bu yóbbu tasaaroo waaye bi yëri biir yi déplacé wu ni kere si wala feen déplacé wu wala boog li ñuy tuddee bënn mbàmba xëy yi juróom yi mooy moom la ñuy tuddee paddu benn bu ca dem moom kon boo gutee sa du tey baax ndax day dee la jàpp nañu loolu lu ba noppi la mu def nag su fekkee la nga ko doon rëbbi da koo gaañ rek waaye duwul benn ci ay paddu ndax mën naa dund diwee kon baa soo bëgg lu gaaw na ngaaw kutt katax ma fi jema ba du dagal da jow nga pak ba la ko ngay nekon garen ko okay dama la baye xal
0: nga barakallah barakallah seigne cheikhna ci leral gon solo bogu ci laaju mbok mom seigne cheikhna mbok ma day laaj ndax do seigne na tak montre
1: agor
0: manam ngir ay rafetal kesse mo xam montre bi or la wala khalis la wala der la waye tak gi mom ni rafetal rek djublu ndax yow go sonno
1: wa ni sa sa yere kay ngir rafetal sen ko sa ay yere sen ba sen bahane yow ko def ni nan la sa tak montre ngir rafetal wañu dara mo nga xana lim ci dole nga wara baye xel or go mu ci duddu man wurs wi ba khalis bi ko ak mo wursani ko da man xale waxato ko ca motasar ca tire ba wonane wa harama isti'malu dhakarin mahalla lepp ñu takayo ci wuro za khalis ngor mom genn na ja sañu ko wala min taxa donte ak la xay la awad harba genn na ci ay ben ay jess yo lepp ñu takayo mom sañu ko takku mom ngor jappal ne bu de dar mom sañu bu yalla ñu ko dar xeyna te wuro za khalis sañu ko mara nak bu fekke day mënta bo xamne dañ ko liggéey ci wurus ba khalis ko mu la jigen sañu ko na ko wax na ca bo jale tuti xana ca xay wax na ca ne wajaza للمرأتي الملبوس مطلقة ولا نعلة ولا نجيل من لب من يسأل تورس خالص بند أي دال لسه سنجوك كن كجيل من مندر دال لا جم بره تورس خالص من جيل من كسر وياي بره سنجوك وياي أمام رفيع الجيم كوهمو كوهمو بره مم كسر كسر مم تروحني أيه بوم
0: تروحني أيه بوم تبارك الله تبارك الله سين سيخنا تي لا رب دام سرقو تلا جم بكم سين جرام بكم لا جم نحب بعدين بور بتم تكارم كي أحب نخيل ندفع بجاي ولا دارا ni soppi karaw bi wala sax du wato yenn xet watisi amna yenn watisi yo xamni karaw bi fi dagay bayyi lagay wat li bayyi li sakal fi daari wañ fi xet watisi yo ni batay ndax dagan yoy yeb amna ay xet tour parce que dañ ñu façon lañ xam tour yi deug na ndax watisi yo non dagan na ak tent karaw ci goor yoy dagan ndax dagan na wala
1: ah mu tent karaw mu bo jowe ci resal dañ indi ko fa wala ni mu yax soppi karaw bok wayu karahu سباق الشعر بالسواد من غير تحريم تي ونا واخني ولا باس به بالحناء والكتم انه وانا نمم فيا كارو دا فا ويهون نبوك غناو نبوكو نيولال دا فا ويه نبوكو نيولال كون با لا ني لولو دا ديف ماكرو لا مام ني شيب لا فكي امول لانين لوغتا ارام ما لا تاني سوبكو نا مانا ام سوب سو خامني وخني ارامل كو ام لو خامنا ما داني ني سوبكو بو لي داني ارامل كو موي كو خامني خاي دا ام كومي بڬ tamay nang ñu sama kawar neex mu japp ma xalé am ci hay gaay kon ben wala mu lay arab da ngay waré naka non ñi nga xamné liggéey ci rew tuba bi ci bañal xalé lañ bëgg ñu nekkon na ci sama kawar ngir ñu japp na xalé la ñepp ay war da ci am ko mu day arab mu def nak ci ko ne yow da ngay xare ci ne na sub sama kawar ngir ñeefal mo ngi sé ragal mu japp na xalé la ko mu lay sopp manam mëna am sa bo dañu aramal ko ma dañu sopp wa as fekk yar yi am ci mu ba sub kawar bi mu wex nga ñëral ko dañ ko sib rek am ñak ka def da gën def la ba du wañ dara te wala dal na ci lool wala ba sebi bi hinaayi wala katam fekk na kawar da wexon nga ne nako xonkal fudeul man no xonkal ni fudeul ba la koy tourul mo mu warosal niki katam di wax turbal way moy xobi salam yoy ndax da koy xonkal yoy mom ne dara ni ko je wala ba sebi ni ko manam da ni ko je dañ lay imam bay nan ñaar wax ben mu ne def ka gan ben mu ne man nga def ben nga baye waye day mel dal wax yi xoy mo nga xam dal wala bas yi wax rek da ci rasal def nako ma soko japp dal ne ko def du wañ dara ko def du wañ dara wante amna yeen rawayat yu net ne cheina abou bakar defal nako sik mo yoy ndax ku baxé dal le dal wax mel non ñeen ngi wota yahudi amna ñu indi rawaye bo xolé sarafa ko dewan indi ko waye day mel dal mom budé xonkal ba tumba lay neena ñu lol du sopp melo lol du jël melo ci wañ melo manam sopp wañ melo nan lañ ko jangalé wala ñu dé dëg melo indi way melanam niko mo wéx ñu ko nga wax wat ñu wax tal nga ñu ko ko la ngay di ko ayé bu dé waxe gitam la ci gën moy wat lepp ben yoon ba nga bayyi ben yoon way doon ngey wër li bayyi ñox sul xam lu ñu tudde ci waxol ba taw nga gëri mo lepp ba nga bayyi lepp rek way mo wala bu koy japp nga wañi lepp ben yoon ay wat len bayyi la ni bokku ci jikoy gaay bayyi tax nga dañ ja ayé mbir mbir ñi nga xamni ay julit taw da melne seenu melo la lepp lo xamni melo yeufal la taw ci ab julit bu koy melo
0: tabarakallah legi sun ciara ndax am na ñoo xamni nga xamna dañuy nek ay xalé ba nopi di jaaw legi manam dang ko gis ndax am ñoo kon mom xeyna ngir bëgg wone mom ay xalé bañ ñu jaawal leen bañ ñu japp leen mak ñom ndax da nañ do da nañ bana sañ wala
1: dañ japp leen lan lañ jubbi ci ñu bañ japp ay mak manam
0: waaw peut être mën naa nekk lan lu mën a doon rek xeet bi lu ko tax a jóge rek waaye daal moom maanaam di jaaw na waxtu yi nga xam ne di jaaw jotagul ci moom.
1: moom
0: daal yi ñu ko mën a doon yi ñu ko mën a.
1: waaw moom loolu mooy li ñu xam ne day wax ni.
0: waaw
1: te daal mooy li di ko la dikkaat rek. gannaaw moom mënu caa nax kenn. mënu caa nax kenn.
0: waaw
1: xëy na bu jaaw ko nax rek mu ne na ñu la rek.
0: waaw wuute bi mooy kee moom. dafa nekk dafa maanaam dafa nekk man moom.
1: waaw
0: am na atiku bi jaaw moom. atiku war a mën a bi jaaw moom am na. mais kooku moom bu ñiiral. jublu ca comme li nga wax léegi nii.
1: waaw
0: su boobaa loolu moom xëy na mënees na ko jàpp. waaye ki nga xam ne nag moom amagut at yi.
1: waaw
0: waaye bi jaaw da nga gën a si amagut at yi ñu noo ñu baaxoo xam koy bi jaaw. moom forme bi jaaw.
1: xam naa nag day mel ne. ndax damaa jàpp ne bi jaaw daal ay at yoo xam ne dañuy wax ne faaw nga àgg soo ko sañ bi xam nga jaaw. day bokk ci dëgg yàlla yi nga xam ne. mun na waxtu ko soobee lay cargo yi.
0: waaw loolu dëgg la
1: xam nga jaaw daal daal fi ko ndax loo xam comme ni ñu waxee Bukalaf. takkalit muy aji ci nga am juñu fukkati juñu ñett ndaw bi ci bi jaaw dañuy wax ne nit ki fa la bi jaaw foofu moom na ngi wet mu loolu amul moom kon xëy na nii dinaa neex sont waaye bi jaaw coore yàlla rek nit sax mën a jël bi jaaw bu neex bu neexee yàlla xam nga ku bi jaaw nga dëkku ci dara donte xam nga bokk ko tam ndax bare na lool koo xam ne wóor na kii amul sax ñëwaat kër mu bi jaaw.
0: waaye ku ci bi jaaw baaxul ko
1: xam nga waaw ku mën a bi jaaw nag moom ku mën a bi jaaw rek kooku moom muy dugg ci biir sëb gi bu nekkoon nga xam ko wax nga xam ne xëy na bi jaaw nga xale ka nekk mag lool ci gàttal. ak ki nga xam ne xale bu ndaw la. ñu ñëpp bi jaaw ñuulal. te ñu caa nax kenn. ñu ñu caa def leneen ngir ak yàlla li ci booy jihaat ak yooyu.
0: waaw
1: xëy na xale bi sax moom des loolu am mag maa ngi cay wax kon kooku mu demee sib rek ngay def. ñàkk def ko day gën rek.
0: barkaal jërëjëf sëñ Cheikh ci leeral bu am solo boobu ci laaju mbokk moom. mel na kon laaj bi mujj bi moo ci des sëñ Cheikh ndax jigéen sëñ naa wootoo. ni góor di wotoo. wati su woo xam ne ni góor lañ ko gën a xamee. jigéen di ko wotoo.
1: waaw ma wotoo xanaa dajul wax jëmmi wotu rek.
0: jëmmi wotu waaw
1: wotu
0: waaw
1: daa mel ne bu dee wotu moom bu dee ci jigéen na ko borom fa waa ko duwaan indi day aram. ndax bi toll ci am na xaalis boo xam ne sax day wax ne. laysa an say xalq inna ma an say taqsir. moo tax borom Saara waxoon wa sunnatul maraati at taqsir boo jëm ci mbirum aj makka. ba toll ci waru waxtu war a watu. ba ku baax ko waxoon ne rahimahullah mualliqin. waaw ñi watu yàlla ñu yàlla yëram. te xeet muy góor ñi. waaye jigéen ñi lay seen watu mooy jëmp. suna si jigéen mooy taqsir mooy jëmp. waaye li tax laaj mooy boo demee ca charaf ba. fooy ko da koy leeral bu baax a baax. ne wax ne bu dee su ba mu sunu mooy taqsir daa war a dajateeg wala bint yi xasee si nii. yoon day ko am fukki at kase sax. te wax mu sañ watu. te bu nag waa ma saxeeratu jëndan teg na ca ne waa ma saxeeratu jëndan. koo fay juusu li wàllu yee xel ko asiha. bu dee xale bu ndaw lool xëy na mooy at ñett ba ñetti at xëy na diggante yooyu jàpp juróom ñaar moom bu neexee kilifa mën na ko wat te du wàññi dara waaye teg na ca ne wa innama xaruma al xalqu xaruma la jëfandikoo xaru moom ku ne xam na koy aram wa innama xaruma al xalqu xalal kabirati waaw ndax li annahu musalatun fi xaqiha loolu la wax wane ne bu dee mag ma jigéen moom wax ne mag na kaalef na wala am fukka dal diñ ko kooku moom aram na la wax mu wat ndax nga ñu war dañu sàttee naan fekk day jiw lu mu góor waaye day mel moom nam waxee mu dëkk ci loolu sax ndax dafa bokk ci yëfi góor moo tax tey loolu métti sax jigéen la moo tax tey li sax nag fonk xam nga ax jigéen loolu ñaawal jigéen la. wala jigéen jiw dan jigéen ji ko bëgg sax dox mu sañ ko. xanaa mu génne ci lam ci génne illa in kaana bi de asiha ada kon fay yosu lir darora noonu la ko waxee xana saruba waaye bu fekkee bopp bi ne dafa am ay lor ni kii góom ba leneen ba jàmm la joo xam ne mun nga ñàkkoo ñu war ko ngant la ndax ad daroratu tobixul maxdura li ñu bu ñu aaye nañ ñii ngant mën naa tax ñeneen lañu aaye woon dañña waaye su fekkee loolu amu ci moom day jëmp mun ta ñàkk muy wàññi kawaram waaye du watu moom waaye watu moom bu dee jigéen ju mag aram na ci moom niñ ko fa ko dana leerale.
0: tabaarakaala tabaarakaala sëñ Cheikh na Mbacke ci leeral bu am solo boobu ci laaju mbokk yi nga xam ne rotoon na fi jàpp naa ne képp koo xam ne yónnee woon nga fi ab laaj rek ni nga ci tontoo dana ko doy. tabaarakaala ci tontu yi fasaaxa ci tontu yi leeral yi yi nga xam ne kafa alimi bi mu laaj yëpp daje na ci macha allah yàlla na yàlla barkeel seen xam-xam bu baax a baax baax guddal seen fan ba mboolem ni ngeen yéenee ci tool bi yëpp suñ borom defal leen ci tawfiix ngeen defe ko nu kawe seen jort tabaarakallah la tontu yi nga tontu ci laaj yi bokk yi macha allah kawe na jort ci ak rafet ak ci ak mat wallahu aalam bi sawab kon xam naa dañ lay jox kaddu gi rek ka tàggatoo incha allah ba beneen jamono di ñàkk yeneen jamono di ngay ñëwaat ci jataay bi ngir wettalikonteg ñun incha allahu taala suñ Cheikh na
1: ah kay jërëjëf suñ Fallu na nga lay sant yow bu baax ci taxawaay bi nga taxawo émission bu am solo bii fasalu àll dikkër daa wuyu turam lool ndax bokku ñi ñi jang dañ baaxo jang ba nga def dara faaw na nga xam atté da yalla wax ñu mëna doon aram mu ko lam song meeni bir taxul lay atté ba man tobi jang sax man na xaw ma ñak ci wet dafa mu gën wa ci wet moy li cheikh rahman da wax ya yeeram ni nit ki la ci am solo moy fu tolo ci dundum nako xam bala du ci dal nako laaj rek deug la ko boye def lo rek day mel ya nga ci ñang ndax mel mahdi ila lahdi kon lo xam nga ni mom du wacc kenn kon lu mel ni cheikh jotaay yi ngeen def jotaay lo xam mesna jotaay ëpp ko solo ndax nit ñi nga xam ni xeyna amana bu day ñox kenn wisu jang waye dama wax xam nga wess ni seen yitte ak seen at xeyna bu ñe top jotaay yi melni mel da ci xamil bu bare bare bare kon lolu jotaay bo xam ni gëm na ni bokk na jotaay yi gëna tedd ba jotaay yi gëna am solo yu mata baye xel ni nga taxawé ñu ngi koy baye xel bax yak nañ ko top la sant ci nasir wi wax def rafi di yaalla defal tawfiq non lañu ñaanalte ku baax ki nga xam ni mo taxawal barab bi te bëgg lu baax lolu tax mu yaatal ko ci anam yi nga xam ni ñu bari bari mënañ cey diglé dégg dégg lo xamné ni sama na jang ba sori xañé tar ko ci ñaan ba xam yi dess kon ñoo ngi ñu mbokk yépp rek di sant mbokk yépp ñi nga xam yonté wol jotaay bi ñaan lepp lu fi ortam té mu dëgg ci dëgg yalla nangal ñuko té fulu ñuko ñu ci njubit yalla jéggal ñuko té xabi lu baax la jibru won uridu islam masratu ma tawfiq ila billah lu baax kep la jullu kon lu ci dëng rek ñu ngi koy jéggul xeyna yeneen mbokk bu ñëwé ba ci mëna défar ak nañ ko défar inshallah sabna lu baax sant mbokk yépp wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: jërëjëf jërëjëf sëriñ cheikhna mbacké jërëjëf ci tagato bu am solo bobu waye kaddu yu am solo yoyu rawat na ci jotaay bu am solo bi di fasalu ahli zikr nga xamné comme ni nga ko waxé rek ngant mom amut ngant mom amut ndax suñu borom mom baat li ñuy wax li gëna yi di wax na baat bi ñuy jëfëniko nan am na gëna yi baat yi jëfëniko nan fat fet waaye suñu borom da na fasalu ahli zikr lool mënes na ko ci dégg ndax fekkonté ma ci jàng rek lees mëna xamé su ba am ñoo xamni ñoo jàng am ñoo xamni yitté yi nangam ci nangam waaye nak comme ku jàngut suñu borom may la neena am ñu jàng am ñu xam
1: dëgg la
0: lepp lu ñu xam dañu leen laaju ko te japp na né jamono du dem ba raaf ba kenn ku manam ku mëna gis mu xam diiné ba man ci gindi nit ñi yaakaar na jamono du dox ba loolu tumuraank ci inshallah kon japp na né ngant amut te jotaay yi ñi yi dimbalé gëna jégeel nit ñi la ndax xeyna man nga da nga xam benn borom xam xam bu la jégee bo xamni boko woyé rek masala ñu sa la ben naka la mëna tontu ci saasa
1: deug
0: la wa jotaay yi ñi lay dimbalé ndax dañ wax né ubbu ñu jotaay bo xam kep ko xam loolu bëgg laaj nga yéne ko borom xam dañ ñoo tontu
1: deug
0: la japp na ñimbal la jégeel nit ñi loolu baax la lo xam mëna na la mëna ñu am jëf jëf yoy yi kon ay yombal la yo xamni ni mo waral jotaay yo am solo
1: yi jëf tak kala
0: kon nak ñu leen sant baax di ngeen ñëwé bokk mu and ko ñun rawat na andi ñu rafi ma sha Allah
1: barkala jëf tak
0: kon yalla jéggoy dem yi ak dikki yépp rek suñu borom def ko tiyaba yaatu yalla
1: ak sha Allah
0: kon ñu jox dig dajé insha Allah mbokk te respectable Assemblée TV ak auditeur yi Assemblée FM 102.9 benen Allah ba insha Allah ta'ala si jëen jotaay bu am solo bi di fasal wax na zikr wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
1: Jërëjëf mbokk yi, jërëgen jëf ci ànd bi ak seen télévision Asamadia TV. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziar, di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen. Jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mamadou Moustapha Mbakem Serigne Bachir, Khalif général Kulu Murid, di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul. Mu yegale ko am ci ay ndam yu kawe te ñu ànd ko ak moom, ñaanal ko njabootuk Serigne Touba Khadim Rasoul yëpp, taalibe Serigne Touba yi ak sunu mbokk julit yi. Mbokk yi topp Asamadia TV, lëkkaloog Asamadia FM, fréquence bi di 102.9. Noo ngi fii nag ci pàkk bi nga xam ne ràññeeku na lool ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ci diggante Touba ak Mbacke. Mu di école bi nga xam ne moo di école Tazawudu Sihar Badiane May. Mbokk yi di école boo xam ne école bu am solo la. Bu nu fi ñëwee tey nag xam ngeen ne tey day doon ubbite gi nga xam ne ñoom moom la ñu ubbi l'école yi nga xam ne baaxoon nañu kon at mu rek rek buñ koy ubbi. Gis ngeen ni nga xam ne kon noonu la ubbite gi demee, gis ngeen ko ci image yi, gis ngeen itam nag cérémonie yi nga xam ne jot na fee am. Mu nekk nag ambiance bu am solo boo xam ne diggante jàngalekat bi, waajuru ndongo bi, élève bi, waaye itam administration bi, kenn ku nekk sa responsabilité, ñoom ñëpp dañoo lëkkale seen i doole ngir amal ko ci anam gu mucc ayib. Tey nag mbokk yi kon ci waxtu wi kon ñu fas seene def ab jotaay bu am solo boo xam ne danañ toog ak yenn ci kilifa yi nga xam ne ñoo ngank doxeenu daara ji ngir waxtaan ak ñoom ci mbiri daara ji, waaye itam ay soññee diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo di jàngalekat yi, administration bi, waajuru ndongo bi ak élèves yi ci boppam sax ak la communauté en général. Danañ seq jotaay waxtaan seen i diggante, su ko defee ñu gën a mën a yaatal mbirum daara ji. Kon xam naa ne ñi ma war a seqal jotaay bi ku ci mel ni ki Serigne Mbacke Mbaye Longor mi nga xam ne moom mooy directeur général lépp lu jëm ci wàllu arab ak li nga xamante ni moom moo di yar bi, moom mooy Serigne Mbacke Mbaye Longor. Waaye itam dana ñëw rek ci lépp loo xam ne jëm na ci mbirum école bi incha allah. Naka noonu ci wér gi Serigne Abdoul Hat Mbacke mi nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu majalis bi, mooy directeur majalis bi, moom tamit moo toog noonu ci wetam. Su ko noppee itam nag ku ñu mel ni ki Serigne Moustapha Sylla mi nga xam ne mooy responsable éducation islamique collège ak lycée, moom itam mi ngi ci jotaay bi. Danañ siq ak ñooñu waxtaan ngir waxtaane lépp loo xam ne jëm na ci wàllu daara ji nga xam tey moom la ñu nekk, mu di école bii di Tazawudu Sihar Badiane May. Kaddu gu njëkk gi kon Serigne Mbacke Mbaye Longor la ñu koy jox directeur, su ko defee kon nga ubbil ñu jotaay bi. Présenté ñu itam nag école bi nga xam ne moom la ñu nekk tey, composition bi ak doxin wi, su ko defee lépp mën a leer ci bopp ki nga xam ne kon mooy seetaan télévision Asamadia TV ak Asamadia FM, fréquence bi di
2: 102.9. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وصلى الله على سيدنا محمد القائل انما بعثت معلما وقال ايضا انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ورضي الله عن القديم القائل واعلم بان ما تفاوت الورى بالعلم والدين يكون فاصبرا كن السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيغي سانت سن بروم ليغا خامني moonu may ñu fekkewaat année scolaire 2026-2027. Sun borom mi nga xam ni moo wax ci alquran karim ne sun borom na yëkkati ñi nga xam ne jox nan xam-xam ak xam ci ay diplôme ak daya ak darajaat, waaye ñoo yëkkati ñi nga xam ne defal nañ seen xol ci ngëm yàlla ba am te ngëm gu wër a wër muy ak njub di jul ci yonente bi nga xam ne wax ne dan maa yónni ngir ma nekk ab jàngalekat. Del wax ne dan maa yónni ngir ma nekk ma mott li jikko yu rafet nekk ab yarkat. Waaye radiallahu anhu Khadim mi nga xam ne Cheikh Khadim wax ne na nga xam ni nit ñi ñu ngi rawantee ci xam-xam ak ci diine, ci xam-xam ak ci ragal yàlla. Del wax ne ci dëkkam bii nga xam ne ci la nekk waj'alhu daban maskana taallumi wa mawdaa alfikrati wa tafahumi. Kon tey ñoo ngi ñëw ànd ak Asamadia TV di sant suñ Abdou Samad baax a baax, man mi nga xam ne ñëpp xam nañ taxawaayam ci diine ji, di liggéeyal askan wi mu jël Serigne Touba ci diina ak ci xam xam rawate na ci jankay nek nak partenaire ci école bi diko sante bu baakha baax taxaw bu yondo ki di wax ci touru soxna mam anta mbake da nga xamni mo jité école bi di al mujamma al madrasa tazwid al sighar groupe scolaire tazwid al sighar ak touru équipe pédagogique bi nga xamni ño ngank école bi di tambalé ci préscolaire ba ag ci lycée ba enseignement secondaire di wax ci sen cadeau ak tous élèves yi nga xamné ñom lañ coiffé jëm keur badian may tazul sihar école la bo xamné dara la jo xamné ñu ko créé 2002 té lako soxna mam anta créé mu tambalé ci préscolaire petite section sun borom bi ci def ay tawfiq ba tay mu ak fi ci abiyat way joge ci préscolaire dem ci élémentaire dem ci enseignement secondaire moyen secondaire ba dem ag ci bac mu lycée tazuru shuban wayit am fiit duñ wax cycle majalis bo xamné spécial la bo xamné inshallah buñ ci agge diñ ko wara wax den ci wax am fi lay nuti de dar alquran dar si abdurrahman lo walit bokku na ci patch yi nga xamni amna ci dara ji kon buñ waxe complexe keur badjane yépp mom la lambayou ak yenen ak yenen yo xamni ay cycle la yo xamni ñu ko wara mëna jarino kon ñoo ñu ñu ci touru soxla ci ak touru borom équipe pédagogique bi nga xamni ñoo ñank école bi sék lepp lo xamni ni fi dox di len wax kon di ñu ñu rek kon inshallah ba ci kanam inshallah wa école bi comme ñu ko waxe xam nga adina mom ñaar rek ma fi nek jangale ak yar comme nima ko waxe ci introduction bi jangale ak yar ci lepp nek tire serigne bi wote it wo ci xale yaay sibyanu la tashghalu an al huda wa bil ulum ishghalu xale bu len soxlo mu djub mo yar ba bu len soxlo mu dul xam xam ñu mëna dañ ko laaj ne nan la ni jange wa shaghal bil hifz wa tilawa ñu dañ nan jang al qur'an mokal memoriser ak di tari ak di lire non la ni sayto am jang mu mëna dañ ko laaj nan la ni taqo ak djup mo leen ngeen taqo kep ko xamni ngeen taqo kep ko xamni du dañ de jaamu boromam te womata jëm ci djubuk sun borom bi kon ca tol bobé rek ci la école bi di dox ca tol bobu ci la école bi di dox di inspiré wu ci gisi mu serigne tabu serigne touba bobu di yar xalé yi moy école bo xamni da fay programme officiel la programme officiel la waye nak da fa am ñu wax école du milieu lu bari bari ñu inspiré wu ko ci serigne bi ci am jangale ak ci yaram lepp lo xamni programme officiel la da jëm ci ay récitation ak chant lepp dañ ko délawat ci jangalum serigne bi motax bo ci démé ci préscolaire tombe xalé tombe serigne touba dañ ko fi jang lepp lo xamni xalé lu wara mokal la ci nekkon chant bo xamni xagne dañ koy jël fenen dañ koy jël ci xassidi wala ñu jël ko serigne bay jaxata wala ñu jël ko ci mag ñi nga xamni wala fi yoy xalé yu mën ko jariño lool nak lañ ci jull rek moy delu ciosan ci serigne bi yar ci xalé yi yar bo wiit ci ngay gisé école bo xamni bo ñëwé sax xalé yi dañuy muru mu seen ciir lepp lo xamni serigne bi da koy téré ci dëkk bi ñu imposé leen ko ci comportement ci ciolin ak ci melokanu seen melokanu bir ak biti lepp ñukoy saytu diko xol di len top ci yar bi lolu école bi atula ci manam dako def priorité dako def priorité nga xam du jangal xalé rek bayi len ma dalen suivre ci walu yar motax ci ngay gisé xalé yo xamné dañi sol lan wara sol tolu l'islam waye da xam lan wara xam ci lepp dang koy xam ci diiné lolou dafa nek lu ñor soxna ci ndax damay faral di wax né soxna mam and fi ji Touba marqué na empreinte ci walu jang ndax uniforme bokku ci ñu bu ko sékké ñu ko fé indi uniforme bu jot xalé bokku luñ sol japp na ni mako fi dëkk indi ci dëkk bi ngay jang français ku lay gis nga mursé ci yar andako yar ak téggine mu imposé lako lool bokku ci ñi nga xamné mako fi dëkk indi ak yeneen yu bare kon walu yar bi école bi mom mo do def priorité nim def priorité jang bi lolou def priorité walu yar bi dañ leni top doon suivre xali yu mokal alcorane def fi tare ay kamil at mu nek dañ fi tare ay kaw ñudul jeex am ay kureli khassida ci primaire bi am ko yit ci collège bi am ko ci lycée wa lepp lo xamni dal dana tax xel bi gëna am ab yar gëna fonku diinem lolou mom priorité la ci école bi ñi soxna ci dako def priorité ci école bi kon lolou doy xam la mu la doon tambalé xam ni kon ñu leen di wax école ubbi ni 2026 2027 ñaan suñu borom ñu tambal ci bismillah agna ko ci alhamdulillah rabbil alamin
1: jerejeuf serigne mbacke mbay longor ñu ngi koy gëreem bu baax diko sante ci cadeau yu ubbi yu am solo yoyu nga xamne leral na mbirum dara ji waye tam sabab bi nga xamne motax ñu ubbi ko itam dik na ci bu baaxa baax nga xamne man nga jang langue française man nga jang lak wi waye jikko ji nga xamne mom lañu bëgg nga am ko te lepp teunku ci njangalam serigne bi lolu mom dañ ci taxaw bu baaxa baaxa baax rar na itam nga gis école bo xamne école bu melni la mu def ci daara alcorane jo xamne dañ fi mokal di fi tare ay kamil lolu rar la lu jafé la te wax nako ci bir jotay bi composition bobu daara ji mi ngi ci bir timut la mi nga xamne mom lañu denk lepp lo xamne jëm na ci éducation islamique digënté collège ba lycée mom lañu djébal kaddu gi ndax waxtan wi dafa wara jëm ci ñi nga xamanteni ni ñom ñodi ñu soñé mo xam élève yi mo xam ñi nga xam ñom ñodi parents d'élève yi waye ku melni Seigne Moustapha Sy la parents d'élève bi xam nga né école bu toll li ñu ubbi ko ak ni ko Seigne Mbacke Mbaye Longor waxé amna ci responsabilité bu am solo bo xam mom war na ci am ay taxaway ngir momit contribuer indi contribution ci li nga xam mom modi système bi nga xam mom lañu tek ci dara ji lan mo wara nek engagement ak responsabilité wu parents d'élève bobu ginaaw bo nuyo ba nopi
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaykum wa rahmatullah cheikh mamadou bachir ngi lay fay nuyo du sof suñu nuyo ci nuyo ba Seigne Mbacke Mbaye ni Seigne Abdoulaye mi ni bokal jotaay bi niko ba Seigne Mbacke waxe rek wax ci lamiñu soxna ci soxna mam Anta Mbacke mi nga xamne sundu bu reey bi moko sundu sundu bu reey bi moko sundal Serigne Touba fi ci dekkam bi nga xamne ci ñaan yu nangi Serigne bi la bok ndax Serigne bi da waxon ne waja'anhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'an fikrati wa tafahumi kéro bu ngi koy wax dara santo gutul mu ñaanon yalla mu nek dekk bo xamne dañ fi jangale ak yare kon taxaway bu melni bu fi amé dañ nan ñaan gu nangula ci ñaan yi sëriñ bi ñaanon ci dekk bi kon nako yalla taxaw ci taxaw mbolem ñim andal liggéey bi xamna ni nga waxé légui ñu jëm ci présentation complexe bi ak li ci aju lepp bay sëriñ Mbacke mi nga xamné mo yoré walu jangum arab mi ak yaru diiné bi ñew na ci teunk gu matalé légi nak ñu jëm ci walu wajuri goné ni ñu tollu fi nek fi ku ci nek da nga bayiko ci kër wajur wajur moy bay wala yaay wala ku taxaw taxaway bay wala mu taxaw taxaway yaay koku moy wajur koku dafa am responsabilité bu reuy lu jitu goné ngi dugg ci école rek wala ci daara la am responsabilité ci doomu responsabilité moy yonent bi neena yeen ñepp ay sam ngeen te sam bu ne bu ëllëgé da nañ ko laaj lam doon sam manam yeen ñep borom njabot kenn ku ne dañ la laaj bo ligé sa njabot gi no doxale ak ñom borom bi waxat ci alcorane ne nañ moy tandikulo njabot gi lepp lu leen di jëme sawara kon wajur da fay am responsabilité bu baaxa baaxa baax ci dom ji bokku na ci responsabilité moy fi dañ fi jangale njangalem diine di fi yar yaru diine bi serigne bi santane ci bëtt bi ñu diko jëmmal suñu kent lay katan li bi serigne bi téré lepp nak mom dañ koy téré fi mu serigne bi téré ci dëkk bi rek fi dañ ko fi téré lolu jëru ñu dugg ci faram faccé kenn ku ci nek xamna li serigne bi diglé moy li yalla diglé li serigne bi téré moy li yalla téré wayé dafa bok ci mission yonent yi jitu won moy défar nit ci jikko ju rafet ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jëñu jàngalé kat yi lolu moy seen mission fi dafa bok ci barab yi nga xamne dañ fi label gone gi defar ko fi defar jikom def ko ab julit def ko ab mourid def ko nit ko xamne ni ku responsable lay don ku rafet jikko ko xamne ku meuna defante ñepp lay don lolou dafa bok ci liñu objectif yi barab bi ni lolou tax wajuri ñom liñ bëgg ñom ño ci mëna taxaw serigne bi da waxon ci masalikul jinan ne al adabu qismani neena teggin ñaar la amna ñu tuddé adabu zahir am ñu tuddé adabu batin neena adabu zahir nak moy sa digënté ak nit ñi nak moy lepp luy makarimul akhlaq nga diko wone lepp lo xamna ni lu ñaaw la wala jikko ju ñaaw la nga diko moy tunduko motax wajuri dañ ñoo wara jappalé ci mbolém luy lu ñuy diglé ci école bi ci lolu bokku na ci moy waxtu julli bu joté ñu bayyi seen lepp dem ci jumaaju mag ji ñuy julli yakarna wajuri limu wara jëk moy momit mu jappalé xalé bi ci julli ci lim koy soñni momu mu di ci jitu li ñuy téré xalé bi fi wajuri ci manit moy tunduko ko ca yalla taxit lolu ci gën lolu moy ñu jëk li lu ñaarel li moy ñu and ak ñom manam ni école bi nga xamne bu waxtu 8h joté ñepp dañu massé dugg ci classe ñu joxé cours ñomit ñu massé ci responsabilité xalé bi waxtu wam wara teud mu diko teud waxtu wam wara yew mu diko yew lam wara sol mu diko sol lam wara lek mu diko lek bu dem joté mu dem diko contrôler di diglu mbolém lo xamne ni école bi mi ngi koy wax ci groupe WhatsApp bi ndax wajur wu ci nek sa dom classe bam nek yaangi ci bir groupe WhatsApp bob mbolam information bu am ci école bi dañ koy jallale fofu mu diko diglu di xam buñu waré jang mu xam buñu waré wacc mu xam buñu né gonéem tardé na mu xam lan moko taxa tardel bu gone bi ñewul mu xam lan moko taxa ñew manam muy communiquer am ittisal ak école bi bu baaxa baaxa baax baña doon wajur wo xamne bu yobbo gonéem bu jaarati école ba école tecc japp na dal gone gi lim warlo mom moy bu war fay joté mu sanni ko fayam paré ci waye ngir ñu mëna am gone gogu ñu bëggal liggéey nga xamné moy li ki gone gi nga xamné non lañ ko bëggé mu mel ko ci digënté mo borom am wajuri da ci japp manam 50-50 la école bu liggéey 50 yi 50 ci dess wajuri mako wara liggéey ci diko top taw bu féké né ku ñuy téré mèche la muy jigen mu japp ci loola ni ñuy solo fi ci école bi ni nga xamné bu suñu mënta xane won teul do dégg benn gone gone la abal ma kol guma kolo buñ néwon ñi taxawal julli do dégg genn gone gone abal ma sëru ma wodo liñ sol man na julli man na dem ci bép cérémonie bu islamique bu ñuy def man na ko def man na dem sax ba ca kaaba gu mu wër ko ci bi mu solo nonu lañ wara mel ci biir kër ga yi buñ démé lool day tax dañuy dem ba dañ koy tam melaw wo nga xamné mom lañ def ci day dem ba def jeexit ci xolam day dem ba def jeexit ci jikko kasalika gone gi gone gu gor gi ci bi mu wara wato baña wat watis wo xamné dañ koy téré wala mu tak ci loxom yo xamné dañ koy téré yoy yep mu diko bayyi xel lolu wajuri non lañ wara japp ci lolu kon wajuri dañu am responsabilité bu reuy ci gone gi responsabilité yo xamné yalla wax na ci responsabilité yo xamné yoonte bi alayhi salatu wassalam wax na ci responsabilité yo xamné école bi kentu lay katanam la tambalé ci jardin ba muy gone gi am at yo xamné mëna guta duggu école ba ci terminal bi fu ci nek rek amna mbolo mo xamné ñoy jangale diiné di yara ci yaru diiné bu fa nek bo xamné ño and ak gone yi lolu nak buñ ko def fi ci école bi mu dem ci kër de ñu bayéliko lolu indi xoxé ci yar bi kon wajuri dañu wara taxaw ci wet gogou non moy taxaw ci gone gi ñu andano ak ñom di communiquer ak école bi di yitté wo bép ndaje bu ñuy def ak bép activité bo xamne dañ leen ci wo ñu ñew bok ci lolu moy lu ñëk li mo xam wajuri ñi fi wala neeku fi bi ci tapat moy njangalem diine mi nga xam dañ koy jangale ci gone yi ak njangale mi nga xamne moy njangalem aduna mi ñu jangale ci gone yi ñu diko top diko mutaba deeng nga di mutaba lolu lolu dana tax ñu mëna am résultat ci liñ bëgg ci gone gi ndax kat fi dafa wuté ak barab yu bari ni wuté ak barab yu bari da ngay gis barab bo xamné théorie rek moko taxajuk ay résultat rek moko taxajuk fi nak mom da bok ci résultat yi moy goné ko défaru nit ko défaru lañu bëgg défaru lool lañu bëgg motax toujours rek dañ leen ni andil ak di leen dello ci ñangalé mo xam da leen ni jangal ay téggit ba Serigne Bakay wax nako légui loolu moy tom bi Serigne Bay jaxaté yi nahju masalikul jinan yoy moy suñu delu way mag ñu bax ñi nga xamne ño fi nekkon lool bo de xol école bi ak activité yi ñi def yoy bokku na ci activité yi ñi gëna jox gëdd nga xamne nit ki mo xam mokal alquran mo xam jangagut alquran bu diké ku ci nekk amna lañu la wajalal ci yarub diiné amna lañu la wajalal ci njangum diiné cheikh abdullah bu ñëwé ci masal ci njangum majalis ñu dara am lañ ci wax loolu bokku na ci niñ ci défé ñun fi ci barab bi moy li tambalé ci classe ba gëna suñu ba ci terminal
2: amu ben classe bo xamne duñ jang éducation religieuse classe bu ci nek moy jangou diiné classe bu nek ci classe yépp am nga heure bu doy bo xamne mom ngay jangé diiné kon day melé école bi li jëm ci responsabilité ci goné gi ci yar ci jëm mu bax ci jëm mu défaru ci anam bu né mi ngi koy taxaw lolou bokku na ci muy taxawuko ci adabu zahir moy goné gi bo jakarlok mom li ngay gis moy abdulit haqqan ngay gis ci cholam ci zahiram ci batinam nak moy xolam ci lolou moy communiquer biñuy communiquer ak goné gi kon wajuri am nañ responsabilité ci goné gi ci diko taxaw man damay faral di wax nan bepp wajur wo xamné leg leg suma waxe ak wajur ñu né nangam ñu né cherna mané ko lolou nga am nonu goné gi da ci am ak té ma ngi lay watal né la deureum bobu nga xamné nang ko jël def ko sa goné aduna du yag ba nga taxaw né nangam bama ko défalon ci njang ma ma ngui rëcc lolou dama koy faral di wax ci wajur bu né bo waxe mu né nangam bi da cher furnitu bi da cher wala nangam bi da cher mom ak goné gi da xamné goné gi alal ji nga am muy fukki deureum yi nga am amna ci ak ci alal ji lo xamné ni mom da ko ci am mom ak joju mu ci mom nak amu dara lu ci gëna yey yar bi nga xamné moy yar l'islamam motax kon keur badjeen may bo dé xol ni ñu yitté wo wajuri ak ni ñu duggalé wajuri ci biir njang mi niwana nga gis barabu jangkay bu koy def avant ñuy tuddi fi ci école bi wajuri ñoo ñëk tuddi bon ay avant ñu ñëw ci école bi wajuri lañu ñëk wo ñu ñëw ñu tok liñ bëgg ci école bi lu jitu jotaay bobu togon nañu ak ñom ñu leen ané biir yëm de li ak li lañ bëgg ci école bi ñu ko gissé ñomé ñu jox ci seen xalaat and ko ak ñom diko liggéey kon day melni fi yar bi ak wajuri ñom ñoko and kon ba tax ñoo ngi wo bëpp wajur bo xamna ni da nga am goné ci kër badjan may mo xam goné gogu mi ngi ci jardin bi wala mi ngi ci primaire bi wala mi ngi ci collège bi wala mi ngi ci majalis wala mi ngi ci lycée nga fexé ba adéré wu bokku ci biir liggéey bi ñu liggéey ci biir kër badjan may bokku ci yar bi nga xamné dañ koy yar fi ci école bi goné gi bu féké né day muru fi kër badjan may bu aggé ci kër ga sanni fular bi défé bopp lu neen li ñuy liggéey ak li ñuy def ci mom kañ lay dem ci mom ta yarru l'islam dafa am jéxi di muy def jikko jofé dafa am jéxi di muy def ci xol dafa am jéxi di muy def day am effet yu muy def li suñu borom nan julli da am jéxi di muy def bokku na ci jéxi di muy def moy day tax do def lu ñaaw day tax do wax lu ñaaw hadith ba ne ko yunus sallallahu alayhi wasallam junjé won na ndax ci yeen bu kenn amone ak dex ci buntu kërëm bis bu set mu sangu ci juroom yoon ndax da na dessé tilim ñu ko dédét koku du dessé tilim kuy sangu bis bu set rek ci respecté ko do dessé tilim waxuma la kuy sangu bis bu set 5 fois yunus sallallahu alayhi wasallam ñu ci tek da nek salika salawatu khams julli juroomi non la dem kon lolu gona gi ni mi solo da am jeexi di mi def ci xolam da am jeexi di mi def ci jikom bokku na ci moy mbagnum rus la koy daldi am gona gi nga xam da solo solo l'islam am programme am heure bu mi teud am heure bu mi yew lolu da am jeexi di mi def ci jikom dañuy téré téléphone ci école bi fexel bay contrôler sa gona bu mi yobale téléphone ci école dañuy téré wati su bon ci école bi na fexé ba contrôler gonem bala muy genn kër ga mu xol ba xam wati su yi mom la wati su ndé dañuy téré ay brassa yu tak wala lepp lo xamné goor da koy tak ci ay loxom fexel ba contrôler sa dem ci lolu lolu kon manam liñ nane tafahum bi am ci digënté li tax ñu manam résultat bu gaaw moy ak tafahum day am ak déggo ci digënté administration bi ci digënté jàngalé kat bi wala jàngalé kat yi ak wajuri lolu tax ñun toujours rek dañ koy défé bil hikmati wal mawhisati al hasana moy toujours ñuy jokk ak wajuri di wax ak mom pour ñu jappalé ñu ci liggéey xalé yi loolu it alhamdullilah amna wajuri yo xamné ma sha Allah dégg nañ ñu bu baax ci wet gog dégg nañ ñu bu baax ci taxaway bobu nga xamné ñu koy taxaw ak goné yi di taxaw goné yi ci ni leen l'islam sante ñu koy taxaw bu baax seen kër dëgg la du ñak na xagn na ño xamné faté mo leen ci yobbu wala ñak xam loolu mom muñu ta ñak ci nit ñi loolu tax mom toujours rek jotaay bu ñuy mën di def dañu am patch go xamne dañ koy jëmele ci wajuri kon ñi ngi jëmele wat ab soñné ci wajuri ci goné yi école tujina goné gi bu tuddé 0h wala 1h da matin mëno musaka match bam yewu la 5h wala 6h ñu bayyi xel ci lool bi ci dessal moy yu bañe sukkandiku ci taxi goné gi jang ci yow ak téla jangem ak ak tardem lañ ko wëkk ci chauffeur taxi ba loolu du yoon chauffeur taxi bi wasila la rek manam jumtu kay la rek ci xalé bi pour mu yobbu ko mu wara jang war nga am ay moyens ak ay taxaway yo xamna ni bu li yewul ni lañuy doxale ndax mom programme am la yor yow nga yor sa programme mo am hedefam nga am sa hedef wala ay ahdafam nga am sa ahdaf am ay objectifam yow nga am sa objectif borom taxi bi objectif moy day kasbul halal lay wour
4: fim ko manamé baxna yow nak da nga bëgg sa bëne di téla dugg di téla wacc loolu nga bayyi ci xel bi ci topat moy ay lekkam wala nit dafa composé wo ro ak yaram roogi likoy dundal moy jaamu yalla yaram likoy dundal moy di lek lek gu bax di nan nan gu bax di dal dal gu bax fi bo xolé environnement bi nga xamné lepp baxna do fi gis mbuss wala mbalit moy taxawal jawuji garab yaangi ni ngay noy noy gu tey sécurité bi doy seuk nga gis kon day mel environnement bi lim soxlo wo ci gonegi pour mu am dundu gu tey lepp amna fi lim soxlo wo ci gonegi pour mu am dundu gu tey ci roam amna fi jakk jaangi ni téré alcorane ñi ngi fi serigne saangi ni imam yaangi ni borom xam xam yaangi ni kon day mel lim soxlo wo ci ro gu dundu mu am ko amna ko jaay kat yi fi nek ni leni saytu bu baax kenn ku ci nek bo dé jaay lo xamné bukk ci yeug yaram gi da lañ ko wax ak yow ci num gëna téyé légui nak kër ga ci dess liñ soxla ci kër gi moy nak gëna gi bindu ko téy ci kër ga di lek lek gu baax bo heure tudd jotté mu tudd bo heure yew jotté mu yew nga diko contrôler ci waxtu juroom mu diko respecté lolu kon ci ubité école bi niko wajuri doon taxawo ñu leen ci soñé waat ñu taxawaat non xamna wajuri mom buñ ci wax man nañ ci wax fi bu suba ci lu jeex ndax ñoom dañ leena bayyi xel bu baaxa baaxa baax ci liggéey bi munu ñu am résultat bu baax mukk lu ne wajuri dañ cey japp wajuri munu ñu am résultat bu baax mukk lu ne dañu wut école bu tey bu baax bu leen yobbu kon ñi ngi soñu wat wajuri bu baaxa baaxa baax ci taxaway bobu ak liggéey bobu señ Bassir xamna dañ yemani fofu ba del ci wat inshallah taala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: شفع من بفداء الهدى تحلى وعن رضاء الردى تخلى سيدنا كاشف عن الغمة وآله وصحبه والأمة سيدنا كلاس بابا نيو لي نيو بباخ باخ دي لا زياره
1: ان شاء الله
0: دي نيو بولم كوي تيولو اسمديا دي تامبلي تي نيو بوب زيار بوب الشيخ محمد المنتخى خليفه جنرال كل مريد nga xamné ku ko nuyu ta ziar ko nam waré bayiwo kenn ci mouride yi bu yobo sax man nuyu ngay tam l'islam bi yépp di nuyu itam kër gi ñu nek serigne abdou samad nga xamné mo ci def yi teju tol ni ngir ñu jotalel suñu borom ak ob yonentam ak serigne bi nga xamné mo ñu won ngir ar li ñu yonne won di nuyu serigne makhtar suñu wayjur wi ñu xéxal jotaay bi mom serigne saliw serigne goor mom serigne saliw mo wi di jamba di ndaw waye pass passam motax adina xam ko ci yittewo gum yittewo serigne bi tam melni ni tam ak gem bala jeriñ borom dakoy jaral lolu dakoy jaral mu dox ci wax ci waye serigne moustapha saliw diouf borom sawu jant mo wi tam di jambar jo xamni fo dugg ci yoon wi rek fo dara yoon wi nek rek serigne moustapha xam nañ ko fa li war moy lu bax dako yittel yoon wi tam yittel ko muy setu jambar waye ni alcorane wax ni ñi gëmoon seeni se top leen ci gëm gëna gëmoon diko dundal kon mom dugg na ci bobu aya ndax mu yéssal bu baax li fi maam yi bawon di sant nak bu baaxa baaxa baax ci jotaay bi nga xamne may nañ ko ndax yoon wi da koy soxla wo moy lay lek waxtaan fatale ñi fatale ñi xamoon ta fatu waye xamal itam ñi xam ci xamuñu woon lola da nek lu am solo kon yal nañ suñu borom tabala loxom jotaay bi sontu niñ ko bëgge jeureu suñu borom
1: jeureu suñu moustapha kon suñu goro ma ngi lay nuyu baye la nga nuyu mbokk yi
2: assalamu alaykum señ kalas ni ngi len di ziaré bu baax
1: inshallah
2: wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kama khatabahu man khada inna la amana jeureu jafar señ salew di len fay nuyo yeen ñep di len ziaré di nuyu señ muntaha diko ñaanal mu jagg fi lol ta and ko wër di ziaré señ abdou samad mi nga xamne mom jotaay bi nga xamne fiñ tok di asamadia diko ñaanal momit mu jagg fi lol ta wër ñaanal ko sun borom katanal ko ba yene jim am ak limuy bëgg yene jim am ci liggéey señ touba lepp sun borom jappal ko mom agalé yene ci barke señ saliw di la ñaanal señ galas di la ziaré bu baax di waxna jotaay bu xamna sama soppere la fi togal ndax señ makhtar mom señ saliw ñi ngi koy ziaré di sun wajur di borom xam xam kon déssa dara melni jotaay bi mom liñ ci bëgg inshallah lu ci bari dess na ci mëna dékku di ziaré señ moustapha saliw wi nga xamne sunu xarit sunu señ sunu jëwriñ di jambar ci yoonu timit wa ñepp xam taxawayam timit ñi ngi koy ziaré bu baax di ko bëggé di fegok sama serigne sama soppé déjan serigne moustapha gi nga xamné manam kenn umpletu ko borom xam xam bu yaatu bo xamné yitem jëpp mi ngi ko jëmele ci serigne bi fo lambre daj ko fa ci té lepp mu joyantel ko rek jëme ko ci serigne bi bëgg lepp bax rek yene ñëpp jamati ñi ngi koy siaré bax di siaré mbokk talibé yi siaré ñëpp ñi sétane ñëpp ñi ngi leen di siaré di ñaanal serigne moustapha bu yaatu do bismillah sirah
1: jërëjëf serigne goor ci nuyu am solo yoy ma ngi leen nuyu wat yeen ñëpp te di leen siaré bax xamna ni kon ni nga wax ci ñëlbeen gi rek turu émission bi day wone manam daanaka sax liñu wara waxtane moy ñak yoon wi nak ñu ci waxtane tay yoonu mouride ku ne xamna ni yoonu mouride bimu soso ba légui manes na wax ni ci cioolay ci cioow mom du ci juk ndax yaaga na ni bimu soso mbacke kadior borom yoon wi bam jigeen mbacke kadior ñew mbacke bawal santi ab dekk tuddé ko daru salam yakarna tour daru salam amna lumuy wané bam jigé daru salam ñew touba dem mbacke bari rek lako cho top jël ko fa yobbu ko ci geejgi ba ni mu wujjo boromam tanaka cho musul toy musul dak ak galankor yi ak jafé jafé yi ci luy galankor ak mbiram ak lim doon woté lool nak moy sunnatullah fil ard manam kep ko xamni wote nga ab wote rek dem ci yalla yalla suñu borom dina la bolé ay non yo xamni ñoy jima galankor mbirma waye suñu borom it dina la bolé ay soppé yo xamni ñom ñoy tassare mbirma waye galankor ñako jima galankor tay ar yoon wi ak image joray bi nimu tuddu ak ñak yoon wi dama wax ni señ touba moko ñëk ñaanal bopam

0: benn fa mu njëkk fa mu tàmbalee mooy tàggat ñoo xam ni ñooy wane yëf yi ak di ko jàngale ak it taxaw jàmmaarloo képp koo xam ni noonu yàlla nga te bëgg koo te ko bëgg ko fay jëre te loolu wane na histoire wane na ko te xam ngeen ni suñu borom wax na ci biir alxuraan ni ñi nga xam ne dañoo bëgg a fay leerug yàlla gi te mooy li sayidina mohammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon bëgg nañ ko waaye yàlla du ko dogal sëñ tubaa nag daa wax ci benn béyt boo xam ni mën naa laa wax ne daa tënk jotaay bi tënk it maanaam li yoon yi dund yëpp bañ ko sosee ba léegi mbokk ci muqaddamatul amdaax yaakaar na la nekk mooy kafaani xafiisun maanihun jumlatal hida wali xaada ahbaaban bihim usrul muska yàlla suñu borom fegal na ma ci noonu yëpp ci waxe ci noonu yëpp waaye fegal gi mu koy fegal ci noonu yi nan nga koy xamee mu ne daf may wommatal ay soppe yoo xam ni lii ma nekkoon man sëñ Touba ñoom ñoo koy wane loolu ak mooy ñi ñu am ci jotaay bii rek mooy feeñal njàngaleem sëñ Touba feeñal li mu nekkoon feeñal li mu bind feeñal li mu jëf ndax li sunnatullahi fi ardi moom mbir saa bu nee ba yàgg dina am lu ca dugg lu ca bokkut dina am it ñu cay jima lëntal ak yu ni mel comme la ni ko si mbay jaax di waxe rek lépp lu yàgg am xumaag xumaag a fi moyo ko fo kon loolu moom mooy li waral jotaay bi nag mooy waxtaane waat yoonu mbirit ndax pas-pas moom ndax yoonu mbirit mbirum pas-pas la comme ni ko si musawa waxe pas-pas nag des ko war di yeesal bis bu set comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne jadidu imanukum bi la ilaha illallah kon loolu moom dañ ko war di yeesal di ko waxtaane di ko fàttaliwaat nit ñi ndaga ndax suñu borom ndagam suñu borom moo wàcc ay junni yonente ngir di leel benn mbir rek asamaan ak keneen te yaakaar naa bu doon nit la suñu borom mayas naa wax ne war naa ma découragé wu ndax yebal na ay yonente yebal ay wàlliw yebal ay xubb façon tur bu na ngay gis ci àdduna ñëpp yebal ni leen ci kaw suuf te dara waru lu jàngale diine ci kon loolu it maanaam leson la bu ñu war a mën a jël ci ne maanaam lépp lu yàgg it noonu lañ ciy defet maanaam faaw ñu ay nit bis bu set ñoo xam ne dañuy takko di ko yeesal suñ Touba it mbiram noonu lay mel maanaam seytaane am na lu mu koo xool te bunu dara ci yoonam jiima gàllankoor jiima gàllankoor waaye loola da ngay gis ni tusul lam ñaaroon rek yàlla dina koo matal ay soppa yoo xam ne ñoo ko koy feeñalal kon xam naa ni li ñu bëgg waxtaane mooy yoonu mbirit ak sosoom ak dimbi sëriñ bi it moom ak nim ko sose woon ak ay jaar-jaaram ak phénomène yi nga xam ne moo am ci jamono ci attaqué yoonu mbirit ak di ci wax ne ko sudul noonu ndax seytaane daa buy bëggee def dara yàq mbir daf koy def ci xelu wala xolu ñi nga xam ne ñooy ay àndanoom maanaam ay hisbu seytaan waaye danañ koy roof ñu koy wax buñ ko waxee nag nit ki nga xam ne te si nii maanaam xëy na demeegul noonu wala pas-pasam dëgërugul dëgg-dëgg su ko déggee loolu mën na ko indee jax-jaxee ci xelam muy jax-jaxee yoo xam ne commencé indi ay sik-sàkk ci moom ak yu ni mel xam nga suñu borom daa waxoon yonente wax ju am solo da ko wa in kunta fi sakkin mima nasal naa waaye dañuy wax ni suñu borom xam na ne yonente bi salallahu sallam du sik-sàkk waaye al xitaab bi ci yonente bi jëm waaye wal maqsuudu xayruhu ak jubloo ko waxal julit ñi la jubloo waxal kon jamono dina rek dina am ñoo xam ne dañuy wax ay wax yoo xam ne day sik-sàkkaloo ñeen ñi yenn murid yi ak yu ni mel ñuy sik-sàkk si pas-pas loolu nag seytaan dafa jaar ngir woyofal ñu woyoful ak yu ni mel moo tax ñu def jotaay bi nag ngir waxtaane waat yoonu murid ak yu ni mel kon xam naa ni li ma fi wax lépp nag damay jox suñ Moustapha Saylou Diouf mooy sama doyen ci jotaay bi moom mu ubbi jotaay bi jàngatal ñu ko teg ñu ci benn direction boo xam ne bu fa jaaree waxtaan bi dina gën a mën a leen gën a mën a am solo bu noppee nag ñu ubbi waxtaan bi di jox suñu mbokk yi suñ Moustapha bisimilah.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu suñ Fallou Galas Bamba jotaay bi moom ni nga ko jotalee nit ñi ci kum ag da nga yàkkamtee xam la ca biir lëg-lëg ba rawatina ñi nga invité ci jotaay bi toog ak ñoom ku leen gis da nga yàkkamtee diglu seen kàddu ñu addu xalal Moustapha Nafil xidafin italihi salama karimin abdali min rijalihi moom dafa neexu ta xam moom dafa jafee xam suñu borom da ko jiital am ñu nangu am ñu gantu
0: ci lu wér
1: ta dogalu bi yalla la ba nopi mom mom nga xamni jotay boba sun borom di wote su ñepp téwé té ñewul kenn señ ta atté té ñewul waye su ñewé té kenn ñewul ci lu mu atté la yalla lay dogal koku bo bëggé wax ci mbirëm day fekk nga joxé loxum nangu ba nopi aha kay señ bu mag bi moy kan yoonu murid moy lan turu émission bi daf ko yobale ñak yoon wi wessul lepp lu bokku ci yoon wi ak fu mëna né tan bëkk fi jëlal jëlé faawu ñu soxla ku melni cheikh mohammedul makhtar fay faawu ñu soxla ku melni cheikh mohammedul mustafa gay bayfal faawu ñu soxla ku melni serigne goura salih waye faawu kilifa ouf len gu melni serigne gras bamba ngir lolé ci bokku tan bëkk fi jëlé ñom ñu taxaw saxal ko ba mu saxireen ba ñepp xamni dé satuko fi jëlé moy ñak yoon wi ak li ci bokkul tan bëkk fi saxal faawu ñu mel nonu wala ñu dul ñom ta bokku itti ak pass pass ñew fi ngir saxal ko ba ñepp xamni da ca bokk kon ñak yoon wi wésuul li ci bokk ñepp xamni ci la li ci bokku ñu genné ko ba ñepp xamni bokku ci
0: lool
1: yoonu moy lam sëriñ bi moy kan ku jafé xam koku monté léral na nit ñi lu doy xam ci ñom way nak cheikh mohammedul makhtar cheikh mohammedul mustafa ma ngi japp ni ki mandu te bëgg jaar ci aw yoon ta bañ kenn jam ko te bëgg netti téréb jambour da wara fexé ba am téré ba yeur ko bam jex tak
0: maîtriser ko
1: koko bu ca netlé bu noppé da nan xamni lim doon netlé tek na ci beut waye ki nga xamni waxtu wun déggé sa kaddu ci yoon wi lu kaddu ga neex lañ ci yut rek tax na jël ko jëfëndiko ko waye sëriñ bi mom ki ko nangul da koy jox loxo xamni moy ki yalla jital jamono ji mom lu ko yalla dénk mom la fenkal nepp jant kiko gantu ak kiko nangul ñepp xam nañ jariñam ni ab jant di amé jariñ bu la timé kon yow miko gantul gantu bir ba noppi di wax ju neex ca kaw danan la bayyi danan la woromal dan la jox sa ak ci kaw bo yame fofé waye soko bëggé jéggi nak dan la wan ni ñun de kin jaayantel bayina fi lu doy seuk ñu xam leen jaayantel moy lam ñu xam fi nek moy fan ñu xam kin ko sekkal moy kan ki nga xam ni dundum gep li ëpp ci lu mu def da ko bind ñakul ci mbind momé mu bayyi fi lan moy yoon wi ñakul ci mbind momé mu bayyi fi moy kan mom kon nak bu ñu aduna bëggee andil kaddu yu gatt yo xam ni suñ ci taxawul suñ ci deful ak taxaw sétlu comme jotay bi mu am man na am xel yu ci sikki saka day bax nak lolou ñu señ bi baye ci mbindam ñu diko ci xamé di ci xamé dara ci yoon wi ñu andiko ci penc mi nak bako dajé ak mom xamni budé sëriñ bi ngay sét yoon wi bo fi jaaré di nga xam moy kan budé yoon wi nga bëgg xam boko diglo da nga xam lan moy yoon wi doyna sekk nawaytu ma yujaddidu sunnatuhul qarra wa inni ahmadu ki nga xamni da fay jigg lepp lu fi nekkon wax ni ko ke nga xamni diina jëm yor mom la yalla nangu fi mom lay nangu ëlëk lolé mu bayyi won la yéssal mom na ngeen xamné lu magat rek la koy def wala lu ko jar rek la koy soppi lañi soppi comme nak da wax ni sunna so sef yonent bi ñewon dama ñew ngir taxawayu yéssal ko dama bëgg képp ku ko wara nangul té nangu wo nangu gi ñepp xam nga fétalé ko fofé so amé lo ci wax lay doli pass passi ñand ak mom nga def ko ta bañ fi indi kaddu guy dox sen dig ak yax sen pass pass yoon wi itam serigne bi fi ci makke kadior lako sosé du ay gënt lu ngui netalil mo waxal bopam deru wajurum difi nek kone xamna lam namu nekké won ci ron wajurum ak namu andé won ak wajurum bisun borom jëfëndiko ciobarem ci wajurum mu wéel liggéey bi ci kiliftéfu magam joju di borom sam mamour diara waye comme mo taxawone ak serigne bi mo dem nak ba sun borom ciobare wo ci mom feñal ko nek jant yoon wi mu jaaroon sun borom reddal ko nak yoon wo xamni ci la xettaliku minde fi gëna gaawé tax mu jël responsabilité bu kim musta deg juk taxaw ci bir mbolo ma wax kaddom yo ye ci wolof ñepp deg ko mu bind ko bayiko ngir aduna fekk ko fi wax ni yoon wi lama yalla jarlo ko xamni ci nga nam topal sama ginaaw ko xamne nak li la fi indi won tan xam ko mo la fi bayyi lolou yatuna ko
0: demé
1: moy déclaration bobu nga xamni moy bi nga xamni mom lañ ko jëk xam señ bi déclaration bobu du muri rek ko xam ci ëtt bi la nek xana ki señ bi ñurul xeyna moko dul gëstu bay dajje ak mom waye ñun ñi fi señ bi bayil déclaration bu ñëk bayil fi mag ñoo ñe ko wuy ci won ci déclaration bobé bayil fi jéxet yim and ak ñom maké ka jor maké bawol ni nga waxé daru salam ba fi fi touba ba maké bari tukki bi lepp mu bind liñ ci atal lepp ñu man ko xam ndax ni ñepp jangé ni lañ jangé li ñepp am lañu am wayé adab bi mu suxat ci ñun teggin yi mu ñu yaré taxna ba ko ci togal ku melni cheikh mohamoudou mustapha gi bayfall so né ki baatu arab boko bindé mu firil lako bo xolé jëmum do ko gëm wayé lu nit di xam ci wétuk ndijor diko xam ci wétuk chamagn képp ku señ bi gindil bopam do ci ab jahil luñ ci bind rek nga mëna joxogn kako bind la tax mu bind ko wayé teggini nak su neubé xam xam bi ak yi nit ñi di poukéré wo ci aduna ban japp ni ñun kin andal xamuñu ko wala xamaluñu bopam la ci ab julit wala la ci kogam wara xam lim fi bayyi xamuñu ko ba tax nga bëggu ñu andil ardiment yoonu bëgg aje feneen ta gañi dañu graw ma ngi dégg légui cheikh mustapha dañu ko léral gañi dañuy jël lu am solo lo xamni buñ ko présenté ñep bayiko xel ñu bolé ko ak lu ñek solo lu kenn wurta xam fexé ba nak lu ñek solo li jamono bu ne muy déminé lu am solo li ngir woyafal pass pass yi lu am solo li itti jiko nit ñi joxon ta lolu cheikh mustapha ak cheikh mbakh makhtar dañan ci indi lu am solo ngir gën lin ko jigel ñom ñaar ak serigne goora ngir buñ duggé ci waxtaan wi xamni nak mouride yépp ñu ngi téw di diklu ñi téewul waxtu wuñ dajé ak mom na ngeen xamni ñom lañ soxla ndab lolou nga xamni ko ci yor sa loxo ngir xam serigne bi sa loxo dootul genn ndax jamono bu ne ngay gis lutax nga bëgg xam la ca top ñepp ngi koy tataane ci jotay bi ndax leg leg dal aduna andil lo xamni nak wax deug yalla jigeenel aduna lo xamni bu lolou ñewate dootul jël organiser ab jotay da lay bayyi rek ndab li ci aduna ko ci yor sa loxo xamni fekk nga fi len wara soxla limi set len wara jariño tay ji jotay bi eum nako taw warnako genné ñepp jariño ko kon dal serigne galas lolou la bëggoon ku melni cheikh mohamoudou makhtar cheikh mohamoudou mustapha serigne goora premier page bi ñu gennel mbolo mi lo xamni dana gatt dana teunku dana jot dana leer ci kan moy serigne bi way lan moy yoon wi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jere serigne mustapha ci leral yu am solo lay nonu ci ubbité gi nga xamné def nga ko yaaka na ni buñ ci yamon sax mudey sekk ndax kum ni ko waxe ci ne ku dik ba ci buntu ñam bi bo fi yame dal baxna bo bëgge nak dil sa tank bu ko jégg ñam bi ñu na nak serigne borom mo wax ne wa man jata hada hududallahi fa ulaikum zalimun wax nak mom yaangi bëgg togn nak niki nak bu duggé ci galuk togn mom lepp lu mu dégg waye comme ni nga mujjé wax ni da suñu matar ci musuwa da misalé burum suñ bi comme ndab duggal na loxof nak di daj lo xamni mi ngi ag ci ag ruxam lepp lu mu daj rek di xal la ci dess waye nak amna ko xamni ma ci ginaaw di xëccil loxof bu ko génné nan ko jaana fi nek ak gunoora fi nek ak lu muy def dal pour mu genn mang koy jima def legui nak ndab lolou nono ndab lu sel lolou ta set ta yakarna ni moy jëmm serigne bi man boñu don xamal lan mo nek ci ndab li ak kan moy serigne bi ndax ndab li kat sik liñ koy jima sikal bari na ñi nga nan ndar la jugge ñi nan Dakar ñi nan Espagne ñi nan Italy lu la yang ko ci deg waaw dem na sa bare ndab li amut ndax ndab li amna fanen fum bawo ndakate fudu ci ñun tay ñu japp na ndab li ci sin bilal tamale legi lool lom ci dikal la la bëgg nak nga dikal ñu ci rek yow
2: wa alhamdulillah rabbil alamin ginaaw buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala xamna waxtane mom niko señ mustafa tambale manes na le leral na liñ bëggoon waxtaane lépp. Loolu nga wax sànq muy ne ndab li am na ñu ne amut, am na ñu ne fii lañ ko toggee, am na ñu ne fii lañ ko taale, lu yaatoo yaatu la. Naka jekk itam moo toppoon l'islam. Yonent yi fi jaaroon lu nekk dégg nañ ko. Yonent yàlla Moussa gis nañ fam jaar ak Firawna. Moo tax mu amal la mu amal. Ba ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yàlla weddil na ko ba ci wéré di xel sax weddil na ko. Lu ne jiñ nañ ko ko. Waaye loolu li muy tax rek mooy nu xam li nu yor. Ndax tey bu fekkente ne ñoom dañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wéré di xel. Tem samp loo xam ne àdduna bépp ak seen i matuwaay. Diir ba mu ko sampee ba léegi ñu ngi koy xeex munuñu ko fay jëlee. Loolu kon firindeel na ne la ñu wax amut.
0: Ci lu wér.
2: Serigne bi itam radiallahu taala bu fekkee niñ attee yoon wi noona la demee day mel ne wëratoon a mën a am ñetti fan. Wëratoon na am weer. Te saa su nekk yoon bi di gën a jëm kanam. Kon loolu ñuy wax ñoom seere la ci Serigne bi. Ndax bu fekkente ne yow da ngay borom xam-xam di borom matuwaay ndax Serigne bi ñi ko doon xeex boo ko tàmbalee fañ ko doon xeexee ba fii nu toll ñenn ñi rek la dara bee soppeeku rek. Waaye ñenn ñi gàpp la. Yonent bi moom amul yenn noon lu dul yahudi ak nasaraan yi. Mooy noonu Serigne bi itam ñi yahudi ak nasaraan yi yar képp ñoo fi nekk. Donte nag borom jàng na arab wala jàng na leneen wala jàng na leneen wala ci kër sàngam la bokk wala kër sàngam. Ndax dañoo soppi xeexin wi. Ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko doon xeex xam nañ leen. Jamono yi Serigne bi ñi ko doon xeex boo gisee tubaab di nga ko xàmmee. Xeex bi nag ngir ñu gañe ko ñoom dañ ne léegi nañ dem bokk ca. Ñi ne nañ dem goral goromlanteeg ñoom. Ñi ne nañ dem fasanteeg ñoom ko lëre. Ngir mën leen a jege ba bu ñu waxee ci yoon wi ñu mën leen a sédd ab cër. Bàyyi leen xel. Ba itam bu ñu wax ñenn ñi di leen déglu muy ñi bokk ci yoon wi. Dafa am ñoo xam ne seenub xeex ci wet googu la. Noonu ñu amee ñoom xeexkat yi yoon wi. Ñoo xamante ni bii ay conférence yi la ñuy doon ci biir yoon wi. Di wax lu loo xam ne day tax ñuy attaqué yoon wi. Noonu lañ amee itam ñoo xamante ni bii dañuy jóg di leeral sëñ bi ci anam goo xam ne bu ñu ko leeralee ba noppi nga mën a génne téeméeri moromam. Nga xam ne da nga naan lii ñu waxal sëñ bi. Te diw wax ko. Diw moom la def ci bërëb sàngam diw moom la def ci bërëb sàngam diw moom la def ci bërëb sàngam kon. Daanaka boo xoolee lim def la ñuy def waaye Serigne bi ci jëmmi boppam moom yàlla ko leeralal boppam. Kon ngir nga xam Serigne bi. ala kulli xaalin faaw nga xam liñ ko yan sëñ bi moom daa ñëw ngir ab tariixa ñun ñooy wax naan tariixatul muridiyee ba mu làggi ci sunuy baat waaye sëriñ moom sama liggéey bi lay wax awalu mabtada bihi alxadimu taalluqun bi man lahu taqdimu wa adhara alxitmata aama jey sachi wa qalbuhu abmarahu fi asasi wala min asasi min asasi li mu njëkk def mooy taalluqun bi man lahu taqdimu wékku ci ki nga xam ne ku jiitu moo ko jiital te moom lañ jiital moo am ak jiital. Muy yonente bi sallallahu alayhi wa
0: sallam. Moom la
2: jaayanteel moom bi mu jógee lim njëkk a def moo waxal boppam. Ne mooy def yonente bi ab sëriñam. Wa adhara alxitmata aama jey sachi. Fi mu tàmbalee li ñuy tuuree tariixa bi tey te wax ne wax qalbuhu admarahu min asasi maa ngi ko dencoon te asasi mooy déwén sa maam ma ant sali làqoo xitma la ko tuddee moom.
0: Mooy 1301.
2: 1301 jooju. Moom xitma la ko tuddee wa adhara alxitmata la waaye tuddee wu ko tariixa te buñ demee ba ca biir waxtaane dana gën a leer ne Serigne bi moom yorul ab tariixa. Kon liggéey boobu nga xam ne nag moom la indi soo ko xoolee ba mu àgg ci ngay xamee dëgg-dëgg kan mooy Serigne bi. Te mooy aaye bi nga xam ne moo tënk lépp Serigne bi indiwaale sax ci bopp aaye bi at bi mu gën a jamono muy charaha lakum min diine ma wassa bihi nu xan wallahi ya ohina ilayka ma wassana bihi ibrahima moussa wa isa an aqimu diine wala tatafarraqu fihi lii mooy mission Serigne bi. Moom lañ bënkoon yonent bu fi jaaroon ulil asmi kenn ku ci nekk li ko taxoon jóg mooy iqaamatu diini wa adamu tafarraqi fii an aqimu diina wala tatafarraqu fii. Serigne bi itam boo xoolee aaye bi yoonu murit boo ko xoolee dëgg-dëgg li ñuy wax yoonu murit nga xam ne tey ñun moom la ñuy tudde yoon murit muy liggéeyam boobu génnul lii. Dafa fekkoon l'islam rapp mu yasalaat ko. Boo xoolee lam ñu waxoon ñun talibé yi mooy sahaaba yi ñooy seen i bàyyi ci diine. Waxut borom ngir yi. Waxut borom tariixa yi. Bi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñooy fii ci daaru xudus tam laaj ko lu mu bëgg dana ko bokk ci ahlu badrin. Ahlu badrin yor ñoo na ay tariixa. Kon Serigne bi moom ñëwoon ngeen ab tariixa. Ndab li kon li mu doon mooy l'islam. Toolub l'islam bi moo dem ba laaj jëwrin dem ba laaj yeesalaat ñu indi. Mbir mi dëppoo ak jamono ji nga xam ne ci l'islam yàqoo ndax jamono ju nekk ak fam toll kem mbir mi mel noonu mooy ñëw.
0: Mooy ñëw
2: biñ demee ba mujjug jamono ci lañ indi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi itam biñ demee ba mujj yónnee fi jamono yàqoo dëgg-dëgg yàqu mbeur mu muy indi da ngayante bi sallallahu alayhi wasallam taxawé ci biir yaante non lay taxawé ci biir nit yalla yi kon serigne bi ngeen nga xam ko deug deug doko jappé boromu tariixa doko jappé boromu ngir waye ku yéssala diiné ci la tambalé waye mu don moy khadimu rasulillah khadimu rasulillah kon khidmatur rasul mom la indé khidmatur rasul nak moy lifi yaante bi bayi won ligé bi nek ci budé tariixa mom nekul ci lifi yaante bayi won da am lu ci djel tariixa dafa am lu djel ci lifi yaante bayi won sallallahu alayhi wasallam benna fat serigne bi nak bok xolé wet yépp la défar wet yépp kon da ngay gis né ndab li ci jëmi bopam serigne mo wax taaj yaante bi sallallahu alayhi wasallam moko jox mo taaj ko diina nek ci bo xolé ku ma sa ñew indalé ay werde djeblu ci mom boko né wër sang la yar da na la japp ko te japp né ma la ko jox so ñewé mo laaj la wan jangé ndax no defa téré yalla bi ngana ko mokal nako mo la ci wan jangé nga koy jang ngana ko warse mo la jappal fi japp né ma la ko jox bo né ko xass niki nonu ci mauritanie amna ko ko lajone nako ñi dañ nan riwayatu warse mo gën ñi nan xass mo gën ñi nan nangam mo gën serigne bi nako jangel ci jangel wu la neex ci jangel yoyu mu laaj ko lan mo gën ci asadlu wal qabd serigne bi nako kilahuma sawa bu mu ci yak sunna la donte rek ahadisi ki ne ci way ben bu ci ne yaronte bi julle nako sallallahu alaihi wasallam mu nako lan moy al farq baynal jin wal jim arabi dañ ci def ki ñi nan al jimu lañ wax ñi nan al jimu lañ wara mu nako ñom ñaar ñeppay am ba nam agete bir laaj ya zaatu dukhan muy yi nga xamne ay wote la won yu fi amone ci kibi munako tajuru ila zaatu dukhan borom saxar ci muy pon munako tajuru ila zaatu dukhan day womate jeme ci borom saxar sa yoy kon mom dafa ñewon ngir defarat diina ji bok xole mbollem ñi jaayante won ak mom kenn ko ci nek indale na ci ñom juntu wa yo xamne musuko meuna jefandiko lulul ne da and ak serigne bi radhiyallahu ta'ala kon damay tenk fofu rek delo wat la ki bi bu fekke deg na laaj bi dal damay wax ne ndab li mom serigne bi radhiyallahu ta'ala ne lim indi wax na ne yonenti bokko jox sallallahu alaihi wasallam
3: sallallahu alaihi wasallam
2: kon lim bind fofu moy li wer limu indi itam waxul ne ab tariikha la khidmatur rasul la indi khidma bobu nak bari na ay alqab nuñ koy woyé ba ñun ñu diko woyé yoonu murid waye bok xolé da nga gis na du tariikha buñ damay baña jitu waxtan bi waye buñ
3: dañ jika sax ci lolu ci ndax suñ muhtar ibn ay buntu yu bëré bëré ta am solo comme nonu mako waxe rek ne manam serigne bi dal kon ni mako degge moy jeewriñ yaronte bi sallallahu alaihi wasallam manam diiraji dal bu doon amna jeewriñ suñ do am moy jeewriñ mul ko xali baaxil khadim jaxala ni asnal khadim kon koku moy jeewriñ du mag gi nga xamne li takaliko won lepp manam mom moko jilat wala indi war ko wala yahab jamhal la si tafarraha kon non ko koy kon mom diiw dal la dik yeesal ko
2: an aqimuddin wala tatafarraqu
3: moy ay bi nga xamni am ak takaliko wala juuyo wala yenen ambu ñek yoy yep ko ci am manam diina ju sel la indi war kon li suñu musawa li suñu musawa mi wax legi ndabal suñu musawa duma ci jog ba legi ndax ci la suñu mota danele manam ndab li nga xamni comme niko suñu muhtar waxe serigne bi duunako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko jox digal la ci wara dem lepp dem na def nako yeesal diina jep manam ñun sax naw bam ñuy wax kan moy seen nawle da yegg nit ñi manam sahaba yi la wax ndax bu jëk amna ko waxe yi ne mom bako bur ba woyé bañ ne ko da ngay dem ci bur ba da ngay wusna malaika yi di ma gis may dem ci benen bur xam ko mom malaika la defon nawle degg na nit ñi legi nak ndab lolu nga xamne seigne mohtar neena ci musawa seigne bi def na ci lim ci wara def lepp manam ba lepp lu ci mata def nako ci lu ci mata na genné manam genné nako tam moy ni ko seigne may jaxata waxe seigne bi wax na bind na def na ñu gis ta diglé na lolo ko kat wacc na musulo may musulo fa legi nak ndabli nak ñak bi nga xamni mo wër ndabli toujours nak amna ño xamni ñoy taxaw gi diko jima takal seigne mohtar wax nako amna ño xamni ñi ci biir ba nopi di bëgg bat ñak bi am ñoo xam nañ te biirit manam bëgg jox loxo ñi ci nekk ngir gënne leen ci ci legi ñi nga xam ñoy gënne nit ñi ak ñi xam ñoy nekk ci biir ci ko bëtt ci musawa loolu ñu seen jubbay manam ñu dugg ci li ñi def
4: waaw jërëjëf cheikh amadou farel jërëjëf seigne makhtar jërëjëf seigne musawa tiji nañu yoon wu leer nak lo xamni jégal nañu waxtane ba ko ne rek bëgg xam yoonu murid ndax mënuñu no gaw ban baña jëfëndiko baadi ndax dañ wax ni li ci hikma lepp xajul ci lamiñ waye da koy misal su ne yoonu murid tax nga ni yoonu nangam yoonu nangam yoonu nangam deug la lepp lu nit ki di soobu muy mabadi man nañ ko tuddé aw yoon waye nak la laxasu ci biir man na ëpp aw yoon yoonu murid bo ci yame rek murid moy lan muridullah yalla nak mo xajatul ci dara mo ndax kenn ko ci nek da nga soobu aw yoon utal ko ay principe yo xam ci ne nga mo la taxawote légi nak ginaaw ñun murid mon tax di wax mom seigne touba mi nga xam ni mom mo wané ci l'islam lo xam ni ñi ci jitu won ñepp dafa melni kenn ko ne dafa jël rek lam ci atane yanuko mom bimu ñëwé dafa jël lepp seigne bi walu gu dess ci diiné ak xétu engagement bimu engagé wu ci diiné ak lam ko jaral qusuri qalat wal ahlu anni tafarraqat qila usawil israki li qad kullama rajawt wa inni susukurin ala farq légi nak séral wonako boromam ndax lélek muni sunu borom washad li al yawma bi kawni abdaka qadimuhu inda jami'i jundika yow yalla yow mi xane yow lo séré rek shahidallahu annahu séral ma li lélek muni yonent bi séral ni sabligé kat la lélek muni wéri ak fan yi shuhuri wa ayami ghadan li shawahid ñom budé am nañu ko réré itam fan yi mom ak wéri xam nañ ko lélek muni adi séral len
1: shit
4: lélek muni djéj ndax fofu ñom ñaar rek ño fa nek mi def li yasad bi kawni séral ma tay ji ni man jamu
1: la ilaha illallah
4: lég lég muni alquran séral séral li wér koor lisat bi akhsi kitaballahi
1: fika huna
4: ila tihari yawma sabt wal ahad yoy yep nak légui dambé diko séral kon koku dafa jël engagement bu lér nañ légui nak wér koor de mom ku ñew ba gis masrabu safi mom sérena ayru siyam ramadan bi arif gën gi wor wér koor ci man lan ko xamé alquran itam dana séré ndax malakanil masahif al musahhaha kamil wiri ba dana wax nan señ ciumbulé nak señ ki de dañ ma téelon alquran rek wa mako mom malakanil qur'ana tamlikan yadum ci wax na ni xétu momin yépp mom nako ko xam nga tay ki wax jakaluk adina ta limi wax itam difi dess muy séralo boromam limi wax diko séralo yoonte bi malaaka yi diko séralo minde fi ba ci jamaada di ak nabata di koku légui lérna lekol liñu mëna japp ci ku bëgg ñëw leuntel dara ci mbirum señ ñoom dañay japp nak yow dang ko wax ben mané wax nak yi ni wax ni jaamu bakkan wala ñak xam wala nak niñ ko waxe moy dëngu doom adam rek adam lu mu fekk dana ko jima ayibal ñu wax naan bakkan lepp lu mu tabbi ay ayibal ko kon Serigne Touba lu leer la te itam leerewul ay wax da wax lim nar ba nopi ni li la soob woni ku bëgg dikkal ñu dem ñi ñëk dikk duñu mu jangal ci loxol bopam ñoñu ay borom xam xam lañu yo xam ni jangoon nañu alquran wacc ko pek mbolem xam xam yi duñu laaj kenn masala ñi ñëk wuy ci mbacke kadior ñoñu señ bi dalalu leen ba ban naan ah ñoko mënu ñoo baña wuy ci ndax mo len jangal ak yoy waye ñoñu da cey am ño xamne dañoo jang ba yokki xam xam tax ñu ñew daare mam antassari
3: ay kangam yu reey lañ
4: te xam xam waye ban ko xole ndekete amna leneen lu nekk ci ginaaw jang dal motax ki mom dal amna lu melaw ne ci mom bo xamni du jamino du jang rek lolu istirkhala mu won len ko ba nga xamni bu yekete di len wax rek nañ xamni amna leneen lu bokut ak lañu xamone ñoom ndax ca dara ja lañ ca jang ma la tambalé jang ma jang ndo wul la kenn daana wax naan señ diiw lañ ma doon dolel ak mokal waye dama ko gënaana sam ya khayra mahi mahajunahi mahal mizahi waqta sabahi
3: allah akbar
4: ba soy nat ñawaayu xelam ci jang way jurum wo sax daana ko yim waye mom nak xamone na ni rek ki ku yalla jëfëndiko ci ciobaram la hada khalqullah moy xamone nañu lool ñam bokalon di jangé itam ñata am touti gis gisu xol bëggatuñ ko won a bàyyi taqaliko ak moom bi mu waxee ni leen moom lii laa woote léegi te ci laa ne ñooñu ban seetee seet seet dañoo xam ni kii li mu nekk ñun moom la ñu xemam ñu mujjee bàyyi téere yeeg yëpp soogu nag yoonu yittee bi ko yonente bi wax ne ko rabbi ashabaka bil himma wala tu rabbihim bi dars kon yoonu mu it kajoor la genee àdduna yonente bi dikk ni yonente ni sëñ bi fas daa wa min ajaib ibni abdillahi salla alayhi bi salaamillah baaxin ada ardahu bil awliya ila alxiyaamati wa kulla alwaliya sunanuhu wa saanahu an bidaai tabshiruhu qadimuhu bi fas daa kon dafa am ndigal moom loolu ndigal loolu mu am ñetti njëkk a jaar soo ko xamul yow mii di wax
3: tey kon moom xëyu rek dajala ay xalaatam di ko def maam ndigal la ci am daal
4: xam nga wa daayan ila llahi am na daraja waaye bi isnihi sëñ moom dafa am ndigal ndigalal woote wa xaale li qul bi lusi wéeru leen ci man ndax booba tàggatu na ci liimaan lislaam lixsaan ba toll ci foo xam ne ci nattukaay bi muy génn dem ci géej gi dafa wax ni géej gi di may génn di def mubaris ak nasaraan si booba li ñuy tuddee liimaan lislaam lixsaan ñëwuma ci yonent ñëwuma ci malaaykul muxaram
3: ci
4: ndax am na loo xam si fadlullahi rek moo tax ñu mën a ko waxtaane mu dugg ci bopp nit innal fadla bi yadillahi yuutihi man yasa waaye ku nëtt sëñ Toubaa ci ña jiitu ak ñi des man ngaa juum
3: ci lu wér
4: ndax am na ñoo xam ni bi géej gi méttee dëgg-dëgg nee nañ ko islaam nangu na silmo istislaam lay bañ mooy bu la neexee jàmmoo ngir ñu xam rek ba xam kii dana attan aw yoon dana attan suub ay nit yóbbu leen ci yàlla wala du ko attan ndax moom ci yàlla képp la jëm te loolu seeraloo na ko ñëpp wax naa ni dàmbe na mooy boo demee ci géej gi nii naa ñëw ba xam géej gi yow loo xam ci sëñ bi sëñ bi mun la seere woon na fii ni ma seereel ma man maay jaamu kii jaamu maay jaamu borom bi nga xam ne moo bind lépp tey liggéeyal yonente bi waxoon na ma loolu de nga ni weer yi lu ngeen xam weer yi wax la ni ah man di mosumaa gis wenn weer woo xam ni génn na ci la waxoon nga ni fan yi fan yi ni la déedee amul benn fan woo xam ni nga laaj waxtu yi ba ci saa yi ñu wax la loolu fi mu ne nii kon nag loola moom wér na te ci zahir làq na lu ba téeméeri at yi mat na kon nag ku bëgg a indi lu yees nag loo xam si lu nit ñi xamul woon la wala nga naan leen sëñ bi dafa am keneen ku làqu woon ci ginnaawam li ñuy bëgg rek nga wax nu mooy kooku mooy kan ndax li ñuy tuddee majhul di tudd ku fi newul rek naan moo def lii moo def lii day kii kon yoonu murid bu ñu koy wax al muridiya baatu murid amoon na fi junnatul murid da ngay jàng téere yi wajadtuhu qad sanafa al ahbaru fiha dafatira laha asraru ka sheikhna al mujaddid al ghazali wa ibnu ata illahi sil maali ñooñu ñu ngi fi woon lañu liggéey sëñ bi nee na ñoom ñëpp jàmbaar lañu waaye moom bi mu ñëwee nag ginnaaw dafa am ndigal te xam fan lay jaar lakkinama kutubuhum li tuuli zahida fiha julla hada al jili faxtartu sa stianatan bilwaali nasma alladi nasaruhu yadaali xool naa ñoom ñëpp li ñu jàng te loolu boo jàngee lu mel ne masaarik ku nee la sëñ bi liir na ixyaa ulumuddin di nga xam di nga ko mën a nangu ndax bàyyiwu ci dara waaye ba mu ko xoolee da koo sëpp la ci ay jawhër mu génne ko moom def ko ci am mbindam nit ñi di ko laaj mu ne leen fa kullu ma xala bi lictifaayi xeyru menel kasir silanaa yi dëgg la sax ñoom jàmbaar lañu waaye lañ doon bind talxiis ko moom dafa mel ne moo jafe woon ba tax nit ñi jàngatuñ ko man ma ñëw nag tënk ko ba mu neex a jëfandikoo wane ko
3: baropaye ko
4: li ko yekkuuna tuxfatan li kulli man arada xifdahu min abnaayi zaman abnaayi zaman mooy ñan mooy ñu ko wuy si rek mooy ñi nga xam si day bu leen di woo al mutaalliqina bie lay wax mooy ñi nga xam dañoo wéeru man ci man ndax gisi ni ci islaam dafa bari kon du mën a ñàkk ku mat sëkk ku jiitu koo xam ne danaan kaay leen tànn fii ma jaar man ndax islaam moom bari na ay turux waaye léegi nag biñ ko wootee ba ndoxaat téeméeri at ak lu topp gis nañ murid kenn ñëwula ñëw naan ko roy leen benn tariqa waaye dafa mel ne tariqa yëpp ñooy rey ci ñoom jamono yi ñuy tijji masaalikul jinaan ñii ñu bokkalul diine sax dañoo ñëw seet si a Cheikh Mahamadul Moumtaha ni ko ñun day nii ngeen def nii ñun jàngee nañ ci tuuti ndax ñun sunu jàngu ba nekk fee rek bëgg nañ koo tabax lu yàgg mun nu koo tabax ñoo leen jëkkoon a fondement waaye àggale ngeen ñu jël méthode infaax bi nga xam ne moom moom la murid yi def te du ko tuddee addee ba taxawal ci
3: mooy xidma bi
4: waaw mooy xidma xam nga moom la wax léegi ni suñ Toubaa yoon yu woote woon moom yoonu xidma la te loolu moom mooy tax nit ki mën a jariñu abdan lillahi wa khadim rasulih mom ginaaw bi nga doone ab jaamu yalla ba nopi nak legui lu dess moy liggeyel yonenti bi ndax yonenti bi lañ jox ak njub tek ko ci loxom mu indi ko kon ginaaw bi nga doone jaamu yalla nangoni mom man ab jaamu yalla la lolé du doy waye da ngay doon nak liggey keutu yonenti bi lol nak mom liggey kat yi neena man may asna khadim kon legui ñew leen and ak man ci ak jaamu yalla muy al ibadatu waye liggeyel yonenti muy khidmatu al ibadatu wal khidma ñaari nak la wax ni muy ak mourid té lolou bako suñu waxé ba légui ñogi ci li wëral doon gi mu doon abdullah wa qadim rasulih waxna ci baydo wu ñëk légui ci yalla la ko séralo fi ni ko wasat li al yawma bi kawni abdaka qadimuhu 'inda jami'i jundika lool nak mako séral and ak malaaka yi nak sa malaaka yi yoy itam ak wama ya'lamu junud rabbika nga xamni lu bari ci bok ay picci ci la bok picci ñuy tuddé bulbul ababila yi duma ci won abraha ci lañ bok ñiereeri bok ci len lañ yene bok ci muniko sérema fofu tamit ñom nan xam lolu muy abdullah wa khadim rasulu lele muni habli ya rabbi bi jahil adim kawni lahu huna wa fi ghadin qadim séral ni man duma tek la xasaay tay ji may wax dama koy ligéeyal ëllëgitam dama koy ligéeyal wa lele muni wajjih li allahuma fawqa ma urid fil barri wal bahri wa jannibni al marid hatta akuna qayra abdin wa khadim lak ladayka saqtirabin ya karim xam nga niki mom liko yitel so waxe fukki ba da nga mana xam liko yitel waye mom da la wax ni amul benen yitte bo xamni da ngay gis muy ñaan nangam ak nangam ak nangam mom ci boromam la jëm fatahu habli al fatha fil quyuri abdan qadiman abdullah wa khadim rasulih nga xamni moy ak mourid ibadatan lillah wa khadiman lirasulih al ibadatu wal khidma lolou moy ak mourid lolou nak kun meuna wax mourid ni len ci ginaaw kenn ngeen ci top la gisul mom ci ak jaamu yalla
3: man nekul luñ copier dal indi
4: dede ndax ki day wax ni ci bodom raw la dom ji rawale na la ak lu mën di xew yow
1: mako
4: gum dom ji la bod raw la yow legi bu fi nek nan waaw ki waye raw na la rek dom ndey je ko bo raw la dom ji rawale na la seug bi mouride itam non la def nak mok mouride tam yi fam len denc sori na lol amna sax ñu len setti ci ba espagne fekk deg na fan yi ko xamni leg leg adina tektelo ci mom donte nak ko xamni lu mu wax ñep and ci mom du am mom mu wax ni dafa am mouride gu juddoon espagne ne juni at di wax ni mourid goga sax mo mag gi te amna fani rek la ko deg xamna ñu bari sax yeugugun ko te amna ci maami señ bi yu tuddu habibullah ko lañ ko tuddé mané gogo mourid xana kon dafa fag mom lutax kenn mënu fa dem ni fi la ma sax may doon laaj naan gaay nek di maria
5: espagne
4: wa espagne ci di maria gogu ñom nañu wër fofu ba xam nañ fa gis ak touba
5: al maria
4: ba xam nañ fa gis ak touba go ab khalifa tok and ak ay mouride mom deet waye gaay neen lolou jotta sori neena amu fa kon nak lolou lañ nane wujudul khayali moy nit ki day jek jek rek leg
3: kon fofu bo fa demé mouride yo fek
4: mouride seigne touba ye fa né ño fa né da dañuy magal ci sax wa ño fa nek di wané pastefu kasbul halal
5: déjà
4: ak melo rafet ba tax liñ leen nangulun ko sax ñeneen ñi woto l'islam fim né l'islam deug la nak wa yoonu ci seigne touba jaar islam jenn la mom waye yoonu wi ci seigne bi jaar ñepp ko ñëwé ay jamono nenañ États-Unis ba ñaari étage yoy daano jenn juma rek lañ may mu julli juma muy juma Cheikh Mahamoudou Murtada jëm ko def wa ndax xamnañ ni bobu sa nafañ bila dararin la ta nekete masjida derar dina am waye bu Seigne Touba mu bokku ci won
5: desan
4: kon bu ñuy wax mouride al mouride koku mom Seigne Touba la mom
3: lo do xana moy li mo xon ni adamtu batil bi haqqil fasad ma dina dalil deug
4: ta
3: boba mom rek moy juk
4: waaw
5: wallahi
3: miro nak
4: liko diine jaral bi adina lonko ay lam ñu téré ajje yu ci bari téré juma yu bari ba nga xamni turu yalla wa ja'ala kalimatu lillazina kafaru sufla kalimatu llahi al'ya boba day ñu bari noddatunu liqamunu kenn ku ne dafa tok rek waye bin accé ci ki sammu diine dafa wax ne ah dedet tejjuma mom du xalat señ tuba juma bi mom du tej ndax wal tusbitan fihi jama'atan tuqim as-salawati al-khams legi nak mbolo mu bari mi mom su le nexe ñu julli waye mbolo ngi tambule ci fuk ak ñaar ci ngir mi ñi atté wo mom bu fukki nit ak ñaar nekké rek dañ mëna sos ñom fu ñuy julli té ñe nek ci jumaaji diko liggéey diko sétal ak ñoñu ñom dong ëpp nañ fuk ak ñaar kon ñoñu mom bu jumaaji tej nañuy noddu ta fay julle ñom
3: mom la tuqim la sax
4: waaw tuqim waaw
3: lay sax
4: waaw bis bi nga xam ci yawma shukri la di bis bu iblis buñ ko lajoon ndax wala tajid aksarum shakirin la waxon sun borom noy na fexé bañu bari duñ sante señ touba wote bisub sante kon iblis mom lam waxon ni mom ay millions difi dajé moy lam laalon ni sun borom dina len dikki sen kanam sen ginaaw sen ndijor sen chamoy fexé bañu bari duñ sante moy mom fofu la tek tangam moy fexé dafi tollu qalilum ma taskurun waxna deug rek mujina gagne mo iblis ñu neewé sante señ bi mom jël ay muritam sak bis bo xamni yalla kep lañ ko jéglél diko ci sante yawma shukri bobo itam ba jamono lonko ay lam ndax niw doole mom ban ci accé mom bis bobu dañ ko daldi def mom ndax mën ta ñak nak légui nak def gi nak amul calcul ba xam lu ci xew waaw waye war nañ ko def ko rek kon nak islam fu mu tollu day soxlo wo ku mëna taxaw lim bëgg lool nak cheikh mohamed muntaka mi sunu kanam nak doyna ci ak mourid geneen gu way xam feneen nak ñun ñu wax nako baxam waye siwul fu do ni muy mouride mom fim ne lolu du ciagne sax da nga ci six wala yoy waye kum neex nak ñewul nak mëna doon ab mouride nak waye fu do nak mom tari xatu mouride ye nak mom nuna nak kiko jité itam ta man ci lu kenn mënul def ko nak moy abdullah wa khadim rasulih lolu itam mus ñu gis kenn kuko askane lay bopam nan abdullah wa khadim rasulih mom yaqulu abdullah wa huwa ahmadu qadim man sumatuhu muhammad nga xane waxe nako nuné يقول من ليس يزال يحمد مالكه العبد القديم احمد مالكه العبد القديم عبد القديم امنا صح فو خمسي واخنا ني المعروف عند ملاء الاعلى بالعبد القديم تي بين لي موي كيغا خني بو ديمي ملاء الاعلى لنجكو فا غنا ميني موي عبد القديم
3: الله
4: كوكو نك موي كي موم يونو مريد وي نو خامنون كون نك كينن كو خامني انديغا بنين واخنا كوكو كومو دون نك لا ما شاء
3: الله dëgg na sunu so ci kaddu yu am solo yoy waxtan wi neexna lool wax deug yalla kon mudid non ñoko mom ko bu fekke da am ko xamni ya ko créé won baat bi tont baat bi yag na fi alquran so nak yuru ñu wa jaxal laay non te bu day da am ko créé won nit deug yalla kon boss bi ñu ñoko jël
4: wa manam mudid bi def lu wote mudid señ touba yi gogo mudid du mëna wër ndax señ bi lim ci boole li bax lepp la ci boole gisuma dal lo nan li mo amul ci mudid gi muy jaamu ge tawakkul gi wër gu infaq fi sabilillah be top gi ndigal woyef ge lepp dal man gisuma lo nan manke ngeen nangam lool nak xam nga comme tele ngay wax man na am kon le li ngeen manke rek xam ñu set gisuma ndax yalla mo muy wax li ñi jëf lepp ngir moma tax manam li tax sax ñu tok fi ni ci jiraay bi manam ngir yalla mom rek la kon kay kon nu noy mouride
3: dia def lolou sa dañ dikat ci yadal ak señ Makhtar ci batu mouride bi ak yunu mel ban la bu fi yag waye dañ dikat ci yadal dal xamna bi nga wax legi sa ma nga wax nan beuy bo nga wax wal tushbitan fi jama'atan tuqim as-salawat al-khamsa dahban dahban gum yakar na dañ
4: ko ban
3: ba nga xam lu mom hala kulli han day am
4: dañu
3: taru dok sin goro
5: akibanda
3: comme niko sunu mbok yeb waxe sin musa danele fi ci yoonu murid magay bi bam acci fini liggey ci serigne bi liggey ak yene mel yeen nak limay tudde ndabal sin musa ali rek man ci ndabli rek ci lay nek ba legi
5: ndesan
3: ndabli nak yow sa tawa ñep xam nañ ko
5: ndeysan
3: yaaka naan kenn ku xol reso yi
5: ndeysan
3: dina xamni yow ambassadeur Serigne Touba nga
5: alhamdullilah
3: waaw ndax sa taxaway
5: ndeysan
3: ci non yi ñew nga leen di dello lolu am Serigne Touba ñaan lako fu bari
5: Serigne
3: Touba mu lepp lu ñaan am na mourid bu koy def am nga xam ko nga ko xam mom ben man nga dox nak ba yalla def nga gis ko waye am lepp lu ñaan am na mourid bu koy def yow nak ci ñooñu nga bok
5: waye
3: ci reso yo nga xam ni ñoo tisaano ci aduna bi nga man da nga wax ni téléphone bi

0: mu ne sahaba yi est ce que jotul nak ni ngeen ni aré sama jëm ji babu ak xej doon ñew ngeen talal seen dënd xej bi dal seen jëm jonne nak ngeen artimé sama der bi
1: ndax da nga la mbirum pass pass
0: waaw pass passam bi mu doon wax diko ngañ diko ci xass mu ne jonne nak ngeen ar sama der bi ba ka xab bi waxawi ñaaw yi mu aré ci ko ñom ñep kenn ku nek roc sa jasi fasiyene jayante lolu ak ka xab del ci gëna ba ka xab da dugg ci jakk ji kalaw laxaw ci gëna yoonte bi tu djeglu ko legi ndagam nak koku yoonte salalahu alayhi ci mom lay ki nak lay seigne touba mi timit mom neena samay teggini khalima mom koy koy ngañ yoonte bi do xam timit ndax mom ko ngañ yoonte bi do xam ay teggini khalima
1: amna touba amna touba bo xamni ci bam ko fekke muy ñaan mu jël ab khalis diko ko jox nan ko li ngay ñaan li ngay gëna gaaw seigne touba dako ko sanni wat amna sax histoire yo xam dañu japp ni ñu yaakaar ni seigne bi dako sanni fal mu dal ci mom
0: waaw
1: fek deedit am dako ko sanni
0: sanni waaw dako sanni
1: ba pouvoir prendre ko sax
0: waaw dako sanni ci gabo déjà kon mom comme mom mo nekkon défendre seigne yunus sallallahu alayhi wasallam momit kon da wara am ñukoy défendre seigne touba lolo tax ñun ñu jog xamne jamono mo dox ba ag ci réseau bo xamne tay kenn ku nak yaangi waxano bo duggé ci réseau bobu ñu nekk da nga fekk ko xamne bo tuddé diw politicien mom lay xey soba ngone pour défendre ko ko way wax moy taxaw nga dir ko bo amna ci mbeuru lamb yo xamne amna ñu leen fay waxal amna ci musicien yo xamne amna ñu leen fay waxal manam lu ne rek amna ku la fay waxal ñun nak ñu xamne nak kon Seigne Touba jot na nak donte mom yalla ñang nako
1: te ñi difane ñoñu ñoy bañ ko ar yoni
0: ma ngok nak wax jaay non nak motax ñu nak ñu jog nak cet Seigne Touba yi nga xamne ño fi nek bayiwun kenn ci sen taxaway ndax te ñew sa sun xey lu jëmele kanam l'islam ci la nek ñu ne ñu taxaw nak ci buntu bi waxna ko neena ku melne Seigne Moustapha Gueye Seigne Aliou Mboussak Seigne Moustapha Ndigal ak ñoy nga xamne serigne bi rek ci la nek ñoñu kete gu nek serigne bi dafa am man mi di waxe yow ni dam na ba waxtu nek dama daan gis ñu may taf di wax waye gis nga serigne bi ni mi fayé dam na ba am ño xamne dama mujj sos ab groupe ngir man dan ne kula laati laal ma waye ñoñu ñoñu day dag motax waye ma xamne serigne touba moy fayé non rek yaay deg wa nga xamne ñom dañ ne pour dolel la parce que yow liñ bëgg waxtu mënu ñu ko wax yaang ñukoy waxal liñ lepp lu laal yoon wi té mu metti ñu bari ñu bëgg ko wax té mënu ñu ci wax nga waxal ñuko mu ag fa mbëgg agi yow nak kon it faaw ñu am ñu nessa gina ba nga xamne timit ñilay pankal
2: dolel
0: ñom ñu taxaw ci ma pour serigne touba mo doxé non mo doxé non ñu melni ay wad yek ñu melni ñom ay corruption ay ñom réccok ay ño xamné seen nitu sama xawma ko dama jé té wallahi musuma ci dégënté ké xana wad la ci xamanté ko xamné amna numéro mom sama numéro ño xamné xawma leen dama leen di gis comme ci réseau bi rek bo tuddaté sa way man ak yow nangam té loolu yëpp ngi Seigne Touba la Seigne Touba nak da defal lepp yalla defal lepp yoonenti bi mu doon ko xamné tay suñu démé ba dégg ko xamné rabbi ashabuka bil himma bami wote ci yoon wi daf ne da jot ndigal ci sunu borom sos yoon wi neena na sos yoon wi yegal nit ñi ci yitte
2: def na ko de
0: sos muritullahi minallahi ci yalla la joge ilallahi ci yalla lay del ayna muritullahi ku bëgg dem ñewul ñu dem mom da xam yoon wi da joge ci yalla ñew pour jël sunu laqatu ci gannaaw kenn
2: ko xam nga neew leen dem leen ma
0: ñew de mom lu graw le Seigne Touba lu graw le ma mom dara ci yalla la joge xam ko xam nga nit ñu reer nek ci digënté xamuñu fu ñu jëm ngeen fa leen jëm ngeen may fa la joge ta fa la jëman ni xam Seigne Touba non la def minallahi man ci yalla la joge legi fu leen jëm ci yalla mu ne ay fa la joge legi ilallahi damay delu legi ayna muritullahi kon ku bëgg dem yoon waangi nan lan muy lu gatt lu teunku murit nak fofu fiye lu ko xamé Espagne gogo muy wax Espagne 3 semaines ci ginnaw sunna khasaay di da wa fekko mo wara ñew xel ko motax mu juma ci dem ay jappona yoon dem ci Espagne mouride dafa am genn mouride la mouride lehi la tudd yaangi deg sante mbacke Espagne gogo muy wax tamit un mois ci ginnaw jafé jafé yu metti am na fa ndox mu bari genné fa lu mat 200 personnes fatu ja seen alal ju bari yaqku fa ba lolu amé ñom ñep ñu jaxlé way solidarité ban fa gis ban tax ñom ñu waxu seen radio waxu seen télé waxu ci journal yépp union européenne yépp waxu ban fa gis taxway bo xamné manam do xamul sax lu tax sun télé yi waxu ñuko ak sun radio yi manam télé européenne yépp ko wané wax ci ndax mouride ya nek Espagne